0: Radio feon'ny filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 Andrano Madio, Antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
4: MHz.
3: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

ka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.3 MHz.

Vavaka isika. Andriamanitra, rainay, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, tsaroanay ny fitiavanao, tsaroanay ny famindramponao aminay olombelona izay nanaovanao fanekena mba ho isan'ny zanakao, nanaovanao fanekena ho isan'ny olonao na dia tsy mendrika aza. Misaotra anao fa anisan'izay manana anjara amin'izany fanekena izay nataonao izany zahay, dia ny ampanantenanao anay, ny handovanay ny fiainana mandrakizay noho ny amin'izay nataon' Jesosy Kristy ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra fa ampiarahanao amin'izany fanekena sy toky omenao izany, ny fandrotsahanao ny fitahinao zay hikarakaranao anay, amelomanao anay ary hiarovanao anay amin'ireo loza maro samihafa, ary hanomezanao anay tombonandrom-pahavelomana mandrakariva, ary ambonin'izany ny hamelomanao anay amin'ny alalan'ny teninao amin'ny endrika maro samihafa, ary anisan'izany zay hanananay anjara amin'izany amin'ny alalan'ireo onjapeo izao. Ketin' izay tompo dia mangataka aminao, ny tarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hitoeranay tahakanao izay mato kokoa amin'ny fanekena izay nataonao taminay, ka tsy vadianay aminao mba hiazonanay mafy ny eny masina na amin'ny endro nanahoana na amin'ny endro manahoana na natanterahana izany teo anatrehanao, ary toeranay koa ho mpanompo mahatoky ka tsy hanatsiny izay amin'ny andro fiavianao. Ny mamangia ny kristianina tsirairay ka mitoera ao amin'izy ireo, mampitoera ao amin'izy ireo ny fiatananao, indrindra izay mandre sy mihaino izao onjapeo izao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana sy anaovan'izany ataka izany. Amen. Efaly miarabantsika rehetra ry havana izay manaraka tsy tapaka izao onjapeo izao, ary indrindra ity fandarana Kristy notoriana ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio itya dia ny Deuteronomy toko fahafito ka ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahay raika ambin'ny folo. Deuteronomy toko fahafito ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahay raika ambin'ny folo. Efa niarana ity isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ka aoka ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay ti azy, sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka rivo mandimby, ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Tsy taretrety izy ny amin'izay mandrafy azy, fa maly azy miariary. Koa tandremin'ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio, ka arao izy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiainy malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Mahatoky Andriamanitra raha ho an'izay mitandrina ny didiny. Io no lohahevitra izay anjarantsika amin'ity anio ity. Ny bokyny Deuteronomia no misy izao perikopa anjarantsika izao. Ny Deuteronomia na famerenany teny dia boky izay mirakitra ireo fehezan-dalàna izay naverina sy nampatsehivina ny zanak'Israely, izay
nandia ny efapolo taona nahita ny nitondran'Andriamanitra azy niala tamin'ny fanandevozana tany Egipta, ny lalana nitondran'Andriamanitra zay karazana fizahantoetra ihany tao anefitra, na ihany koa fanefena azy ireo hiala amin'ny fomba nahazatra azy izay niaina nandritra ny 37 taona tany Egipta, ka ny faneraserany tamin'ireo egiptianina izay ambara sy lazaina fa tena tao anatin'ny fanompoan-tsampy, fanompoana ireo andriamanitra maro izay ny vavahandreo egiptianina. Azo antoka fa nisy fiatraikany teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely zany fomba sy fiarahamonina zay niainan'izy ireo nandritra ny 37 taona izany. Fa ankoatr'izay dia mandindona azy ireo eo anolohany ihany koa amin'izay nitantanan'Andriamanitra azy ny fidirana ao amin'ny tany Kanana zay efa misy mponina, efa nisy firenena mitoetra ary manana ny kolotsainy, manana ny fivavahany, manana ny andriamaniny, ka arovan'Andriamanitra amin'izany izy mba tsy ho tafaroboka sy ho tafalatsaka. Ka no tezain'Andriamanitra tao anatin'izay efapolo taona izay nampahafantariny ny didiny ny fitsipiny, ka ny bokyn'ny Deuteronomia no famerenana na fampatsehivana ireo didy aman-dalàna izay efa nolazaina sy napetraka tany amin'ireo boky tany aloha. Io no azo amehezana azy amin'ny fomba tsotra sy mora izay lazaina sy voarakitra ao anatin'ny bokyn'ny Deuteronomia. Arak'izany tsy zava-baovao izay hita ao fa fampahatsehivana sy fampahafantarana izay efa nolazaina tany aloha ihany. Ary izany indrindra no anjarantsika amin'ity andro anio ity. Zavatra anankiroa lehibe no ambara sy lazaina amin'izao perikopy izao, dia ao ilay toetr'Andriamanitra mahatoky, mahatoky io no ambara eto. Fa iza lay lazaina hoe Andriamanitra mahatoky? Ampatsehivan'izao perikopa anjarantsika izao fa izy irery ihany ilay Andriamanitra, Andriamanitra tokana ilay nahary izao rehetra izao, ilay Andriamanitra tokana, Andriamanitra mahery, manana ny fahefana rehetra, nampahitana sy nampahafantarina ny zanak'Israely zany herin'Andriamanitra zany. Vao niainga tany Egipta izy ireo nitany ranomasina mena, nandeha izy ireo tsy nanako hohanina, nomen'Andriamanitra ny mana ny papiliky tany amin'ny toerana izay tsy nisy rano, dia nomen'Andriamanitra ny rano. Santionan'ireo zay hanehoan'Andriamanitra zany heritsy ny fahefana zany, ampahatsehivana azy ireo zany fa Andriamanitra mahery ilay
Andriamanitra izay nitondra azy. Andriamanitra mahery ilay nanafaka azy. Andriamanitra mahery ilay nitondra azy ho amin'izao tany tondra dronono sy tantely izao. Fa koatra izay dia ampahatsehivina azy ireo ny hoe mahatoky Andriamanitra tamin'ny fanekeny izay efa nataony. Mampahatsiahantsika izay ambara ao amin'ny Genesis toko faharoambin'ny folo amin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zany, fa hanisoa izay manisoa anao, hanosona izay manosona anao, hatonga anao firenena lehibe a, ary avy aminao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa tamin'ny olona 70 mahery izay tonga tao Gosena, nomena faritra anankiray honenana sy velomana tao Egipta, no tonga amanetsiny maro ny ainga tao amin'izany firenena izany. Fa tsy hadino izany teny sy toka nomena ny Abrahama izany, izay naverina sy notanisaina tamin'ireo zanany sy zafiny nandimby azy. Arak'izay hitantsika amin'ny Genesis toko fahadimy ambin'ny folo, ny Genesis toko faharoa amby roapolo, ary ny Genesis toko fahavalo amby roapolo. Fa manamafy hatrany izany fanekeny izany Andriamanitra. Tsy miova izany, ary tsy narinina zanak'Israely, ary izany indrindra no antony izao hitondrany azy ho ao amin'ny tany Kanana, ilay ambarany sy lazainy fa tany tondra dronono sy tantely. Fa akoatra izay dia maharitra izany fanekeny izay nataony izany, ary tsy mivadika amin'izany izy. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitoetra mahatoky mandrakariva amin'izay teny nataony Andriamanitra, ary tsy mivadika amin'izany izy. Na nanahoana fimonomonoana ny zanak'Israely, na nanahoana fivadibadian'ny zanak'Israely, na nanahoana tsy fahatokisan'ny zanak'Israely na nyloana izay nitondrany sy ny tantanany azy, dia Andriamanitra tsy niova fa nitahiry. Andriamanitra tsy niova fa mahatoky tamin'ny teny izay nolazainy. Io koa no toetr'Andriamanitra izay mbola tsy miova mandraka kehitriny ry havana. Fa amin'izay teny nampanantenain'Andriamanitra, amin'ny teny izay hanomezany toky anao, amin'ny teny izay nilazany sy nanambarany ny fitiavany taminao ry havana, dia mbola tsy miova izany mandraka kehitriny. Ary ambarany tamin'ny zanak'Israely fa mandra-pahafotsy volanao, mandra-pahantitra aho, dia tsy miova aho. Ary io koa no namafisan'i Jesosy ka nambarany tamin'ny izay nampitondrainy ny mpanoratra ny Hebreony hoe izy ilay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mbola mitany zany fanekeny zany, maro mahatoky amin'izany fanekeny zany mandraka kehitriny Jehovah Andriamanitra. Tsy mbola nitsoaka ny teny mpanekeny, ary lehibe indrindra amin'ny reny izay nilazany tamin'ny Abrahama fa aminao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany, ary tanteraka tao amin'i Jesosy zany. Manana anjara amin'ny fanekena, manana anjara amin'izany fanekena izay nataony izany isika, ka tonga zanak'Andriamanitra, tonga olona narafitra ao aminy, tonga zanaka ny fanekena. Noho izany dia mahatoky amin'izany fanekena izany Andriamanitra, tsy mivadika amin'izany. Manome toky anao sy milaza aminao fa zanany anao, za no niteraka anao androany ho izy.
ary ny zanany sy ny asan'ny tanany dia adidiny ihany ary ny zanany dia ampanantenainy satria mahatoky izy fa mandova ny fiainana mandrakizay. Fa amin'ny fomba ahoana nefa no haretany zany fanekeny zany ao amin'ny fiainany zanak'Israely? Haretany zany fanekeny zany ao amin'ny fiainantsika mino miainany vaninandro ankehitriny? Ao amin'izao perikopanjarantsika zao dia amafisina tsara ny amin'izay hitandremany ny zanak'Israely ny didy ao amin'ny faraky, ka tandremy ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio karao izy. Antitra nyteriny sy averiny bokyny Deuteronomy mandrakariva izany fa izay azon'ny zanak'Israely maharitra sy misitraka ny teny fanekeny izay nataon'Andriamanitra dia ny fitandremana araka ny didin'Andriamanitra. Ny Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo ny andininy voalohany sy ny faharoa dia mbola manantitra sy mamerina izany fitandremana ny didy izany ho antoka hahazoana misitraka ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa raha tsy mitandrina sy mihazona izany didin'Andriamanitra zany zanak'Israely dia ozina kosa no azon'izy ireo. Ary tsy hafa fa mbola averina sy ambara amintsika zany. Na dia aty amin'ny andro ny fanekena vaovao isika, na dia aty amin'ny andro ny testamenta vaovao isika izay manondro sy milanja miariary fa efa vita ny asa mpamonjena, efa tanteraka ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia mbola mihazona sy mila mitandrina izany didy izany isika. Tsy ilay didy ho tandremana mba hahazoa mpamonjena, tsy ilay didy tandremana mba hahazoana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra, fa ilay didy manambara fa miaina amin'ilay fanekena izay efa nataon'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ka ilay didy no ilay fitsipika mamehy, ilay didy no ilay fitsipika izay mametra ny marina, mametra ny lalaka izorana tokony hale, mametra ny lalaka izorana tokony ho fantatra ka hiainana amin'ny maha zanaka ny fanekena, hiainana amin'ny maha olom-boafidy, hiainana amin'ny maha olon'Andriamanitra. Mahatoky Andriamanitra ho an'izay mitandrina ny didiny, ho an'izay efa nanaovany fanekena, ka mahatoky amin'izany fitandremana ny didiny izany, miaina amin'izany mandrakariva, mijoro ho fanasana sy fahazavana amin'izay mahazanak'Andriamanitra izay. Izao mahatoky Andriamanitra ka manatanteraka ny fanekeny de izao ny hanananao anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay, ny anananao anjara amin'ny valipiti lehibe izay atolony dia izay hitenenany aminao ankehitriny hoe mipetra eo an-tanako ankavanana. Ry havana malala, antsoin'Andriamanitra isika satria zanany hanana toetra tahaka azy, iaina amin'ilay endrika izay nomeny antsika dia ilay fahamarinana ao amin'ny fahendrena mba hiaina mahatoky koa
amin'ireo ino izay efa nataotsika teo anatrehany. Maro izy ireny. Tao ny fanekena izay nataotsika teo amin'ny batisa. Ka nanekentsika fa hifatin'ny devoly ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Moa ve mahatoky tahaka an'Andriamanitra tokoa ianao amin'izany fitandremana ny fanekena izany? Nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra ianao fa hiaina amin'ny finoana tahaka izay hiainan'ny fiangonan'Andriamanitra azy? Moa ve mijoro mahatoky amin'izany fitandremana ny eny izay natao teo anatrehan'Andriamanitra izany ianao? Tsy vitsy amintsika ireo izay nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zara fanompoana samy hafa izay nomen'Andriamanitra antsika. Nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra tena fanekeny izany ny amin'ny hanatanterahana ny fanompoana, arak'izay hikendrenin'ny fiangonana, arak'izay hikendrenin'ny soratra masina azy, arak'izay hikendren'Andriamanitra azy. Moa ve mbola mahatoky tahaka an'Andriamanitra mitandrina izany fanekena, izany enina taotsika teo anatrehan'Andriamanitra izany isika? Mpanompo mahatoky tokoa eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny fiangonana, eo anatrehan'ny mpiaraberina amintsika. Maro no nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny endriny maro samihafa. Tao ireo nitondra ny fitiavany teo anatrehan'ny alitaran'Andriamanitra. Nanao eny amin'izay hitiavana, nanao eny izay amin'izay hifampitondrana amin'ny fiainana maha-kristianina. Moa ve mbola mitoetra ho mahatoky amin'izany eny izany ianao? Firy taona no nanatanterahanao izany teo anatrehan'Andriamanitra? Firy taona izany ankehitriny, na firy volana izany ankehitriny? Moa mbola tena mitoetra ho mahatoky amin'izany tokoa ianao mandraka ankehitriny? Tsarovy ary fa Andriamanitra no loha ranony fanekena sy ny fitokisana. Raha hainao ny mitondra izany, raha hainao na ekenao ny hametraka izany fanekena izay nataonao teo anatrehan'Andriamanitra izany, ka hangataka isan'andro ny fitarihany, hangataka isan'andro ny fanombany, de matokia. Fa izy ilay loha ranony fanekena sy ny fahatokisana dia hitahiry ianao koa ao anatin'izany, ka hahatonga anao hanana ilay toetra tsy miovaova, na eo anatrehan'ny fiarahamonina izany, na eo anatrehan'ny tontolo, fa tahaka azy ilay Andriamanitra ilay tsy miova, tahaka azy ilay Andriamanitra mahatoky ihany koa ny fiainanao. Ny fahatokian'Andriamanitra dia nasehony teo amin'ny asa sy ny tantara izay ny tantanany zanak'Israely. Fa ianao kosa satria manana an'izany endrik'Andriamanitra izany, manana izany toetra an'Andriamanitra izany satria zanany, dia aoka ho asehonao izany asa tsara izany tahaka ny hanehoan'Andriamanitra ny fahatsarany ka miseho amin'ny asany izany. Aseho i koa fa mahatoky ianao, ka aseho hoy amin'ny asa izay tanterahanao izany ianao mahatoky amin'ny fanekeny izany. Milanao mahatoky ny fiangonana, milanao mahatoky ny fanompoanao, milanao mahatoky ny fiarahamonina izay nametrahan'Andriamanitra anao. Asehoy amin'ny asa izany tahaka an'Andriamanitra naneho ny fahatokiny amin'ny asa. Fa ny lehibe indrindra dia izao:
ny hametrahanao, fifandraisana tsara, fifandraisana tsy tapaka amin'ilay Andriamanitra izay mahatoky mba haharetanao hiazony zany fankatoavana sy fitoeranao matoko zany. Andriamanitra mba nome toky fa mihaino, Andriamanitra mahatoky fa eo akaikin'izay mangataka aminy, ary Andriamanitra mahatoky manome toky fa handrotsaka fitahiana sy fitiavana mihoatra izay heverintsika zanak'olombelona aza. Io no andrasan'i Jesosy amintsika, ka andehanantsika amin'ny fanajana sy ny fahitsiana sy ny fivadiana aminy amin'ny fotoana rehetra. Apetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ity isika, hanehony ny heriny, hanehony ny maha izy azy. Meteza ho matoky amin'izany fitokisana apetrak'Andriamanitra amintsika izany, mba hisitrahantsika ilay faratampon'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamintsika ty izao, ny ananantsika anjara amin'ilay kanana vaovao, tahaka ilay kanana izay nampanantenaina ny zanak'Israely dia ny fiainana mandrakizay. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ilay zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra mbola ho azo mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary firaisana sy ny fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinena.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, mialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famisarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Mare mpifaliana, faly miarabanao indray amin'izao maraina vaovao izao a, nomen'i Jesosy Kristy antsika izao, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary maniry indrindra ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy. Ia to anatin'ny fandarana maraim-pifaliana indray isika amin'izao ora sy fotoana izao a, mankasitraka anao aloha manjoy izao onjapeo fitoriana ny filazantsara izao dia niraika amin'ny 0.4 MHz izany. Maraim-pifaliana miaraka amin'ny RFF izany, ny zoky tsanta miaraka aminao na manao tsanta miaraka aminao a, amin'ny tian'io zoma fa 7 volana aogositra izao a, taona 2024 izao. Mialohan'ny zavatra rehetra isika andeha antsika ivavaka. Iaraka ivavaka sika tompoko. Misaotra anao izay ry Jesosy tomponay io, fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Tsy landritra ary nambola ny fahazonay izao tombonandro izao aza dia mbola noho ny fahasoavanao sy famindraponao aminay isan'andro isan'andro izany. Misaotra Jesosy io fa tsy takatry ny sainay tokoa ny fitiavanao anay sy ny fomba hitantananao ny fiainanay. Aoka izay Jesosy atokanao amin'izay rehetra ataonao amin'ny fiainanay. Ankehitriny ihany koa Jesosy eo dia tsy ho fahazarana fotsiny ihany anefa no hifonanay anatrehanao rehefa mivavaka, fa ianao no malala ny any anatin'ny fonay tsirairay avy, ka mifona anatrehanao ny amin'ny ota izay atao ary mangataka famelan-keloka Jesosy eo mba tsy ho tranonenina izahay ka rehefa miala amin'ity tany ity dia any amin'ny lalana hafa no andehananay. Ka aoka Jesosy eo dia nizao izahay dia ny mbola misy anao mampatsay anay isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny onjapeo izao, dia aoka ho tonga saina izahay ary bebaka any amin'ny ota izay ataonay ary anomana indrindra ny fitoeranay any aminao rehefa miala amin'n'ity fiainanay ity. Ankehitriny ary Jesosy, hampatsiahy anay indray ianao, hampianatra anay ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao, ho ampitana amin'izao onjapeo izao ho amin'ny olona marobe na mino anao na tsy mino anao, nyireo tsy mino amin'ny alalan'ny mino anao ihany koa no ahenoa n'ireo tsy mino Jesosy. Ka mangataka ny atrehanao Jesosy io, mitenena ianao fa mihaino anao izahay ary aoka ny fanainao masina hiasa ty anatinay handraisanay izany teninao izany ny afatranao izany ary indrindra hiainanay izany ihany koa. Dia omeo hery sy fahasalamana Jesosy ny mpanomponao hitondra izany afatra avy aminao izany ary izay tsirairay avy ihany koa. Dia ampaherezo mandrakariva Jesosy manoloana ny sotasota ny fiainan'izao tontolo izao Jesosy, ary ny fahaizana ihany koa mandà ny fakapanahy izay ataony tevola aminay. Ka tarifana ianao masina izay Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy io no anaovanay izany vavaka izany. Amena.

0: Ira ny arantsika tamin'ny tanora masina itosy moa izay ira teo izay izay fantatsika tokoa. Dia tao anatin'izay tokoa moa dia misaotra an'i Jesosy mandrakarivo isika ny amin'izany fitiavany antsika izany. Tsy takatry ny saintsika ny fitiavany. Ny tsapantsika fotsiny dia mahazo tombonandro isika. Mbola mahazo izay zavatra ilaina amin'izao fiainana izao fa ireo pitsopitso ny rehetra izay mahatonga ny fandehana izany fiainantsika andavanandro izany dia tsy takatra ny saintsika hoe efa homanin'i Jesosy sady ny zavatra misy eo anio hanomanany izay hitranga ho amin'ny manaraka izay tsy fantatsika. Ka tsy ho takatra ny saintsika fa dia misaotra an'i Jesosy ary mahatoky azy mandrakariva ny ataontsika. Dia andesika aloha anaraka ny zanam-pandarana voalohany dia ny baiboly raisoka vakio dia miverina itondra isika aoriana izay.
1: Ny baiboly
2: raisoka
3: vakio.
4: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany toko fahavalo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Ny amin'ny hena izay efa natao fanatitra tamin'ny sampy.
4: Ary ny amin'ny hena aterina amin'ny sampy dia fantatsika fa manana fahalalana isika rehetra. Ny fahalalana mampiheboebo fa ny fitiavana ny mampandroso. Fa raha misy manao azy hahalala dia tsy mbola mahalala araka izay tokony ho fantany akory izy. Fa raha misy tia an'Andriamanitra dia izy no fantany. Ary ny amin'ny mihinana ny hena aterina amin'ny sampy dia fantatsika fa tsinotsinona akory ny sampy amin'izao tontolo izao, ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy iray ihany. Fa na dia misy aza atao hoe Andriamanitra na any an-danitra na itỳ-tany, toy ny misy Andriamanitra maro sy tompo maro, nefa amintsika kosa dia Andriamanitra iray ihany, dia ny ray izay ny avian'ny zavatra rehetra, ary ho azy isika, ary iray ihany ny tompo dia Jesosy Kristy, izay naharinany zavatra rehetra sady naharinantsika koa. Kanefa tsy ary manana izany fahalalana izany avokoa ny olona rehetra, fa ny sasany satria zatra amin'ny sampy mandraka kehitriny izao dia homana ny hena ka mahatsiaro azy ho zavatra naterina tamin'ny sampy, ka dia voaloto ny fieritreretany satria malemy. Fa ny hanina tsy hampaninina antsika amin'Andriamanitra, fa na dia tsy homana aza isika dia tsy maty atoka, ary na dia homana kosa aza isika dia tsy mahazo tombony. Nefa tandremo fandrao izany fahafahanareo izany ho tonga fahatafitohinana ho an'ny malemy. Fa raha misy mahitanao izay manam-pahalalana mipetraka mihinanao amin'ny tempolin'ny sampy, tsy ampahasain'ny fieritrereta amin'ny malemy hihinana izay hena aterina amin'ny sampy koa va izany? Fa verin'ny fahalalanao ny malemy dia ny rahalahy izay navotan'i Kristy tamin'ny fahafatesana. Fa raha manota toy izany amin'ny rahalahy ianareo ka manimba ny fieritrereta amin'ny malemy, dia manota amin'ny Kristy ianareo. Koa raha ny hanina no mahatafitohina ny rahalahiko, dia tsy hihinan-kena akory aho mandrakizay, fa ndrao mahatafitohina ny rahalahiko. Amen.
1: Ny baiboly
3: raisoka
2: vakio.

Inarizay ny amin'ny baiboly iray soka vakio izay narantsika izay zanam-pandarana voalohany atao anatin'izao fandarantsika marem-pifaliana izao. Manana loha hevitra tahaka mahazatra isika amin'ity anio ity zoma fa 7 volana aogositra izao koa dia amin'ny enora sy sasany eo eo no androsoanantsika izay loha hevitra anjahantsika izay dia mampiomana anao hatrany amin'ny fanekevitra ao amin'ny tambazotra tserasera ao antsika izay mikirakira izay moa. Dia ahitana isika rehetra mba handray anjara ny amin'izay fanekevitra izay inona ny fanekevitra avy aminao mahakasika izay loha hevitra ho anjarantsika, ary amin'ny fangatahan-kira iny koa afaka ataontsika izay dia mampiomana anao ny amin'izay. Andeha anaraka hira aloha isika milohany irosontsika amin'ny fotoana manaraka.

0: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60 tepokaro megahertz.
1: Iana tolotra ho antsika izay hira izay atao anatin'ny tononkira moa ny afatra FFPM laharana faraika amby efapolo sy efajato ary talohan'izay ny laharana faharoa amby telopolo sy eninjato moa izay. Fa andeha ho atolotra antsika ny lohahevitra izay anjarantsika amin'ny tianio ity velobelarintsika miaraka amin'ny ray aman-drenin'ny pastora izay ho avy eo anio zoma fafito ny volana aogostra izao. Avy amin'i Jehovah ny zavatra rehetra. Avy amin'i Jehovah ny zavatra rehetra. Nalaina to amin'ny tantara voalohany toko fahasivy amby roapolo ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahatelo amby folo izany. Tantara voalohany toko fahasivy amby roapolo ndiny fahafolo ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Avy amin'i Jehovah ny zavatra rehetra. Dia izay indray no lohahevitra anjarantsika amin'ny tianio ity. Avy amin'i Jehovah ny zavatra rehetra. Manasanao ary ny amin'ny fanekevitra ao amin'ny tambazotra tserasera na ihany koa amin'ny antso mivantany rehetra ihany koa na ihany koa amin'ny alalan'ny SMS izany.

0: Eny ary mpianajaina aterina hatrany arahaba amin'izao ora sy fotoana izao mahay rehefa polimetrany amin'ny enora maraina eto amin'ny trano fitenenanay. Ato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana isika iroso amin'ny lohahevitra izay anjarantsika satria efa tonga eteny koa ny ray aman-dreny pastora manorabary miaraka amintsika hitondra ny fanazavana famelabelarana mahakasika an'ity lohahevitra anjarantsika ity teny hoe avy amin'i Jehovah ny zavatra rehetra. Miarabary aman-dreny pastora ny anaran'i Jesosy tonga sota anatin'ny fandarana maraim-pifaliana.
1: Miarahaba ny tsanta mandray anay atao amin'ny fandarana maraim-pifaliana. Miarahaba koa ny mpiaino ny radio feon'ny filazantsara rehetra ary mirary antsika mianakavy mba hahita sosy fifaliana amin'n'ity tontolo andron'ny zoma fa 7 volana aogositra ity.
0: Eny tompoko, eny pastora, amin'ny enora sy 70 minitra moa izao avy atrantsika dia hiroso amin'ny lohahevitra famenanao no fitenenana.
1: Lohahevitra antsika androany a jereko eto amin'n'ity plan eto ity a dia ny hoe avy amin'i Jehovah ny zavatra rehetra. Lalaina tao amin'ny tantara voalohany toko fasivy amby roapolo andininy fahafolo ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Ravaka alohantsika ary ry Andriamanitra rainay, io eny avy aminao tokoa ny zavatra rehetra eto amin'ny fiainanay. Ianao no nanome, ianao koa no mbola mitahy, ianao no hiafarany izao rehetra izao. Dia mangataka aminao zahay, aoka indrindra mba tsy ho very anjavona izay zava-tsoa nomenao rehetra fa mba hahasoanay eo amin'ny fiainanay ary mba hanomezanay voninahitra anao mandrakariva ho mamelahy indrindra ny elokay noho ny tsy fahamendreanay ka hanananay toe tsy hanananay toe-panahy indraindray mendrika izany zavatra fahasoavana nomenao rehetra izany. Ary aoka mba ho avaozanao isan'andro izahay isaotra anao noho ny zava-tsoa nomenao anay ary indrindra mba hanomezanay voninahitra anao amin'izany hifanasoavanay mandra-patonganay any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany, amen.
0: Sotra pastora, avy hatrany dia maky ny teny a izay nangalana ny lohahevitra ity hoe avy amin'i Jehovah ny zavatra rehetra. Tantara voalohany toko fa 7:20 ny andiny fahafolo ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Ovakitsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa dia nisaotra an'i Jehovah teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe: isaorana anay ianao Jehovah, Andriamanitra Israely razanay, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehovah ny fahalehibiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana dia izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Anao ny fanjakana Jehovah ary anao ny fisandratana holohany ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny arena sy ny voninahitra ary ianao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka ka eo an-tananao koa ny mampalehibe sy ny mampatanjaka izao rehetra izao. Koa ankehitriny misaotra anao izahay ry Andriamanitro sy midera ny anaranao be voninahitra, amen.
1: Saotra betsaka tsanta namaky an'izay teny izay. Tantara voalohany toko fasivy amby roapolo andininy fahafolo hatramin'ny andininy fahatelo amby folo ity pahany ity zany dia tsy hoe ity apahany ity fa ity andinin-tsoratra masina telo tia dia mitantara ny ampahany tamin'ny fisaorana sy fiderahan'ny Davida an'Andriamanitra noho ny zava-nisy toy izao hoe nomen'ny olona, zany hoe nomen'ny vahoaka an'Andriamanitra nanome fanomezana ho fanatanterahana ny tempoly ireo vahoaka an'Andriamanitra ireo. Ary dia tena nahafaly an'ny i Davida zany izay zavatra izay satria raha ohatra ka jerentsika any lohany any amin'ny Samuela faharoa toko fahafito andiny faharoa dia hita hoe nanana fanirina Davida ny hanamboatra tempoly hotranon'Andriamanitra. Zao ny tenen'ny any mantsy tany amin'ny nantanam-paminany hoe akory zato zaho mitoetra amin'n'ity trano sedera ity. Trano sedera nefa ny fiainana ny fiaran'Andriamanitra kosa mitoetra ao anaty lay. Ny fiaran'Andriamanitra zany mbola ao anaty lay nefa I Davida efa mipetraka amina trano tsara, trano hazo sedera mahafinaritra. De efa fanirian'i Davida zany zany ny hanamboatra tempoly ho an'ny tranon'Andriamanitra. Fa Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra indray no tsy mbola nakasitraka izay. Tsy nakasitraka izay Jehovah Andriamanitra fa naleon'i Jehovah mba ho Solomona izanaky Davida no manamboatra ny trano fa tsy Davida satria Davida zany efa zavatra hafa nataony dia niady ao amin'ny tantara voalohany toko fa 20:7-8 zany nahitantsika ny teniny Davida tamin'ny Solomona zany hoe anaka efa mbi tato ampoko ny hanao trano hoan'ny anaran'i Jehovah Andriamanitro saingy nisy tenin'i Jehovah tonga tato any tonga tamiko nanao hoe be ny raha efa nalatsakao ary ady lehibe no efa nataonao koa tsy mahazo manao trano hoan'ny anarako ianao satria be ny raha efa nalatsakao tamin'ny tany teo imasoko. Zay zany ny zavatra nataon'i Jehovah dia tsy afaka nanao ninininina Davida fa avy dia efa navoarara. De noho izany dia ny fanangonana fitaovana hanamboarana ny tranon'Andriamanitra ihany no azon'i Davida natao. De rehefa antitra izy eto amin'ity fotoana ity dia namory ny olona ka nanambara laza izy zany hoe efa voahangony hanatatera efa voahangony daholo ny fitaovana rehetra hanatanterahana ny tempoly. Ao amin'ny andininy voalohany amin'ity toko faha 20 ity dia efa ahitantsika an'izay. Tsy maintsy jerentsika ihany aloha ny momba n'izay teny rehetrarehetra izay mba hampazava ny fanazavana rehefa mitohy rehefa avy eo. Dia tamin'izany nolazany hoe efa misy volamena o efa misy via o efa misy vato varahana ohatran'izany. Dia avy eo izy nanontany hoe iza koa mbola hanome. Dia tamin'izay no nahatonga ny olona hoe nanome zavatra betsaka hanaovana ny trano. Dia avy eo faly daholo ny olona, faly Davida mpanjaka. Ary izay no nahatonga ny Davida nisaotra an'Andriamanitra sy ny aiky fa ny zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Eo izany nahatonga ny Davida ilaza hoe avy amin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Dia izay ny fampidirana amin'ity zavatra amin'ity teny ity. Fa raha jerentsika amin'izay zany hoe manahoana moa zany ny tenenany an'izany hoe avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra izany dia zao hoe ato amin'ny andininy faharaika ambifolo izy zao dia efa nilaza hoe anao Jehovah ny fahalehibiazana ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana dia izay rehetra any an-danitra sy etỳ-tany. Izany hoe nanaiky izay Davida fa Jehovah Andriamanitra no tompony zavatra rehetrarehetra rehetrarehetra tena hoe tsisy limity, tsisy fetrany. Zay vao mijery izy na inona dia avy dia efa miaiky hoe anao daholo reo rehetrarehetra reo. Dia noho izany zany dia hoe tsy misy olona afaka milaza ny fananany hoe azy manontolo na raha raisintsika amin'ny fiainantsika azy zany dia na ohatra hoe ity ordinateur ity dia efa tsy azoko lazana hoe ahako Ora izy zany raha hevitry teny ny tinao tenenina amin'ity fanantanana izay rehetra amin'ny aminy na ny arena na ny aina aza fa efa anareny izany dia ambany fanapahan'Andriamanitra. Hoe tena Andriamanitra no mbolambonina izany zavatra rehetrarehetra izany. Dia avy aminao izany ny arena sy ny voninahitra ao amin'ny 15:20. Avy aminao ny arena sy ny voninahitra. Na dia eo aza izany ny fahaizana mampahalalana, na eo aza ny fahairizana miasa, izay mihitsy le hoe mahery miasa ilay olona dia hay tena mahery miasa be iny olona iny dia nanan-karena rehefa avy eo. Na hoe tena manam-pahaizana be mihitsy ilay olona iny dia voatendry ho directeur administratif amina boaty anankiray, na voatendry ho ministra na ohatr'izany eo amin'ny fitondram-panjakana. Dia tsy mbola tsy avy aminy izany. Aoka ho fantany izany hoe tsy avy aminy. Na dia eo aza ny tena hoe manana tena olona tena hoe mitandrina fahasalamana be ilay olona, dia rehefa avy eo dia tena hoe tena salama mihitsy tokoa izy iny, fa tena mahery mitandrina fahasalamana tsara. Dia tsy mbola tonga amin'ny olona, tsy azo tsy noho izany mahatonga an'ilay olona ho salama. Ary tsisy zavatra azo ny olona atao raha ohatra ka tsy Jehovah no manome an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Izany hoe izao hoe fitaovana ihany izany, fitaovana ampiasan'Andriamanitra hanomezana ihany izany. Fa raha ohatra ka hoe mampiasa an'ireo fitaovana ireo ianao, izany hoe fitaovana izany ohatra hoe ny fahazotoanao miasa, izany fitaovana. Na ny fahaizana mampahalalanao, izany fitaovana. Na ny fahaizanao mitandrina amin'ny fahasalamanao, izany fitaovana. Raha miasa fotsiny izany fitaovana izany, nefa Andriamanitra tsy manome de tsy azonao izay zavatra irinao izay. Ary izay mihitsy no efa nitenenin'ny Mosesy aza any amin'ny Deuteronomia 8:18, dia efa nampitandrina ny Israely i Mosesy, manao hoe fa tsarovy Jehova Andriamanitrao, tsarovy Jehovah Andriamanitrao fa izy no manome anao hery hahavory arena mba haory ny fanekeny izay nianianany tamin'razanao tahaka ny amin'izao anio izao. Izay izany a no hoentina mbola hoe handovany Davida ny fahalalana, fa tena hoe na inona zavatra azo, na inona zavatra voavory, na inona zavatra tonga eto amin'ity fiainana ity hoentina hanamboarana ny tempoly, na volamena avy any Ofira zany, na vy na varahana na inona, dia an'i Jehovah reo, ary mamerina ihany isika ho an'i Jehovah, fa tsy hoe tena mamorona an'i Jehovah. Somary mivoaka kely ohatra tsika zao 15:30, fa raha somary mivoaka kely tsika zao hoe ao amin'ny 15:40, dia misy hoe fa zinona moa aho, ary zinona moa ny oloko no azony hery hanatitra toy izao. Dia avy eo nitoy ilay izy hoe fa avy aminao ny zavatra rehetra, ary avy tamin'ny anao ihany no nanomezanay anao. Izany hoe an'i Jehovah ny zavatra rehetrarehetra zany, avy aminao ny zavatra rehetrarehetra, dia noho izany dia raha manamboatra zavatra ho an'i Jehovah tsika dia tsy namorona akory tsika, fa nanamboatra namadika an'izay efa an'i Jehovah fotsiny mba hanamboarana zavatra ho an'i Jehovah. Ohatran'izay izany. Ohatran'ireny le hoe zazakely le hoe manome kadoan'ny mamanyireny, le mandray taratasy izy de manao sary izy de avy eo de meno kado le mamany.
2: fa iny taratasy sy ny stylo sy ny karazany iny a mifidiny le mamany any iny fa tsy hoe mifidiny le zazakely akory zay le izy zay de ohatr'izay ihany a no anaovantsika azy anao avy de nyraisiko izay zavatra zay mba ho exemple ho raisintsika atsy aoriana atsy rehefa avy eo ia apatsya ivo azy hoe ino moa le exemple teo pastora hoe le zazakely nanome kado an'le reniny zay zany a no ny tena tiana ola resahana amin'n'ity famelabelarana kely nataotsika ty de toy zany tsika rehefa avy eo efa 56 zao
0: efatra
2: minitra sisa tsy maninona ary noho izany zany a amaha isikatsika zany de zao eketsika marina fa ny zavatra rehetra dia avy amin'i Jehova na izaho na ianao zany santa dia tokony anaiky sika fa zavatra rehetra dia avy amin'i Jehova avy amin'i Jehova satria voalohany indrindra de zao hoe Jehova no namorona an'izao rehetra hitantsika zao tamin'ny voalohany Andriamanitra de nanao ny lanitra sy ny tany aiza no ahitana an'izay teny zay
0: Genesis
2: iny tsy mbola misy tsy mahay an'izay kosa angamba zay namaky baiboly rehetra Genesis toko voalohany andinin'ny voalohany fa rehefa avy eo tsika rehefa avy eo nysebaze tamin'izay tsika zany hoe nyfototra tamin'izay de zao hoe ao amin'ny fanakem-pinoana apôstôlika sy fanakem-pinoana niseanina tsika de manaiky marina fa Andriamanitra ray no namorona ny lanitra sy ny tany na ny hita na ny tsy hita ary ao amin'ny salamo verina ao amin'ny baiboly tsika fa tsy any amin'ny fanakem-pinoana ao amin'ny salamo toko 24:20 de misy any lay teny malaza hoe any Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy mponina eo aminy zany izy atsika na tsika aza de any Jehovah mbola itoy ihany amin'izay resaka zay zy tsika rehefa avy eo hoe atsika tokoa koa moa any Jehova ny fitahiana avy amin'i Jehova zany no mahatonga harena eo amin'ny olona ny fitahiany Jehova no mampanankarena ary tsy azo fisasarana ampiana izany ao amin'io abolana no ahitantsika an'izay fitahiany Jehova no mampanankarena ary tsy azo fisatsarana ampiana izany reto teny reto reo teny reo zany dia mbola miapoye miargumente na hoe manome lanja na hoe manaprofo na hoe ina moa zany miargumente zany zay manome lanja manoana ny zavatra efa nyresahana teo ary tsy zany ihany aza fa zao teo zany nyresaka ny tenentsika de hoe resaka ara-tena fa ny fanomezam-pahasoavana rehetra zany hoe efa somaromaro miditra ara-panatsika de mbola avy amin'i Jehovah koa ozy tao aloha izy arazarana ny fanomezam-pahasoavana avy aiza tsy misy hoe zahako nanana fanomezam-pahasoavana avy amin'izy avy amin'ny ranina raha mbola olombelona manompo an'Andriamanitra koa de tsy misy mahazo fanomezam-pahasoavana avy amin'ny ranina na avy amin'ny ranina zany fa ry zareo manompo ny devoly misy aniny hoe nafindra ny ranina tamin'la zanan'la fanomezana avy any aminy rehefa alohan'ny ofaty izy iny zany fa raha ny antsika ny fanomezam-pahasoavana dia avy amin'Andriamanitra ary Jakoba de manazava misimisy kokoa amin'izany rezany teny zany hoe ny fanomezana tsara rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony midina avy amin'ny ray ny fahazavana Jakoba toko voalohany andinin'ny fahafitombifolo ary raha mbola mijanona maha kristiana ihany zasika de mbola misy hoe avy amin'ny kristy ny zavatra rehetra sahatsika tsara milaza an'izany hoe iza no naharina ny zavatra rehetra na ao amin'ny kôlôsianina toko fa voalohany fa andiny fahenina ambifolo de misy hoe fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra iza no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany zany zavatra rehetrarehetra zany dia ho an'i Jesosy Kristy Dia mitohy indray tsika amin'resaka famonjena rehefa avy eo.
0: Ohatra matsiaro pastora ny amin'ny hoe le hoe fitenenana hoe avy amin'ny Jehovah daholo zavatra rehetra na fanana na fahaizana fa vetivety ihany koa rehefa tsy atsika mampiasa azy dia vetivety ihany koa ny angalany azy amintsika.
2: Marina izany. Izay mihitsy ny zavatra tokony ao anatin'ny anany toepana tokony ananana izany zavatra izany. Ary tena manana lanja izay teninao izay. Le hoe iny ao amin'ny pratika rehefa avy eo izany
0: no
2: mety ho hijerentsika izay zavatra izay hoe ahoana tokoa moa izany ny tokony comportement na tokony hoe toepana ananana manoloana an'izany fanomezan'Andriamanitra izany izany noho ny amin'Andriamanitra sy noho ny amintsika sy ny fifandraisana avy amin'izany fanomezana nomen'Andriamanitra izany.
0: Katoka ny amin'ny fitora pastora.
2: Yes.
0: Ho resantsika efa avy eo ny mahakasika an'izay aza misaraka amin'ny iraka amin'ny sifoto teboka roa andao anaraka ny antso sy ny filazana isika.
3: Vakhat 25 manome ora ho anao
4: amin'ny fitora.
5: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy, Sonodapartany Avaratry Mani, Filiovana Antsirabe Avaratra, Fitandremana Manazary, Fiangonana Manaritsoa Fiavanana, Fetin'ny Taranaka 25 amin'ny 2000, Faneva, Mazotoa Fahazamalaina ary aoka fanafoa amin'ny fanomponan'ny Tompo, Romana 8:13. Fifaliana lehibe ho anay kristianina sy ny komity ary ny pastora ety an-toerana ny manasa anareo zanak'ampelezana, fianakaviana, tapaka sy namana rehetra hanofotrana sy hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany fetin'ny taranaka izany, izay ho tanterahana ny Asabotsy 8 sy Alahady 5 Agostra ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoanany amin'izany: ny Asabotsy maraina manomboka amin'ny 7:30, ny Asabotsy maraina manomboka amin'ny 7:30, fanompoam-pivavahana ara litorjika, misy ny batisa sy ny fandraisana amin'ny fanasan'ny Tompo, voka-dehibe tarihin'ny komity jeneraly. Ny tolakandro kosa indray, konsera lehibe iarahana amin'ny Isar Gospel sy ny Fefima, misy ny fandraisana anjara arivo ariary. Ny Alahady kosa indray, manomboka amin'ny 7:30, fotoam-pivavahana, misy ny fandraisana amin'ny fanasan'ny Tompo, rakitra taranaka, ifanotronana amin'ireo nasaina, tafaranana amin'ny fiaraha-misakafo ny fotoana. Ny ezaka rehetra atao amin'izany dia fanafoana ny espasin'ny fiangonana. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra mandra-piona ety Manaritsoa fihavanana.

Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Masinandraina, Fitandremana Morarano Antsimo, Fiangonana Morarano Antsimo. Faneva, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Romanina toko faharoambin'ny folo andininy faharoa B. Fetin'ny taranaka, ataony sabotsy valo sy alahady sivy aogositra enina amby roapolo sy roa arivo. Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy amin'ny sivy ora maraina, fitoam-pifoazana izay tarihy ny zanak'ampielezana, misy ny asa sy fampaherezana, misy ny vokatra. Ny tolakandro, rindrakira karakarai ny katelema sy ny sampana rehetra. Alahady sivy aogositra manomboka amin'ny sivy ora maraina, fitoam-pivavahana raha litorjika arahina filaharana. Rotsabalopy amin'ny mahafetin'ny taranaka azy, isy ny fiantsoana isan-taranaka, fandraisana ny fanasan'ny tompo ary faranana amin'ny fizarana mofomamy. Aoka hifampilaza isika ny amin'izay fotoana izay ary entanina mba samy hitondra vokatra mba hanefana ny adidy. Izy varotra karakarai ny fiangonana, hôtely vary, amin'ny vidiny 2,000 ariary sy 5,000 ariary. Misy ny fanasana raha alina ariary. Anangana komitin'ny jobily isika ny asabotsy tolakandro. Ny vola azo dia entintsika hanatsarana ny trano fiangonana. Aoka mba samy hitondra mbavaka izany fivoriana izany isika rehetra. Mandra-peona ireny amorarano atsika.

0: Fiangonana Luterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratsomanihy, Filaovana Ambohimahazo, Fitandremana Ambohidava. Antsoina isika zanak'ampielezana FLM Ambohidava, Filaovana Ambohimahazo, Synodam-paritany Avaratsomanihy. Ho tonga hiara hidiran'Andriamanitra mandritry ny andron'ny zanak'ampielezana izay ataony Alahady 26 Aogositra 2022. Manomboka amin'ny 6 ora maraina ny fotoam-pivavahana eny an-toerana. Hisy rotsabalopo lehibe sy lavatom-bokatra ary faranana amin'ny fiaraha-misakafo izay hisy fandraisana anjara mirary. Samia mitondra izay zavatra azo atao vokatra amin'ny fotoana io. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratsomanihy, Filaovana Soavina, Fitandremana, Fiangonana Antanety, Fetin'ny Zanak'ampielezana FLM Antanety Soavina. Ny faneva, ny fahendrena dia hamarinin'ny asany. Matiotiko faraky ambin'ny folo, andiny fasivy ambin'ny folo tapany bi. Ry havana, ampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny pastora, ny komity ary ny biron'ny zanak'ampielezana eto amin'ny FLM Antanety Soavina dia faly mampandre antsika zanaky ny fiangonana fa tonga indray ny fotoana ankalaza antsika ny fetin'ny zanak'ampielezana any an-tanindrazana izay ataony alahady fasivy ny volana aogositra 2022. Manomboka amin'ny valora sasany maraina ny fotoana. Misy ny voka-dehibe izay fanaontsika anohanana ny asan'Andriamanitra koa samy mitondra sy manomana ny amin'izany. Amin'ny fotoan'io ihany koa no anaterantsika ilay valopy mangina izay nozaraina tamintsika mialoha. Misy ihany koa ny fanasana lehibe karakaraindreo zanak'ampielezana amin'ny vidiny 5000 ariary. Ny vola azo dia entina nanatevenana ny fanomanana ny jobily fa raika amin'ny 50 taona ny fiangonana ny 2023 aogositra. Koa tonga fa maro ary fa hery lehibe ho anay ny fanotroana anareo hiara-ny ombimbavaka sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ho fampandrosoana ny fanjakany. Dia mamangy sy manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady manonona ny fiadanany. Mandra-peo anary any amin'ny FLM Antanety Soavina hoy ny pastora sy ny komity ary ny biron ny zanak'ampielezana.
3: Akory aby!
4: Ao fi!
3: Fankantena amin'ny 2023.
4: Itsika lehibe, anatratana ny toekarena eto vakina karatra.
3: Manoloana ny arabe ny fahaleovantena.
4: Ny 13, 14, 15 ary ny 26 aogositra ho avy izao. Itsika maro no isy mandritra ireo efatr'andro ireo.
5: B2B, ionandreo mpandraharaha.
4: Valandresaky fanankalozana.
3: Fampiofanana.
4: Itsika ara-kolotoraly. Itsika ara-panatanjahantena.
5: Aza dino a, fa ahitana trano iva maro amin'ny fotoana io.
3: Fankantena amin'ny 2023.
6: Aody ry vakana karatra sy ny manodidina.
7: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
6: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
7: kohaka, sempotra,
6: aretinaty, goty,
7: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
6: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema sy savony manadio tarehy simba.
7: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
6: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara.
7: Toerana
6: boksa 22 galerie commerciale fivavahana santé Tsaratsotra.
7: Fifandraisana 0345 816 04,
6: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Ô biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

fiangonana loterana malagasy, fiangonana Ambohitririna, filiovana Masinandraina. Fetin'ny taranaka eto amin'ny FLM Ambohitririna, filiovana Masinandraina, ho tanterana ny alahady 6 aogositra 2024. Faneva, ary na inona taonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Kolosiana 3:13. Koa antsoina isika zanak'ampelezana rehetra ho tonga hanotrona izany. Ny fotoana dia anomboka amin'ny 6 maraina. Hisy fotoana anokanana ny zavabita toy ny jiro sy ny rehetra no avaozana ao amin'ny alitara, izay miavaka satria vita amin'ny granita izany. Ny vola azo amin'izao dia anaovana karoan'ny fiangonana. Ny fotoana dia ho faranana amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo, ary orin'izay dia hisy fizarana mofogasy izay atsiarovanareo ny aty Ambohitririna. Izy koa hotely ny vidiny mirary karakarain'ny FBL sy ny KTLM mba hitsinjovana antsika zanak'ampelezana. Dia manantena antsika ho tonga maro ary ho ny pastora sy ny komity.

0: fitrara-pahasalamana iarahna amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Faly miarabantsika rehetra mpiaino any an-tokantrano tsirairay avy izay manaraka ny fandaharana momba ny fahasalamana iarahana amin'ny servisy ORL Salfa na ny fitsaboana orona sofina tenda Salfa. Ny tenako izay miresaka dia dokotera Rabonjerson Merasoa Tahiny Manana izay miasa eto amin'ny servisy ORL Salfa Antsirabe. Mialohany anomboantsika iresahana ny lohahevitra ara-pahasalamana androany dia misy tenin'Andriamanitra tiana hovakiana amintsika mpiaino mba angalantsika aim-panahy any an-tokantrano any. Izay hitantsika ao amin'ny Salamo 4:17-18 ka hatramin'ny 4:18 amin'ny anaran'i Jesosy: mitaraina ny marina ary mihaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay toritory fanahy. Amen. Ny lohahevitra izay hojerentsika ho banjintsika androany a de nomena ny lohahevitra lehibe hoe ny fikolokoloana ny sofina, ary hojerentsika ao anatin'izay ny faharenenana sy ny tontolony, ireo antony mahatonga azy ireo. Ny faharenenana de mety ahazo ny ankizy na ny olona lehibe, tranga misy eo matetika anefa tsy de maharototra ny fiarahamonina loatra ny ijery na ny karakara ireny olona manana faharenenana ireny. Anefa mety hitarika olana amin'ny fomba fifandraisana amin'ny manodidina tokoa ny faharenenana rehefa somary lasa lavitra, izany hoe marenidrenina na tena marenina tanteraka ilay olona mitondra ilay faharenenana. Voalohany no resahantsika ny antony mety mahatonga ny faharenenana amin'ny ankizy, de faharoa manarak'izay a ny mety mahatonga faharenenana eo amin'ny lehibe. Misy karazany roa faharenenana eo amin'ny ankizy: faharenenana nolovaina ary ny faharenenana tsy nolovaina. Ny faharenenana nolovaina izany hoe misy olona manana faharenenana ao amin'ny fianakaviana ka miampita aty amin'ny taranaka aty aoriana. Ny faharenenana tsy nolovaina de faharenenana mety vokatry ny aretina nahazo ny reniny tamin'ny reniny nitondra azy tao am-bohaka, ohatra amin'izany ny hoe ny aretina atsontsika hoe ny toxoplasmose na koa hoe ny rubéole. Misy koa ireo zaza teraka tsy tonga volana, aretina mitranga amin'ny fahazazana toy ny donika na meningite na sofina mandroatra na mandeha rano miverimberina, de mety hahatonga koa ny faharenenana tsy nolovaina. Ao koa ny fanafody izay mety manimba sofina, fanafody hohanina maharitra na fanafody ampiasaina, de mety na amin'ny fotoana fohy nefa ny ambony ny fihinanana anazy dia mety hahatonga faharenenana. Ary koa misy koa ny atao hoe ny dona mahazo ny faritry ny loha. Ireto roa farany ireto de mety ho antony ho hitako any amin'ny olon-dehibe, izany hoe vokatry ny fanafody maniba sofina sy ny dona mahazo ny loha. Ampiana ny fahaterany sofina rehefa mitombo ny taona de mia antitra koa ny sofintsika olombelona, ka ny zavatra fitrangan'izay a de manomboka tsy dia maheno a ny olona iray. Eo koa ny asa tao, ireo olona izay miasa amin'ny toerana misy feo diso ambony ka tsy manao fiarovana sofina mandritry ny ora iasany, na koa ireo mpiletika anaty rano na mpanao plonge, na ireo olona miasa amina feo mafy manapoaka vato, izay rehetra zany mety hainoana feo afo be a de mety hahatonga faharenenana avokoa. Raha ny fitranga ny faharenenana eo amin'ny zaza de misy ny de toy izao ny mo fitrangany. Tsy mierika izy raha sendratsoina. Tsy mitodika izy raha misy feo alefa eo akaikiny. Manana na koa tena manana olana ara-pifandraisana, manana olana ara-pitenenana taraiky vao miresaka ilay zaza. Tsy maharaka na tena votsy izy rehefa alefa any an-tsekoly. Noho izany, zava-dehibe tokoa ny mijery na ny mitaratra ny taham-pahenoana, indrindra dia olana ara-pitenenana taraiky vao miresaka ilay zaza. Tsy maharaka na tena votsy izy rehefa alefa any an-tsekoly. Noho izany, zava-dehibe

0: nanana olana ara-pahenoana isika, na koa de mba te hafantatra fotsiny ihany ny tahampahenoantsika isika aza. De izay indray no azonay avy atao amin'ny ORL Andrano Madio na tolotra anareo mpiaino androany, ka raha misy fanontaninana fisalasalana de afaka manantona isika any amin'ny toeram-pitsaboana ORL eto Andrano Madio eto Antsirabe, any amin'ny ORL Fianarantsoa Ivory ary any amin'ny ORL Ambobao. Ny laharana azahoanareo anay eto amin'ny Antsirabe dia ny 0 38 78 908 44 0 38 78 908 44. Dia manolotra indray ny mandra-piona ho antsika mpiaino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Eny ary tompoko, miverina indraisika ato amin'ny loha hevitra izay anjarantsika izay avy nanaraka izay antso sy ny filazana samihafa izay a, ary ihany koa ny torohevitra ara-pahasalamana ny arahantsika tamin'ny ORL Salfa andranomadio izay mahery 60 minitra ny amin'ny fitora maraina izao a, dia ny loha hevitra izay fanovozintsika moa dia ny hoe avy amin'ny Jehovah ny zavatra rehetra. Tantara voalohany toko fasivy 20:40 ka hatramin'ny 30:40 eny ary mandreny pastora makasika ny fanazavana loha hevitra no angatana aminao pastora ny fanoizana izay.
1: Aiza moa tsika teo nyzany arytsantra
0: ilay exemple ave moa sa ilay pratika ngamba ny any
1: rindrinyfa le hoe Jesosy avy amin'ny Kristy zavatra rehetra, le hoe ao amin'ny Kolosianina toko voalohany a 15:17 ka hatramin'ny 17:20 hoe fa tao aminy no naharinany zavatra rehetra, izy no naharinany zavatra rehetra sady ho azy izany, ho azy izany zavatra rehetra izany. De noho izany a, raha hoe ho an' Jesosy ny zavatra rehetra, efa somary miala manalavitra kely, efa manohy zany tsika hoe misitaka hoe raha tsy hoe tsika zany no hoe hors sujet tanteraka tsika, fa milaza ihany a ny toy ny ity firesahana momba ny hoe avy amin'i Jehovah zavatra rehetra ity. De ny hoe ho an' Jesosy, avy amin'i Jehovah ny zavatra rehetrarehetra, ary ho an'ny zanak'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Noho izany tsika olombelona koa zany de ho azy, ary zay indrindra no nahatonga ny hoe isika dia novonjen'Andriamanitra koa. Mba tsy ho very zany sika dia novonjen'Andriamanitra mba ho an' Jesosy Kristy koa, ary zay famonjena sy ny fiainana ara-panahy zay a de tena hoe ao anatin'ilay hoe hoa avy amin'ny Jehovah ny zavatra rehetra, avy amin'i Jehovah ny zavatra hita sy ny tsy hita, zavatra ary rehetra. Le hoe hita sy ny tsy hita de ohatra hoe mijery tsika de tsy mahita ny any ambony tsy takamaso any tsika, na hoe tsy mahita ny rivotra iainatsika tsika fa mahatsapa an'izay. Fa misy koa ny hoe hita sy ny tsy hita de hoe ny

0: Fonjena sy ny zavatra ara-panahy rehetra mifanaraka an'izay. Fahasoavana ozy izy Paoly ny namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa inona, fanomezana avy amin'Andriamanitra. Zany fanomezana zany dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Efesianina toko faharoa andinin'ny fahavalo sy fahasivy no ahitantsika an'izay teny izay, le hoe tena hoe fanomezana no avy ny famonjena, ary izay no indraindraintsika reformista tena indraindraintsika mihitsy ilay hoe fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra ny famonjena. Tsy misy asa nataontsika olombelona mba hamonjenantsika, tsy hoe ndeha an'le hivavaka mandritra ny roa andro tsy mijanona na hikapoka ny tena koa, ohatran'izany mantsy nataon'ireo moanina taloha na Martin Lutera aza nanao an'izany, mba ho fanamarinana azy, na hoe mba hialan'ny fahotana ao aminy, na hoe mba tsy hisin'ny fahotana zay tonga vo avy any ivelany ray, dia mampijaly tena, mitokamonina, zavatra ohatran'izany. Zany ny zavatra ataony mba hahazona an'izay famonjena zay, tsia tsy zay le izy, fa na inona na inona zavatra ataonao a de tsy mendrika ny famonjenaandriamanitra ianao, fa fitiavana ary fanomezana, fa maimaim-poana vokatry ny fitiavana no nahatonga an'Andriamanitra, nahatonga anao nahazo izany famonjena avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy izany. Raha lazaina banko tokana zany de zao hoe na ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsita, na ny aratena na ny ara-panahy, dia avy amin'Andriamanitra daholo. Salamo fa 4:20 le milaza hoe an' Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy a, dia milaza fa Jehovah zany no tompony ny zavatra rehetrarehetra. Ny tantara voalohany toko 5:24 izay ivelan'le perikopantsika teo a, dia ahitana hoe avy amin'i Jehovah ny zavatra rehetra, zany izy ny loharano ny poiran'ny zavatra rehetrarehetra. De ny Romanina toko 5:16, de misy hoe fa izy ny avian'izao rehetrarehetra izao a, ary izy no mikazo anazy sady izy no antony, izy anie no mbe molonahitra mandrakizay. Zany hoe Jehovah Andriamanitra dia fiandohana, ary izy no manatanteraka ny sitrapony sy ny zavatra rehetra zay programan'ny rehetrarehetra momba n'izao rehetrarehetra izao, ary mbola izy koa no tanjona farany. Amin'ny lafiny ara-tena moa zany a, mbola ny zavatra diniko kely teo, de ny hoe na ao amin'ny doktrina, ao amin'ny boky ny dogmatika tsotra soratan'ny Wilbert Grace dia tena milaza an'izay mihitsy hoe an'Andriamanitra, le hoe doctrine de la providence, de hoe Andriamanitra no nitazona namorona ny zavatra rehetra, ary Andriamanitra no mitazona azy satria avy amin'ny daholo ny fitahiana rehetra. Andriamanitra no mitazona azy mba handeha, mba hiodina araka ny programany, ary izay zava-mananaina rehetra ao anatiny ao dia mbola Andriamanitra no mamelona azy. Zay ny doctrine de la providence, doctrine luteranina zay. Na inona na inona zany, na de jerainao aza hoe tena amin'ny maso, tena hoe tsy mahita ninninona ara-panahy, fa tena mijery maso logika, maso ny fisainana na hoe raison, de jerenao ohatrany hoe logika mihitsy hoe ty zavatra ty raha akisakako ty, ty telefona kely eto akaitsipeto ty raha akisakako ty, de mikisaka satria zany nanakisaka azy. Fa ny tena marina de tsy mikisaka io raha tsy Andriamanitra no mamelan'io ikisaka. Ninninona zany fiatsika faran'izay madinika ataonao de avy amin'Andriamanitra zany. Ninninona zavatra azonao dia avy amin'Andriamanitra izany satria Andriamanitra ny avian'izao rehetra rehetra izao an'Andriamanitra ny zavatra rehetra rehetra izy no mifehy satria avy amin'ny zavatra rehetra rehetra dia izy no mifehy izao rehetra rehetra izao izay izany no azontsika hanazavana an'ity teny ity tsy mipetraka fotsiny tsika izany teto hoe rehefa hoe avy amin'i Jehovah ny zavatra rehetra dia ay sava zany bon zany eny ary ok zany fa mbola misy fanekena koa hoe noho izany dia izy no mifehy ny farany zavatra faran'izay madinika rehetra miseho eto amin'ny fiainantsika raha mbola jerena moa zany ny any amin'ry ananano raha hoitarina ny resaka fa manjary resaka lava be ndray zay dia tsy ho tenentsika eto de le misy an'ilay hoe fa maninona ary zany Andriamanitra raha izy no mifehy ny zavatra rehetrarehetra maninona izy mamelan'ny zao zavatra miseho zavatra tsy miseho rehetrarehetra zao maninona no avelany izy ny aretina ny orohorotany izao nefa izy mitady fiadanatsika azo resahana izay fa tsy ho androany mihitsy no resahantsika zay satria efa amin'ny fito sasany mahery dimy izao
1: zay
0: no azotsika
1: ia ndao fahotoizantsika ny fanazavana pastora rehefa oriny ity hira rahantsika ity

0: Iaho ira roa avy hatrany raha antsika ny eno teo a ny tarika Christophe Ratrema sy tarika Nifanilo dia hotoizantsika moa mahakasika n'ity loha hevitra ity a ny hoe avy amin'andriamanitra ny zavatra rehetra, avy amin'ny Jehovah ny zavatra rehetra, izay moa ilay izy a. Dia misaotra anao pastorany amin'ny fanazavana izay a, fa fanontaniana moa avy hatrany no ataoko miaraka amin'ilay pratika ihany koa, azalazany hoe pratika ity ny teny mahakasika ny ohatra izay sika tamin'ny voalohandohany teo a, hoe ilay zaza manome kado an'ny reniny a amin'ny taratasy soratsoratana, nefa iny stylo sy taratasy iny a efa avy amin'ilay reniny ihany ka ho raisintsika izay. Ka izay moa izany pastora hoe raha izy fiainantsika kristianina, raisintsika hoe ilay reny andriamanitra dia ilay zaza isika kristianina. Ka andriamanitra manome antsika ny fitaovana hahafahantsika manao zavatra, manome voninahitra azy, manao ny asany ihany koa a ho antsika, tahaka n'iny hoe le kahie sy taratasy sy ny stylo zany. Ka iny taratasy stylo iny moa zany pastora, raha vao mieritreritra an'izy zany dia ny ao an-tsainy rehetrarehetra zany amin'izao fotoana izao zao dia hoe resaka harena vola zany izay zavatra izay. Kanefany a ny zavatra hafa ankoatran'izay moa pastora, izay aleo pastora no mamary anazy hoe inona zany tena hoe zava-dehibe tsy harena nefa fa zava-dehibe a hoe homen'andriamanitra antsika izay ho ilainy hanaovantsika fanompona azy. Dia ny anankiray koa ny hoe inona ary a no ilain'andriamanitra hataotsika ny amin'io zavatra nomeny antsika io.
1: Sady hitako hoe ahazoanao tsara le izy matoa ianao miteny an'izay fa ho valan'le fanontanianao de zao hoe teneniko aloha de ny hoe tadidio la niteneniko tany aloha teo le ho zay hoe fitaovana. Misy andreo zavatra nomena rehetrarehetra reo a dia fitaovanareo, ohatra ny tamin'ny voalohany aloha tsika le nyresaka le hoe aizay moa ny idirantsika tamin'le hoe fitaovana teo, de le hoe olona anankiray a nanam-pahaizana dia lasa nahazo toeram-boninahitra. Fitaovana nahazony an'ilay toeram-boninahitra le fahaizany, fa saingy izay fitaovana zay dia nomen'andriamanitra azy mba ahazony an'ilay toeram-boninahitra. Ary raha ohatra ka tsy sitrapon'andriamanitra ny ahazony an'izay toerana zay a, de namanana an'io fitaovana io azy izy de tsy mandeha io. Zava-poana inona moa le izy, zava-poana raha alipandry sy fomarina sy maninona moa, fa nefa nyzany rehetrarehetra zany de homeny Jehovah ho an'ny malala iny na de mbola matory azy izy. Ao amin'ny Psalamo 127 eo misy an'izay, sy ny hoe miasa foana ny mpiasa mpanao trano, raha tsy Jehovah manao trano de miasa foana ny mpanao azy. De zay iny zany mbola ahafahantsika milaza ihany hoe avy amin'i Jehovah ny zavatra rehetrarehetra. Fitaovana zany ireny rehetrarehetra nomen'andriamanitra ireny. Ka noho izany a dia pratiquement zany dia mamerina amin'andriamanitra no zavatra tokony ho ataotsika. Ilay ohatrany hoe nandray an'iny nanitona anao mihitsy moa zany nytenenako an'iny le hoe kado mely le ankizy iny le hoe ny stylo sy ny taratasany avy amin'nyreniny ihany, nefa iny ihany no amerenany azy. De zay mihitsy le tena toe-panahy tokony hananantsika kristianina rehetra manoloana an'izany zavatra omen'andriamanitra zany, zany fahasoavan-dehibe nomen'andriamanitra rehetrarehetra izany. Zay zany no indrindraindrindra tokony hananantsika. De raha ohatra ka ho velabelarintsika zany zay de misy zavatra vitsivitsy reto azotsika resahana, zay azotsika hamelabelarana an'izay hoe mamerina amin'andriamanitra zay. Raha hoe avy amin'andriamanitra zany a zavatra rehetra dia tsika mila mamerina izany amin'Andriamanitra ary tsy misy azo tsika tao afa tsy izay aza moa izay dia izany voalohany indrindra izao dia hoe raha ara-panahy ilay izy dia hoe mila manana toe-panahy feno fankasitrahana isika misaora amin'ny zavatra rehetra izay ny zavatra hoe tenenin'ny Tesalônianina voalohany tenenin'ny Paul eo amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andiny fahavalo ambin'ny folo misaora amin'ny zavatra rehetra raha ohatra ianao izany nanana réussite na nahita fahombiazana dia misaotra an'Andriamanitra raha manana ny vady aman-janaka tsara fanasa ny zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra mifandraika amin'ilay fampianarana Martin Lutera ao amin'ny hoe meo anay noho ny hanina sahaza ao anay dia mila misaotra an'Andriamanitra izany izany hoe fiainana manontolo izany a dia misy fankasitrahana an'Andriamanitra mandrakariva ary za moa nitaizana tamin'ny mbola kely a nitaizana tao amin'ny finoana katôlika dia nisy tsy tadidiko isony ilay satria hoy zaho hoe mbola kely fa saingy lay akta fotsiny nytadidiko hoe nisy sainta nisy masim-bava izay ny tantarana tamin'izany hoe tena nanana an'izay fo misaotra an'Andriamanitra izay na mijery fotsiny azy izy hoe ay tsara be ny andro misaotra an'Andriamanitra izy na hoe mahafinaritra be ty voninkazo ty izany tena mivelatra tsara la voninkazo mbola tsy malazo mbola tsy inona dia misaotra an'Andriamanitra izy dommage moa tsy tadidika hoe sainta iza na iza le izy fa zay no tadidiko tamin'izay dia hoe manana an'izay fanana manana an'izay toe-panahy misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay zay tena zavatra tsara amin'ny kristianina zay ary izay zavatra zay mahatonga atsika hanana toetsaina miabo zay moa ilay izy amin'ny teny malagasy fa ny tena mahalaza azy le fomba fiteny amin'izao fotoana zao dia hoe esprit positif zany zavatra zany satria mahatonga anao hahita zavatra tsara betsaka eo amin'ny fiainana izany rehefa tena mahita rehefa misaotra an'Andriamanitra ianao dia manana fifandraisana amin'Andriamanitra ianao dia manomboka mahita ay ti kokay tsara ti kokay tsara ti koka tsara nefa tsy ny tsara ihany io izy joba no azo avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy keo zay mahadiso hevitra ny joba moa izany fa tsy dia izay loatra ny tena marina fa hoe na dia misy zavatra hoe tena avelan'Andriamanitra iseho aza soa aho fanapahoriana mba hitandremako ny didinao a dia isaorana an'Andriamanitra ihany ireny araka ny teniny salamo teo hoe soa aho nampahoriana na dia misy fahoriana aza ndraindray avelan'Andriamanitra iseho aminao dia misaotra an'Andriamanitra ary zay fisaoranao an'Andriamanitra zay dia mametraka anao koa amin'ny toerana ambany fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra mahatonga anao hanetritena eo anatrehan'Andriamanitra ary zay javatra zay tena tsara sitrapon'Andriamanitra ny fanetretena mba tsy hahatonga firehareana fa ny firehareana no andohan'ny fahasimbana dia izay a tena zavatra lehibe hoe inona no anananao ary izay tsy noraisinao fipetesan'ny Paoly eo amin'ny Korintianina toko voalohany andiny fahefatra Korintianina voalohany toko fahefatra andiny fahafito zay inona no anananao izay tsy noraisinao fa raha nandray ihany ianao nahoana no mirehare ohatra ny tsy nandray zany hoe rehefa nandray zavatra avy amin'Andriamanitra dia tsy ho anjaranao tsy fomba fiteniny frantsay hoe tsy en bonne position hirehare mihitsy ianao satria nandray ianao dia hoe nandray tokoa fa tsy marina no hoe nandray ianao fa hoe nindrana ianao ninoninona zavatra azo anao zany a dia indramana inona moa inhirany anriratsimbazafa iny anao ireo no indramitro zay zany ny tokony ho toetsaina mipetraka ao anatin'ny olona kristianina marina zay mahazo avy amin'Andriamanitra dia manaraka an'izay a misy koa ny hoe toe-panahy matoky sy miakina amin'Andriamanitra zay fahatokinan'Andriamanitra zay moa zavatra tratratratrana matetika dia matetika indrindra eo amin'ny fampianarana sy ny toriteny noho kristianina hoe Andriamanitra dia mendrika ny hitokinana, Andriamanitra dia mendrika ny hiankinana, azo hitokinana, azo hiankinana. Oabolana toko fahatelo andiny fahadimy izy hoe matoky an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra. Ahoana ny fahatsika tena matoky an'Andriamanitra? Fa nahoana zika ny hoe afaka matoky an'Andriamanitra? Zaho tsy miteny hoe mila matoky an'Andriamanitra fa hoe afaka ny hatoky an'Andriamanitra. Fa nahoana no Andriamanitra no azo hitokinana? Dia satria izao hoe ny filazantsika hatrany am-boalohany Bereshit bara dia milaza fa mpamorona an'izao tontolo izao izy. Aza ny tany sy ny lanitra, tompony izao rehetrarehetra izao izy. Dikan'izany a mafe izao rehetrarehetra izao izy, na dika amin'teny frantsay hoe maîtrise an'izao rehetrarehetra izao. Ka noho izany dia na inona na inona zavatra miseho eto amin'ity fiainantsika ity dia afaka miaro anao tsy hovoan'ny zavatra ratsy izy. Ary indrindra indrindra izy be fitiavana dia tsy hamelanao a ho very, tsy hamelanao hahita loza amin'ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao, fa hitady izay mahasoa anao mandrakariva. Noho izany dia mendrika ny hitokina tanteraka Andriamanitra. Eo ilay mbola hitenenako indray mandeha ihany rehefa avy eo mbola averiko ihany le hoe tsy ho resantsika eto aloha. Asa mety hisy fotoana angamba ny orinany hiafahantsika miresaka an'izay le hoe nahoana ny misy loza miseho ary izany eto amin'ity fiainana ity nefa miendrika hitokina Andriamanitra. Dia izao foana ny teneniko hoe confiance absolue. Zay no angitaovy akino amin'Andriamanitra fa hitanao fa hahitany voninahiny ihany ianao na tesany aza. Zay ny zavatra azo tenenina zany. Fa manaraka an'izay ny hoe zay le hoe toe-panahy matoky an'Andriamanitra. Fa manaraka an'izay dia zao hoe misy asa ny teniny an'izay teo ve ianao sa avy de tadidiko fotsiny le izy hoe tsy azo lavana, tsy azo ahilika, tsy azo adonoina ny filazana hoe resaka hoe fahaizana mitantana fitandremam-pananana. Zay fitandremam-pananana, satria tamin'ny lahady teo aza moa tamin'ny lahady teo tsy fitandremam-pananana loatra ny tena azo iresahana ny toriteny inika, fa ny vavaka kolekta tamin'ny lahady teo no miresaka momba ny fitandremam-pananana. Fa le toriteny tamin'ny lahady teo a milaza no kokoa zany amin'ny hoe fikarakarana ny ondry. Fa iny ny taona voalohany tamin'n'io alahady fasivy manaraka ny trinité io milaza ny fitandremam-pananana. Ary zay no nahatonga n'ity teny ity tantara ity voasoratra ao amin'ny teny novakiana tamin'ny alahady teo, fitandremam-pananana, fahaiza mitantana. Isika zany nomen'Andriamanitra n'izao zavatra rehetrarehetra zao, ary zay mihitsy ny tsodranon'Andriamanitra hoe anjaka amin'ny zavatra rehetra. Zay ny teneny Jehovah Andriamanitra tamin'ny olombelona voalohany tamin'ny Adama. De eo le hoe manjaka amin'ny zavatra rehetrarehetra, ny tena mpanjaka tena izy tsinona de zao hoe ny mpanjaka tena izy de migouverne, mitantana. Zay ny tena rôlina mpanjaka zay, akoatrany hoe izy tompo topoina hoe hentina mikalesa na lanjana na iankohofana na ohatran'izany, mbola aksesoara zany, mbola any amin'ny zavatra tsy de manahoana zany. Fa ny tena rôlina voalohan'ny mpanjaka dia mitantana, manao zay hahavelona ny fanjakany. Ary raha mpanjaka marina izy de manao an'izay, fa mpanjaka tsy marina tsy manao an'izay, fa manapatra fahefana dia noho izany dia tsy aharitra ny fanjakany. De zay ahoana hoy izao teo, ny manapatra fahefana dia tsy haharitra ny fanjakany. Isika nomen'Andriamanitra fahafahana ary nitsofin'Andriamanitra rano hitantana sy hanjaka amin'izao tontolo izao. De rehefa manapatra fahefana isika amin'izao tontolo izao a dia tsy haharitra ny fanjakantsika. Inona ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao manapatra fahefana? Manjono ny mpanjono sinoa dia mahazo trondro ray taonina, dia rehefa avy eo a trondro zato kilao amin'izay ray taonina zay ihany no ilainy, fa ny trondro sivinjato kilao rehefa avy eo a ariny efa maty. Karazany zavatra ohatran'izany ny any amin'ireny fanjonoana any andranomasina ireny. Zany ilay fanapara-pahefana zany, ary tsy haritra ny fanjakantsika raha ohatran'izany. mandeha ny ala ny Amazonia dia kapana ny hazo hanamboarana usine. Dia efa miena dia miena dia miena izao ny ala ny Amazonia. Nefa reny dia misy fifandraisany amin'ny zavatra maro rehetra, na ny El Nino izay ranomasina indray le courant marin any ambany ranomasina mandeha any amin'ny Atlantika sy mandeha makatia amin'ny Océan Indien koa aza moa izy iny, dia misy fifandraisany amin'izany. Dia fantaro fa amin'ity taona ity izany raha fijery ny tamin'ny gazeta nahitako an'izay, amin'ity taona ho avy ity dia hafa ho maina hisy haitany zany eto Madagasikara, mitovy tamin'ny haitany teto Madagasikara tamin'ny 1982 noho izay déreglement ny El Nino izay. Ary inona ny mahatonga an'ilay déreglement any dia tsy noho inona fa ny tsy fanajan'ny olombelona ny tontolo iainana zay nomen'Andriamanitra azy. Mpanjaka manapatra fahefana manjaka tsy amin'ny fahendrena dia tsy aharitra ny fanjakana. Hosahirana zany zao tsika raha aoka tsika mba hangataka amin'Andriamanitra mba hiverina normala tsara ihany, fa tsy hoe isy haitany zany amin'io fahavaratra ho avy io. Fa raha zany no iseho dia fahasairanana tsika, efa fahasairanana zany no iseho eto Madagasikara. Dia efa mivonina amin'izany tsika ari-tsanta araka ny teniny siantifika zay mbola teneniko ihany hoe mivavamba tso zay ny zavatra iseho amin'ny volana desambra sy ny janvier sy ny fevrier manaraka io. Zany zany a ny zavatra miseho zany hoe fahaizana mitandrim-pananana, fahaiza mitantana, ary na ny volana, ny fananana ao an-trano, na ny fotoana, na ny talenta, na ataoko hoe ny zanaka aza, dia efa tokony hananantsika zay fahaiza mitantana zay, satria napetraka eo ampelatanantsika mba ho tantanina amin'ny fitiavana, ny fahatokiana. Ay, zay efa tonga le teny hoe fitiavana. Toepana malala tanana, oy marina ihany zay hoe mame efa nandray be tamin'Andriamanitra sika dia vonina ny izara amin'ny hafa koa. Zay zavatra tokony hananantsika koa zay. Ary zany rehetrarehetra zay le toy zay fa tonga le teny hoe fitiavana dia atao amin'ny fitiavana, satria amin'ny fitiavana, tamin'ny fitiavana no nanomezan'Andriamanitra antsika zany rehetra izany, dia averintsika amin'ny fitiavana. Mpiava an' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo, amin'ny herinao manontolo, amin'izay momba anao rehetrarehetra, dia tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao ka tanterao izay asainy atao manana fahendrena amin'ny fitandremam-pananana. Tiava ny namanao tahaka ny tenanao, mifankatiava ianareo tahaka ny tiavako anareo. Zay ny tena teny farany, zay hoe fitiavana ny tena mila averintsika amin'Andriamanitra, ka zay fitiavana zay mahafehy zavatra rehetrarehetra zay. Avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra noho ny fitiavan'Andriamanitra. Ka noho izany dia averintsika amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay ananantsika mba hahafanehom-pitiavana an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Zay
0: tapitra
1: tapitra ka
0: saotra pastora aterko mbola anao i pastora ne
1: efa tapitra efa tokany avatra.
2: Vakhat 5:20 manome ora ho anao
3: amin'ny 8 ora maraina.
0: Eny ariko, satria amin'ny 8 ora zay dia misaotra pastora ny fanazavana, tena matsiro ny fanazavana izany. Misaotra indrindra pastora ny amin'izay fampianarana sy ny afatra ho an'ny mpiaino marobe izay, dia mangataka an'i Jesosy mandrakariva mba hiainana indrindra izany, fa tsy ho fahazarana hoeno ny sofina ihany, mba tsy hoeno sofina ihany fa tena hiaina amin'izany fitiavana izany, sy mahay makasitraka ihany koa moa, mahay makasitraka tompoko.
1: Zay aloha no azo atolotra fa mbola azo resahana lava be io, fa zay ny fotoana antsika androany. Ary izay koa no irariana fa ho tonga soamatsara ao amin'ny mpiaino dia mba tsy ho andalo fotsiny fa mba ho irakitra ao anatiny tsara.
0: Sotra pastora, ireo zao amin'ny tapany manaraka isika dia ny antso mivantanary ahy eto amin'ny raika amin'ny sifolo tepoka roa megahertz.
3: Antso mivantana?
0: Eny ry ireo, raisintsika avy hatrany moa izany ny namantsika voalohany. Miaraba aminaran'i Jesosy bebe.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
4: Marabivaliana tokoa
5: ny
0: mara
5: ny fanoratena ao namana tina solitena nay
0: namana tsanta
1: namana tsanta
0: Gaba bebe somary miataka kely amin'ny radio dia amin'izay tsy izy izay fisy entoko izay
5: dia mankasitraka dia avy amin'ny Jehovah tokoa ny zava-drehetra dia tsika fampindrana sika dia tompany Jehovah rehetra hatrany hatrany dia mirasoany kristianina rehetra izay maheno sakaiza rehetra izay maheno tsy tononona fa dia atao faobe daholy dia ny angatana dia ny itoizany ty fifandraisantsika ty hatramin'ny voloraanina dia tsy mba ho tapaka ny fifandraisana ny amin'ny jirama dia ho itoy ny herinaratra dia ny tompobatsika rehetra avy amin'ny Jehovah ny zavatra rehetra tantara voalohany 29:13
1: ieny tompoko
5: ikoko daholo anomponina rehetra mbomana be rehetra tokontany an-tsanga ny mponina rehetra any betafy rehetrarehetra any ko dia tsy atiny kristianna rehetra atrany amin'ny tany ny avina tiny ny avoko any mahereza daholo amin'ny asan'ny tompo e ikokoa ny zanaka manjafy rehetra dia mangataka hira bebe
0: ina ny hirany bebe
5: ampianaro ao ny izany fiarovana raiky
0: atolotra
5: ho anareo mianaka
0: enenofifaliana
5: ao anatin'ny tonokila misy miafatra mafoy dia tolotra ho any izay mahaendrezareta kozizany avona avo dia atiana ray
0: iny areo
5: izany nika taonano eao dia tolotra ho any kristianina rehetra koa izay mahaheno
1: Mm-hmm.
5: Bonjour,
1: bonjour.

0: Eny ro resika indray na matsika manaraka ry? Mare pifaliana tompoko.
1: Miarabanareo
2: amin'ny
1: anaran'i
2: Jesosy
0: tompoko. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy
1: io. Mankasitraka ray aman-dreny pastora amin'ny fanazavana roa hevitrantsika androany.
2: Ia tompoko. Tá indo isso, estou.
0: Nem tu cobrar, sou indireta matamalana.

0: Mara Epifalino.
1: Mara Epifaline.
2: Miarabanareo
1: mianaka aminaran Jesosy.
2: Miarabanao aminaran Jesosy.
0: Miaraba aminaran Jesosy ray aman-dreny.
1: Dia misaotan'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny ity andro vaovao ity. Afahantsika miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Sady nomeny tombon'androm-pahavelomana koa. Dia misaotra tamin'ny fandazavana ny loha hevitra antsika androany. Dia mba mangataka ny hira faha 70 ao amin'ny firana fanampiny. Fiadanana. Atolotra anareo mianaka aloha voalohany indrindra.
0: Ohatra toko.
1: Atolotra koa ho an'ny ankonako. Avana kely. Dia ny misa stadiary. Lalaina sy fikely. Rivo sy tsiferana ary fehizoro. Ravaka sy mamy. Pastor Emila sy ramatoa Rosety. Madame Tina mianaka avy any amin'ny FLM Mamboimena. Neny Ranorosoa sy Bebera Martorini. Atolotra koa ho an'ny kristianina rehetra mpiara-mivavaka ao amin'ny FLM Mamandrosoa. Ao ry Papa Edmond Vady Siry, Ramose Samy Vady, Julien sy Fanja mianakavy, Ramatoa Albertine, Monsieur Parany mianakavy, Monsieur Marceau mianakavy. Ao koa ireo mpiara-monina, Monsieur Andy sy Madame Voangy. Petra mianakavy eo amin'ny bus 5 raha matorampinina eny Manazary. Atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra tsy akanavaka tsy ho voatanisa daholo fa eo amin'ny rary soa ho an'ireo sakaiza rehetra. Atolotra koa ny hira ho an'ny zanakam-pelezana eny Andranovelona Betafo. Ao ry iny raha matovolonona mianakavy eo Mpitamaha, Tontoplarisy Mekena, Borsy Fabrice, Pastora Zakobosena sy Madame Laladantista ary fitamianakavy kely eo Tsintsena. Ho fampaherezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra koa. Na iza na iza misy azy, Andriamanitra ne hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. Mba hisy fiadanana tokoa ny fiainany rehetra. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ao antsika rehetra tompoko. Hotahiny Jesosy daholo.
0: Eny tompoko. Hotahiny Jesosy ihany koa ray aman-dreny.
1: Ohatra

0: Maraim-pifaliana.
1: Miara-banana
0: Jesus. Intoko. Mama Mirakely.
1: Tonga so Mama Mirakely.
0: Sorotoro.
1: Ia.
0: Sorodina pastora na nazavanay ny tenin'Andriamanitra.
2: Ia, makasitra
0: pastora. Varotoa anareo mianaka manjakariva sy atanan'i Jesosy anio aminareo.
1: Sorotra tompoko anao ihany koa.
0: Angataka hira azafady. Anompo an'i Jehovah ny katelema sy matanambao. Dia atolotra ho an'ny reto ankohonako reto. Izy indrindra fa miorakely izay mihaino amin'ny web radio any alavitrany dia mangataka vavaka pastora anao fanajinana miorakely sy mizokany dia mangataka vavaka indrindra toko dia ny ra atolotra ho anareo mianaka sy mipiara-miasa rehetra ao amin'ny radio ao dia atolotra ho an'ny sakaizan-radio rehetra dia tononona manokana ary président rivo mianakavy kely atolotra ho an'ny sakaizan'ny toblepisarimena rehetra dia atolotra ho an'ny mpiandro manana anjara rehetra izay mihaino radio na iza na iza atolotra ho an'ny sakaizan'ny tafika masina rehetra ihany koa dia atolotra ho an'izay rehetra mandreny radio na iza na iza mpiandro an'izany dia atolotra koa ho an'ny fikambanam-behivavy izay nomankomana andeha monjaika ny tolo iary jesosy mba fitantana ny rehetra izay mandeha aro azy amin'ny loza sy amin'ny asan'ny bibly dia araka ny tontira hoe anompo an'i jehova tsika sy ny ankohona tika rehetra dia mangataka fanampandray raha mety azafady
1: naoaka tsy maniny
0: ary eto ny jirony slkm atolotra ho an'izay rehetra mpiazakazaka manao ny asan'i jesosy dia mahereza sy matanjaha daholo iorena tsara ti aza miova
1: entompoko
0: dia miraro soso fitahin'andriamanitra ho antsika rehetra tompoko
2: mitahin'i jesosy tompoko
1: miraro soa indrindra

anatanteraka ny asamana olombelona mpiodina mpanoto mpanao meloka mpanoko tsy maso ny ataona ihany no ataonay nefa hoy ianao hoe ny adala an'izao tontolo izao no novidiko hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra ny mahery ko mandehana hoy ianao ary eto ny jiro azavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaim-poana ianareo

0: fiarezareza mozay de mba tanteraka ny adidy ny anitontolo any de apetraka eo ampelantanany zavatra rehetra fa fevitsika olombelona de tsy fevitra ny defensy io fa izy de mahalala hevitra iterazantsika hevitra toka fiadanana fatsilozy de mahakasitraka tsika rehetrarehetra zay tafiditra teo zay ndrarosoa rehetrarehetra de mahakasitraka kokoa na de tsy tafiditra aza fa mieny de mahakasitraka to
1: etoko
0: bonjourné tao
1: enario ta e jesosy bibe a
2: jesosy toko
1: eny ary de bebe tokoa noho no amarana ny antso mivantana tanytiany ity sindikely izay siray mandreny pastora miverina eto indray rehefa amin'ny tapany fatelo avy eo a amin'ny famakiana ireo fanekevitra sy fangatakira avy amintsika nandray anjara

0: Ineri efatra voalohany tonga tamin'ity anio ity avy amin'ny zo miantsatiana maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny izany ivelany mambatokana hoe mifona atotra ho an'ny mpianin'ny RFF rehetra. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny rosoa maraim-pifaliana, avy amin'i Jehovah ny zavatra rehetra, ny arahabantsika rehetra. Avy amin'ny Emanuela Andriamalala, avy amin'i Jehovah ny zavatra rehetra. Finaritra tompoko, misaotra amin'ny fanolorana ny fandaharana mangataka andao ibebaka mpira fifoazana fa ny firaisankina sy matoa aho an'ny tarika Didi Alpha atolotra ho ampiaino ny rehefa rehetra. Misaotra tompoko.
0: Fiadanane mba mangataka ny izany KTLM hoby ambodifona ekeko fa mafy sy mifona de KTLM zio na tsama mianjany misy feo sy mahery de mba asina ny tapaka ny fanevan'ny zaika ny KTLM betafy de atolotra ny mpiandrehetra de misaotra tompoko raha fitahin'i Jesosy ho amintsika rehetra. Bonne journée daholo.
1: Fiadarana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany VLM fanasana mbatokana mifona atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra. Misaotra. Maraim-pifaliana tompoko, mahala arao ny mbola hoe mifona ihany tia atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra de atolotra ho an'ny FLM any mbatokana ihany koa. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany tena ohatra ny lasa spam mandrety zavatra ity ry tsanta.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany katefatra varatsena mifankazara mirary soa tompoko tahiny tompo daholo. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany mpira fifoazana fanefasakina andao ibebaka atolotra ho antsika mpiaino rehetra. Makasitraka tompoko.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, avy amin'i Jehovah ny zavatra rehetra, aza ny tany sy izay rehetra eo aminy. Alarao ny hirany KTLM amonjomaran'ny lanitra so lazaina lasoa miomana sy tanora masina itosy ankohonana kristianina de misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe manendry. Makasitraka tompoko. Maraim-pifaliana mba mangataka hirany VLM mambatokana hoe mifona.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany Kefa hoe manendry. Makasitraka tompoko. Maraim-pifaliana mangataka ny hira ny feo miray vavaka masina sy masina ianao atolotra ho antsika rehetra. Aiza koa manaraka to. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirampihira fifoazana fanilo firaisankinao endao ibebaka atolotra ho antsika mpiaino rehetra. Maraim-pifaliana mangataka ny hirany Kefa hoe manendry. Makasitraka tompoko.
0: Avy amin'ny herinyaina fetra maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy daholo, mba alaro ao ny hirany VLM fanasana mbatokana hoe mifona dia atolotra ho amin'ny mpikambana TVLM rehetra tsy ankanavaka. Tsy adinao ihany koa ny mpiaino ny 91.2 MHz dia atolotra ho an'ny ny hira ho an'ireo namako rehetra izay mahafantatra anahy dia misaotra indrindra tompoko dia manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy aby eo.
1: Maraim-pifaliana tompoko, mangataka ny hirany VLM manazara hoe ity tenantsika ity atolotra ho an'ny mpikambana VLM rehetra sy ho an'ny bebe Ratahina, atolotra ho an'ny pastora Randrimanantena mivady. Rary fahasalamana ho anao tompoko, atolotra ho an'ny KTLM rehetra izay tonga mizaika aty betafy koa. Misaotra ny famaky afatra.
0: Bonjour RFF, mba mangataka hirany tafama hoe Ramasina teboka.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany KTLM mafakiria mbatokana hoe tena fiainana atolotra ho an'ny mpihaino ny RFF rehetra. Makasitraka tompoko.
0: avatra manaraka maraim-pifaliana tompoko miarahapanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velaimambatokana hoe mifona atolotra ny mpiainana rehefa rehetra atolotra ny pastora Ernest amin'ny vady ihany koa ary atolotra manokana ho andreo mpikambana ty velaimambatokana izay monjy ny saika manomboka anio misaotra tompoko
1: miarahaba amin'ny anaran'i jesosy tompoko mangataka ny mpihira ny hirany mpihira fa ny olo firaisankina hoe andao hibebaka sy fihirana fanampiny tsy misy reharehako atolotra ho an'ny mamanay sy ny fianakaviana jiaby dia misaotra ny mpamaky ny afatra maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hirany VLM manaritso mikaiky sy tanora masina ny tia atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra
0: maraim-pifaliana mba mangataka hira VLM ambatokana hoe mifona atolotra ho an'ny pastora Ernest Amvady any ampitandranomasina lavitrany sy atolotra ho an'ny kristiana ambatokana sy ny VLM ambatokana misaotra tompoko ny mpanolotra dirija avy aty ambatokana ihany misaotra e
1: maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hira mpihira fifoazana fa ny olo tsy firaisankina hoe andao hibebaka atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra faliny mba angataka ny hirany VLM manaritso hoe mikaiky de VLM makatso hoe tsy irery atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra
0: maraim-pifaliana mba alarao ny hirany VLM manazary ity tenantsika ity sy ny hirany alfa manazary hoe haniraka ny hirako
1: maraim-pifaliana tompoko miaraba anareo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo e mba mangataka ny hirany KTLM feon'ny fihavanana manaritso hoe hiderahnay ny talentanay dia ny hirany KTLM ziona ambodava hoe izay eo aminao atolotra ho an'ny mpiaino radio feo filazantsara rehetra sy ny kristiana rehetra ao amin'ny fitandremana tsapany mahazo filovana amboibary anaty ny tonkira hono misy ny afatra anao velomanareo amin'ny anaran'i jesosy kristy ary mirary tontolo andro mahafinaritra maraim-pifaliana aho miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hirany KTLM mafakiria mba tokana hoe tena fiainana maraim-pifaliana aho miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hirany VLM manaritso hoe mikaiky dia tanora masina milanao atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra
0: iafatra manaraka indray avy amin'ny dina miarabe mba andatra n'ilay hirany KTLM firaisankina hoe aiza tokoa atolotra ny mpianatry ny teknika rehetra merci
1: maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hirany VLM manaritso hoe mikaika sy VLM makatso jesosy no anay atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra tompoko
0: maraim-pifaliana mba mangataka hirany VLM fanasina matokana mifona dia atolotra ho an'ny VLM ihany ny mpanolotra lina dia atolotra ho andray amandray pastorana mpitandranomasina any misaotra tompoko salama aby e mba mangataka hirany mpihira fanilo andao hibebaka misaotra
1: e atao amitrato sany tafato izy daholo izy rehetrarehetra
0: daoatra
1: ia
0: maraim-pifaliana mba mangataka hirany VLM ambatokana hoe mifona atolotra mpikambana VLM rehetra atolotra ho an'ny KTLM afakiry mamonjy zaika ny mpitafo any a ny mpanoitra dehriza ihany misaotra tompoko miaraba amin'ny anaran'i jesosy o mba mangataka hirany alasoa hiverinao sy paradisa atolotra ny mpiaino rehetra dia tain'i jesosy daholo hoe sotra toko

Maraim-pifaliana, mba mangataka hira ny fialamanasary ity tenantsika ity sy ny katelamanasary tafatsangana atotrontsika rehetra mpiaino mpamaky ary ny teknisiana fafara ihany mandefa ny avatra.

Salamy, mba mangataka hira ny afakiry ambatokana hoe tena fianana mangasitraka, maram-pifaliana, mba mangataka ny hira ny KTLM kesemana fanantenana hoe manenjy tolotra ny mpianina ny radio filazantsara.

koa amin'izany satria efa nomarina tamin'ny filoana isika dia aoka isika hanana fiavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika avy amin'ny namantsika iray.

Maraim-pifaliana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany kate faritra avaratsiana mifankazara dia mba ampiana ny rojony avo voady. Atotro an'ny olona rehetra dia izy tela ihany. Miraso sy mirary tontolo andro mahafinaritra, tahian'i Jesosy daholo.

Marepifaliny mba mangataka irany skoto makaga iandry. Atotro an'izay ana sy ny lovitoatra rehetra avy namonjy lasitany Moramanga misaotra tomona ety ivory no mandefa ny hafatra. Fiadanana mba mangataka ny irany fialan'ny fanasana matokana hoe matoky misy.

Marai pifaliny mba mangataka ny VLM mbatokana hoe mifona dia atolotra ampikambana VLM rehetra. Sotra tompoko dia tahin'i Jesosy daholo. Salama tompoko, mba mangataka ny VLM mandrosoa hoe mahareta si FFPM 632. Atolotra ho an'i mamany Edelsa makasitraka favoraina afatra atolotra ho anay. Makasitraka favoraina afatra atolotra ho anay telo mianaka isan'andro. Mirary soa sy fahasalamana ho anao atolotra ho anareo amin'ny FFO ihany koa. Dia atolotra ho anay ato an-trano sy ny mpiaino rehetra. Tsiriano mangataka misaotra toko dia tahin'i Jesosy e.

Fiadarane miaraba amin'ny anaran'i Jesosy fa mangataka hira ny fialafanasina mba tokana hoe mifona tolotra ho an'ny namako sy mikiambana TVLM rehetra ary ny pastor Ernest Mivady izay mpitondra fitandremana tolotra ny kristiana rehetra amin'ny fialamamatokana ary ho anay ato an-trano. Misaotra tompoko sarobidy ihany mandefa.

mba mangataka hirany KTLM OB vontovorona ekeko fa mafy sy mifona dia KTLM zona antsamana ninjana misy sy mahery dia mba asina ny fanevanjaika ny KTLM betafo dia tolotra ho ampiainy rehetra tolotra ho ampamontsika rehetra ny hira dia mitsotra tompoko ary ny fitahian'i Jesosy ho antsika rehetra pensionnés daholo.

Marapifaliny, mirabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Simba, mangataka hira ny tafamahay ilay Ramasina. Mankasitraka anareo mamaky ny hafatra, dia mirarisonka tele mespamarehetra izay miatrika ny izaika atibetafo.

0: Fidanane mba mangataka iraka rovima ankatso tandremo so diso lalana de atolotra ho an'ny kristiana rehetra eny amin'ny FLM Mahatsinjo andrano be makasitrake latsaka ny minitra ny amin'ny sivy ora izao andeha ho atsatratra ho an'ny famakina ny SMS ny fanekevitra moa efa tapitra ray aman-dreny pastora dia andao isika marana ny fandarana maraim-pifaliana amin'ity anio ity milohan'izay dia misaotra an'andriamanitra lehibe isika ny amin'ny fatotosan'ny fotoana anio ny fandarana maraim-pifaliana ny ivony izany dia ny fampianarany indrindrandrindra moa dia engany ho tafapaka amintsika tsirairay avy izany a mangatany fanahy masina mandrakariva hiasany anatisika tonga antsika hiaina indrindra izany fa tsy hoe nofontsika fotsiny ihany dia isaorana ianao ray aman-dreny pastora ny amin'ny fampianarana jesosy ombanao mandrakariva ny amin'ny fatotosana ny asa rehetra
1: Faranana?
0: Faranana.
1: Sotra tsata. Sitraka tamin'ny fanolora tena nataonao. Za efa tamin'ny enina sasany vao tonga fa ianao tafiry ny tonga teto?
0: Amin'ny enina latsaka.
1: Tamin'ny enina latsaka. Amin'ity andro mangatsika ity. Sotra indrindra makasitraka ary mampaherana ao an-trano amin'ity asa tsara, asa masina. Izay angoranao tena ity fa tsy foana tsy akory ho fikelezanao hainao amin'ny tompo
0: ny tompo
1: fa mbola isy valosoa lehibe zany dia makasitraka ny mpiaino ny radio feo ny filazantsara izay ny aino tetiko nandritra ny hatramy maraina iny ary ndao isika hivavaka aloha vavaka tsika tompoko Sotra anao izay andriamanitra rainay noho ny fitiavanao. Ny arovanao ity onjapeo ity ka tsy tapaka ny jiro tsy simba ny fitaovana fa tafita tany ampiano ny afatra. Dia mangataka amin'ny alalan'izao vavaka fo izao zahay hoe mitahia mandrakariva ny mpiano radio feo filazantsara ary aza vela hatory, aza vela ho variana. Ireo mpiainireo fa aoka mba ho tao aminao mandrakariva mba hanaraka izay fampianarana izay toriteny izay mahasoa rehetra arosonao amin'ny alalan'ity onjapeo ity ho an'ny olona rehetra ary izay hafa izay mbola tsy mandre izao onjapeo izao dia angatahanay ianao mba handefa ny fanahinao masina ho any aminy andray sy hanongila tsofina amin'izay hafatra ampitahanao eto amin'ity radio ity ary ankehitriny koa dia mbola mangataka koa zahay ny tahinao ireo izay olona manao zaika rehetra any amin'ny toerana samihafa any na ny zaika any amin'ny sinoda zany na zaika nasionaly mba samy tsy handeha hody tanampolo izy ireo rehefa mody fa handray tsara ny fampianarana sy ny mahasoa avy aminao rehetra any amin'ny fandehanana rehetra any ary mba ho araka ny sitraponao izay atao any izahay raha isaraketo dia mametraka ny fiainan'ny mpiaino ny radio feo filazantsara rehetra eo anatrehanao eo an-tananao misy ny hanao examen dia mangataka aminao zahay anome azy ny fanahiny masina mba tonga azy hatsiaro izay ny anarany ary hahay hamaly tsara izay fanontaniana rehetra atao ao ho afaka fanadinana soma tsara ary isaotra sy hiteranao izay isay tsy salama kosa dia apetraka eo ampelatananao koa ny aminy mba hotsabonao izy ary hosotranonao fa ianao no andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ary tianay sy miaino ny vavaka taonay ka mamaly anay araka ny alehibean'ny fitiavanao sy ny fahasoavanao isaraka eto izay dia mbola apetraka eo ampelatananao ny amin'n'ity radio feo filazantsara ity mba ho tahinao ka mbola hampandroso hatrany ny ambaindain'ny fanjakanao ny fitaovana sy ny mpiasa rehetra ao ary rehefa tonga ny fotoana izay hijinjana ny vokatra dia ho izany izay nahatoky tamin'kely izy rehetra ka ho mpanapaka ny be amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany sy mbola angatahana ifamelan-keloka avy aminao mandrakariva Amen.
0: Misaotra betsaka pastora any amin'izay vavaka izay.
1: Misaotra betsaka tsanta, mirary fahasoavan'Andriamanitra ho an'ny mpiaino rehetra sy ho anao koa. Veloma daholo tompoko, veloma tsanta.
0: Veloma pastora, veloma ary mpiaino ajaina dia mamey fotoana ho anao indray amin'ny
1: latsinainy. Eo amin'ny heriny.
0: Nesse Jesus daí é a primeira campeão.
1: E
0: entupco e a te braço indígena pastora.
1: Braço indígena.
0: E entupco. Pelo meu entupco.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso ny fantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Yara mvavaka isikereta. Andiamanitra mpitanao izay rambolamenao indray izao fotoana izao. Afany mandeha teninao. Ampianaro mandrakirivo izay sy aina araka izay kendrenao ny fiainanay. Anapepanahy araka anao. Afanay manapanteraka ny sitraponao amin'ny androm-pirenena rehetra. Ary itoetra amin'izay ny fitiananao anay koa. Satria ianao noho ny fidy anay ka nanendry anay hanatanteraka ny asanao eto amin'ity fiainanay ity. Dia atario lalana amin'ny fanainao masina izay anaraka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana indray havana no anao aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandarana ity ary maniry koa raha maniry ny ampitombony finoanao eo ampanarahana izao fandaharana izao. I tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Jakoba toko faharoa andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahafito. Jakoba toko faharoa andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahafito toy izao mpivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Miainoa ry rahalahy malalako, efa nofidian'Andriamanitra va no malahelo amin'izao fiainana izao ho mpanankarena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana nolazainy omena izay ti azy? Ka ianareo efa nanala baraka ny malahelo, moa dia ny mpanankarena va no mampahory anareo? Ary tsy izy va no mitarika anareo eo amin'ny fitsarana? Tsy izy koa va no miteny ratsy ny anarana tsara izay niantsona anareo? Rere masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny tenanao no fahamarinana. Amen. Ripeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Azo lazaina ho niambo ho mpitsara ka nanatratra tiaradrariny ny mpanankarena, mpanala baraka kosa ny mahantra ny mpiandraikitra ny fiangonana tamin'ny fotoanandro nanoratanay izao epistily izao, izay toy ny mpanoratra ao eto hoe rahalahiko. Izany no hitatsika ka anaovan'ny fananarana lalàlan'ny titeny ity. Ndrao mbola misy ny tahaka azy soa kehitriny fa dia mbola miteny amin'ny Andriamanitra amin'ny alalan'izay epistily izao mba ho fananarana, famitiana izay diso ary indrindra mba hitarihana amin'ny lalana marina sy mahitsy amin'izay fitondrana ny fiangonan'Andriamanitra dia ny ankofonan'i Jesosy Kristy dia efa novidiny tamin'ny rano izany. Izany no fahotana ny ampangany ny mpanoratra azy ireo tamin'izay iandany tamin'ireo mahantra Andriamanitra. Tsy hoe satria mahantra izy fa noho izy ireo nitoko tamin'Andriamanitra sy noho izy ireo tsy lavitra ny fanjakana. Tsy lalana idirana amin'ny lanitra akory ny fahantrana ary tsy manambara ny fandehanany amin'ny elo ny harena. Tsy izany fa izay tianao lazaina kosa dia nitoe-panahy sy nitoe-piainana ny ainan'ireo olonareo tamin'izany fotoana izany. Io no avohitra, izany no ambara amin'ny alalan'izao teny izao. Raha manankarena amin'ny finoana izy ireny dia tonga mpandova ny fanjakana. Izany no afatra. Io ny fotokevi-dehibe izay ambara amin'ny alalan'izao teny izao. Lavin'Andriamanitra kosa ireo mpanankarena, tsy hoe noho ny fanana ny harena fa noho izy ireo nampitondra ny jera ny aina mampafory ireo rahalahy mitarika azy toeny amin'ny fitsarana izany ary miteny ratsy ianaran'Andriamanitra tsara izy ireny. Izany no hitatsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao ka ny anaran'i Jesosy Kristy izay antsoin'ny kristianina no tsy asivo amin'ny ovo. Nanao izay dany ny fibon'ireo mpanankarena no nitanjaky ny hareny nametraka ny tenany ho ambonin'ny zavatra rehetra izy. Zava-nisy tamin'izany fotoana izany izany fa asa na mbola manjaka amin'izao koa tokony aperiterika hampandiny tena ihany amin'ny fiainany fiangonana izany. Hita amin'ireo fiangonana maro ankehitriny ny fanafakavahana iseho amin'ny endriny samihafa toy izany. Ka dia izany no antony ity fananarana ity. Matanjaka ny fahefany vola rehefa ny mahantra no maro anisa ao am-piangonana. Mora foana ny makasitraka mpanankarena manoloana ny zavatra izay atolony ho fividianana ny dera sy ny laza ary voninahitra ao an-tenany
avura amin'ny hafa no manao tsinitsinina ny mahantra. Tsy zany anefa ny pikendren'andriamanitra fa fifamenona ifanompoana ampitiavana, satria zany no nataony. Hidina teto amin'izao fiainana izao izy, fa iray ny mino azy ka nokendreny ho andehan'ny iray izy rehetra. Ka dia hafa ny afatr'andriamanitra izay omeny amin'ity fotoana ity, mba tsy eteherantsika amin'ny zava-misy ivelany, mba hahafahantsika mijery kosa ilay tompon'ny finoana sy mpanefa azy, ka hiankina amin'izy samy irery izay manatanteraka ny sitrapony amin'izao fiainana izao. Mora foana hoy isika teo, imahatsiarotra ny olona manan-karena ary mahazo haja manokana avy amin'ireo mpitarika amin'ny fiangonana. Anjorom-bala kosa no mahantra. Araka izany dia miteny mivantana ilay ho abolana malagasy hoe iombomahitsy ilay lafiny namany, dia ailika izy ireo satria mahia ka tsy afaka andray anjara ara-bola ao amin'ny fiangonana. Tena fahatsoana lehibe zany. Anjorom-bala kosa no mahantra. Araka izany dia miteny mivantana ilay ho abolana malagasy hoe iombomahitsy ilay lafiny namany, dia ailika izy ireo satria mahia ka tsy afaka

Eu estou-me só tontulizou, o mana carina mfunune, xiro fan mesa pa suava na via mfanai. Kamaxir mangata kam nandrimante, amnieta eta lalene, e amni fanatreni, sim famdrampun izren. Arro fanapin, ao natan java mana xiranasi. Fanta tereo malemi arate carina, e tombun titan misi tiki iti, bati afka itu ki amreo fanana na itamasu reo izi. Adesano matunga azy iantoraka amin'Andriamanitra. Vonona avy hatrany izy ireo noho izany dia naiky ilay fanasan'i Jesosy hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesandretana fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Io no tombony ananan'izay mahatapa ny tenany ho mahantra sy fadiranovana ary izay tena tsindrila eto ry havana dia tokony hahatapany rehetra ilay fahantrana ara-panahy izay mahazo azy tsy hananany fahamarinana amin'ny ezaka vitany tenany ka dia miantso azy Andriamanitra amin'ny alalan'ny zoteny izao mba hahafahany miantoraka eo anatrehan'Andriamanitra ka hanolo tena tanteraka ho vonjeny amin'ny lafitenany manontolo. Izany ray mahafatra ho anao ry havana ka evero ny amantatra hatrany sy any anaraka ny sitrapon'Andriamanitra raha mbola mity tany ity fa mahasoa sy mahavelona ny filohanao izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanaka fifanay masina izay hetra amin'ny taloha indrindra ka fo mandrakizay. Amena.

0: ti souci ouais.
1: FM 91.2 MHz.

fanay na ho antsika indray a amin'ny ity andro anio ity dia ao amin'ny Timoty faharoa toko faefatra andininy voalohany a ka hatramin'ny andininy fahavalo. Timoty faharoa toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehony sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitoria ny teny masotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro zay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy klema, fa angidy hitsofina izy dia mory mpampianatra ho azy araka ny filana, ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Fa izao efa natolotra sady ary efa mba akaiky ny andro fialako, efa niady ny ady tsara aho, nahatanteraka ny fihazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho, hatr'izao de tehirizina ho an'ny satroponahitry ny fahamarinana zay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'ny andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra ty ny fisehony koa. Tahiry ny finoana aho, hatr'izao de tehirizina ho an'ny satroponahitry ny fahamarinana zay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'ny andro izay, ary tsy

Ny mofinaina. Timoty faharoa toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Manaiky ho iraka ny mpino. Ny iraka ambara eto dia misy zanakefitra roa. Ny iraka voalohany a dia ampianatra ny teny marina, ary ny iraka faharoa manohitra ireo fampianaran-diso. Dia ary ho jerentsika, andalanitsika ireo zanakefitra roa ireo. Voalohany a, ampianatra ny teny marina. Paoly apôstôly a no nitory ny filazantsara tany amin'ny jentilisa, ary amin'ny fiangonana izay naorony a dia mametraka olona izy. Anankiray amin'izay napetrany hitondra ny fiangonana Timoty. Timoty moa dia noraisiny ho zanaka ara-panahy, dia nametrahany adidy sy andraikitra. Andraikitra goavana no miandry ny Timoty amin'ny iraka azy, amin'izay nanirahana azy dia mampianatra teny marina mba ahafahany a miady amin'ireo mpanohitra. Satria tamin'izany fotoana izany a dia efa nisy ny mpanohitra, ireo izay miandany a tamin'ny fotom-pampianarana diso, miandany a tamin'ireo mpampianatra sandoka. Tsy amin'ny fomba tokana nefa no anehoana n'izany fa amin'ny fomba maro. Dia ambarany etiny hoe mitoriteny masotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Dia iraka no iantsoana any Timoty, iraka anatanteraka ny fitoriana ny filazantsara, hanoya ny fitondrana ny fiangonana. Ny iraka dia tsy mahazo miandry fa tsy maintsy mandroso, tsy hoe andraso aloha fa rehefa avy eo a dia andeha ihany, fa miaraka amin'izay a ny iraka dia mandeha. Tsy maintsy atao a ny fanompoana na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, ary zany no ambara eto, ny hoe na amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana de iraina, andresy lahatra irahana hitory ny vaovao mahafaly a, irahana anatanteraka ny fampianarana ny irak'Andriamanitra. Everiavana fa amin'izao fotoana izao dia betsaka ny olona izay mitsangana ho fahavalon'ny filazantsara, fahavalon'ny fiangonana, ary mitsangana hanohitra mihitsy azy. Eo anatreny ireny olona izay mijoro fahavalon'ny fiangonana ireny no anirahana any Timoty mba hanao ny fampianarana, ary ny fampianarana izay lazainy a, fampianarana izay ataony a dia fampianarana marina, fampianarana tsy misy klema, arak'izay hita eto amin'n'ity tenin'Andriamanitra ity. Fampianarana salama, fampianarana mitondra ho amin'ny famonjena. Riavana malala, zany no andrahana ny fiangonana ankehitriny, andrahana ny mpanompon'Andriamanitra, dia iraka mitondra famonjena ho an'ny hafa, iraka mitondra fanampiana ho an'ny hafa, ary dia irahana ny fiangonana. Anatanteraka izany fampianarana tsy misy klema izany, fampianarana teny marina, fampianarana ho amin'ny famonjena koa ny fiangonana. Zay manaiky ho iraka dia teneny tenin'Andriamanitra, aza miembotra intsony fa mandrosoa hatrany a mba ahatanteraka izany iraka izany. Isika eto amin'ity izao tontolo izao ity dia mpianatra teny marina.
Fa ny hevitra faharoa.

ny iraka ihany koa dia manohitra ireo fampianaran-diso. Riavana malala, mia maro ankehitriny a ny fampianaran-diso, mia maro a ny fampianarana hafahafa, ary ireny fampianaran-diso sy fampianarana hafahafa ireny matetika mahasarika ny olona ary mambabo a olona maro zay tsy mba manadiady a, tsy mba manana izany fisainana mandinika, fa tonga de roboka. Ary zany ndiavana no anirana any Timotea mba ampianatra ny olona tsy ho tratra ny reny fampianaran-diso ireny, ary tsy ho roboka ao anatin'izay fampianaran-diso izany. Matetika riavana ny fampianaran-diso a dia manamevahana kokoa ny ara-nofo, ny filàna, dia zany mahatonga ny olona mirohatra be manaraka ny fampianaran-diso, satria ny ara-nofo no mibahan-toerana ary ny lafiny eto amin'izao tontolo izao. Ary zany no lazan'ny tenin'Andriamanitra hoe anganongano a, lavitry ny teny fahamarinana, lavitry ny famonjena ireny fampianaran-diso ireny. Ary amin'izao fotoana izao a dia misy fampianarana hafahafa izay mitaona ny olona ho amin'ny faharatsiana, ho amin'ny fanjakan'ny maizina. Ireny a fampianaran-diso ireny a matetika miaraka amin'ny vola, miaraka amin'ny fanambatambazana, miaraka amin'ny arena. Ary zany maroboka ny olona amin'izao fotoana izao. Misy fikambanana miafina zay tsy fantatra fa rehefa tafiditra ao ianao a zay vao tena mahalala, mahafantatra aiza ity fanjakan'ny maizina fanompoana ny devoly a ny fanaratsy. Ireny rehetra ireny a no manimba ny fiarahamonina eto Madagasikara, ireny no manimba ny fihavanana. De lasa misy ny tsy fandriam-pahalemana, lasa misy a ny zavatra maro samihafa izay manjaka faharatsiana eto amin'n'ity firenena ity. Riavana malala, antsoina ihany koa ny fiangonana mba ho iraka anohitra ny fampianaran-diso. Tamin'ny fotoana izay nisiny zany fiangonana voalohany zany de efa nisy ny fampianaran-diso, fampianaran-diso zay mitaona ny olona mba analavitra an'i Jesosy Kristy, mitaona ny olona hanalavitra ny famonjena. Ary matetika ho iaho dia maro no voafitaka satria malalaka ny lalana mandeha amin'izany fampianaran-diso zany. Fa ny makao amin'ny famonjena makany ny fiainana mandrakizay ety sady tery ny lalana, vitsy ny olona ny makany. Inona moa ny mampalalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana any amin'ny fampianaran-diso? Satria tsy mba misy fifampifehezana, tsy mba misy disiplina, fa raisina avokoa na iza na iza, na ohatra aza tsy vita fisoratam-panambadiana dia raisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Zany a fampianaran-diso, satria tsy miorona tsara kanefa dia miroso ho amin'izany zavatra masina izany. Ka ny fampianaran-diso a dia tsy mihevitra an'izany, fa mitaona ny olona rehetra, manangona ny olona rehetra, io olona rehetra rehetra io dia reny a no raisiny a ho anisan'ny mpandray ny fanasan'ny tompo. Fiangonana riavana
Indrindra isika ao anatin'ilay fiangonana ara-tantara dia mitaona ny olona ary mampianatra ny olona manao izay ara-dalàna ny olona eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, zay vao mandray ny famonjena. Riavana malala, jereo manakariva izay mahiraka izay manohitra ny fampianaran-diso. Betsaka ny fampianaran-diso, ao ny fanaon'ny razana fampianaran-diso, fanompotsampy fampianaran-diso, ao ihany koa ireo fampianarana zay entin'ny olona avy any ivelany a zay tsy manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, tsy manaiky an'i Jesosy Kristy ho tenin'Andriamanitra, tsy manaiky ihany koa ny Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina, trinité telo zay ray, tsy manaiky ireny rehetrireny dia fampianaran-diso fa mily valiana ny olona tsy andray ny famonjena. Riavana malala, ny fiangonana dia mijoro hiraka ary manohitra izany fampianaran-diso izany. Aza manaiky horoboka ao anatin'ny fampianaran-diso, aza manaiky horebirebeny fampianaran-diso fa mijoroa amin'ny finoana izay efa nampianarina anao araka ny tenin'Andriamanitra, mijoroa amin'ny finoana arak'izay efa nitezananao a tao amin'ny fiangonana izay misy anao. Riavana malala, mahereza ary fa ity fampianaran-diso sy fanoherany tia dia misy ankehitriny ary mbola isy izany ambara-patonga an'i Jesosy Kristy eny amin'ny raon'ny lanitra koa. Aza manahy ianao fa matokia, Andriamanitra tsy mandao, Andriamanitra momba antsika atrany atrady. Ilay Andriamanitra velona mitantana antsika, ilay Andriamanitra velona no mivimbona antsika. Riavana malala, maneke ary hoirak'Andriamanitra, maneke anana ny fanahin'Andriamanitra ary tory ny filazantsara. Zao riavana, tokony ho fantatsika mpanompon'Andriamanitra, tsy hoe mahita fahitana na mahita fahagagana vao mitory na mandeha hoiraka, tsy izany riavana, fa izao no tena izy. Mandeha mitory a, mandeha mijoro vavolombelona, manaiky hoiraka ary eny an-dalana iny sika mahita fahagagana, mahita famantarana ary mandray fitahina avy amin'Andriamanitra. Zay mandeha zany no omen'Andriamanitra fitahina. Zany rahateo moa no ilazany hoe indro zaho momba anareo manakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, satria naniraka izy talohan'io manao hoe mandriana eny amin'izao tontolo izao mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, mampianara ary manao batisa azy ho amin'ny anarany ray a sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Eo ny fanomezan-toky ary indro zaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Timotia nanaiky ho hiraka de nampianatra teny marina, nampianatra ny fampianarana tsy misy klema ary de nitaona ny olona mba hanaja ny fahamarinana rahateo. Ary tsy izany ihany fa ny hiraka Timoty dia nirahana mba hanohitra ny fampianaran-diso teto amin'izao tontolo izao. Fampianaran-diso a
tamin'izay nataon'ny olona ary fampianaran'i diso mamilivily ny finoana marina ary ny joro hatrany ny mpanompon'Andriamanitra koa. Ankehitriny ary ianao no Timoty, ianao ry fiangonanao no Timoty, anambara ny teny marina, anambara ny hafatra marina, ny filazantsara marina eto amin'izao tontolo izao. Ianao no Timoty hanohitra ny fampianaran-diso, ny fampianaran-diso izay toa marina, toa mahasarika ny olona, satria zavatra ivelambelany no ifitoran'izany fampianaran-diso izany. Aza manaiky ho voafitaka fa mijoroatra any amin'ny finoananao. Izany ary no afatra Andriamanitra izay omen'Andriamanitra antsika indray amin'n'ity fotoana ity. Ny hiraka dia mampianatra teny marina, ary ny hiraka manohitra ny fampianaran-diso. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho aminareo ny fitahiny. Amen.

0: Vavaka isika. Riandriamanitra rainay eo, ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Ry fanahy masina mpanazava, mpananatra anay, misaotra anao izay. Misaotra indrindra noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay. Nampafantarinao anay teto ary fa ny rainao ny fiangonana, ny rainao izay mba ampianatra tena marina eo ny manodidina anay, ary ny rainao izay a mba hanohitra ny fampianaran-diso. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, omeo anay an-trany a ny fanahinao masina. Aizanay mandanjalanja, aizanay manivana ny fampianarana izay ataon'ny olona, fa ny fampianarana araka ny teninao irery ihany. Ny fampianaranao Jesosy Kristy izay voarakitra atao anatin'ny soratra masina, izany ihany no arahinay. Koa mifona aminao izay tamin'izay rehetra natao a, tamin'izay rehetra nandianana izay tsaraka ny sitraponao, ankehitriny dia miverina aminao izay. Miverina ho amin'ny fampianarana marina ary miverina hanohitra ny fampianaran-diso. Da io izay tsirairay avy, da io ny isan'ny tokantrano, da io Jesosy Kristy tompo a, naiza naiza misy reny mpanompono reny, na tokantrano zany, na toeram-piasana, na eny an-dalambe, na ambony fiarakodia, na ambony moto, Andriamanitra arovy izay amin'ny asa matin'ny satana, ny asan'ny devoly izay mamono olona, arovy izay ry tompo mba hijoro hatrany a ho mpanompo mahatoky. Ao koa ireo mpanomponao izay tsy salama, na aiza na aiza misy azy, mba sitrano irery tompo ireny mpanomponao ireny, fa ao anatin'ny fangiry firiana izy ireny. Ianao anie no anamaivana, anala, amongotra tamin'ny fakany a, izany tsy fahasalamana izany. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, saotra anao izay, saotra indrindra fa mbola nomenao fotoana zao nay mivavaka, dia mivavaka izay ho an'ny firenenay. Miezaka rehetra ataon'ny olona, ataon'ny mpitondranay mba hampanjakana ny fandreham-pahalemana, ampio izany ry tompo, ampio mba hijoro hatrany a eto amin'ity firenenay ity ny fiadanana avy aminao. Hijoro hatrany a ny fandriam-pahalemana avy aminao. Dia ho tany sambatra ity Madagasikara anay ity. I Jesosy Kristy tompo heno ny vavakay, manantena valim-bavaka avy aminao izay. Asan'ny vavaka izany dia akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao
1: hoe: Ataonay sitraponao, izay andaniny eo.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratrimany, Filiovana Antsirabe Avaratra, Fitandremana Manazary, Fiangonana Manaritsoa Fihavanana, Fetin'ny Taranaka 2020, Faneva, Mazoto Fahazamalaina ary aoka Fanafoha amin'ny Fanomponan'ny Tompo, Romana 8:40. Fifaliana lehibe ho anay kristianina sy ny komity ary ny pastora ety an-toerana ny manasa anareo zanak'ampelezana, fianakaviana, tapaka sy namana rehetra hanofotrana sy hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany fetin'ny taranaka izany, izay ho tanterahana ny Asabotsy 8 sy Alahady 5 Aogositra ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana ny amin'izany: ny Asabotsy maraina manomboka amin'ny 7:30, ny Asabotsy maraina manomboka amin'ny 7:30, fanompoam-pivavahana ara litorjika, misy ny batisa sy ny fandraisana amin'ny fanasan'ny Tompo, voka-dehibe tarihin'ny komity jeneraly. Ny tolakandro kosa indray, konsert lehibe iarahana amin'ny Isar Gospel sy ny Fefima, misy ny fandraisana anjara arivo ariary. Ny Alahady kosa indray, manomboka amin'ny 7:30, fotoam-pivavahana, misy ny fandraisana amin'ny fanasan'ny Tompo, rakitra taranaka, ifanotronana amin'ireo nasaina, tafaranana amin'ny fiaraha-misakafo ny fotoana. Ny ezaka rehetra tao amin'izany dia fanafoana ny espasin'ny fiangonana. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra mandra-peona ity manaritsoa fihavanana.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Fiangonana Ambohitririna, Filiovana Masinandraina. Fetin'ny taranaka eto amin'ny FLM Ambohitririna, Filiovana Masinandraina, ho tanterahana ny Alahady 5 Aogositra 2020. Faneva, ary na inona taonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Kolosiana 3:13. Koa antsoina isika zanak'ampelezana rehetra ho tonga hanotrona izany. Ny fotoana dia hanomboka amin'ny 7 maraina. Hisy fotoana hanokanana ny zavabita toy ny jiro sy ny rehetra no avaozina ao amin'ny altara, izay miavaka satria vita amin'ny granita izany. Ny vola azo amin'izao dia hanaovana karoan'ny fiangonana. Ny fotoana dia ho faranana amin'ny fandraisana fanasan'ny Tompo, ary orin'izay dia hisy fizarana mofogasy izay hatsiarovanareo ny aty Ambohitririna. Izy koa hotely ny vidiny mirary karakarain'ny FBL sy ny KTLM mba hitsinjovana antsika zanak'ampelezana. Dia manantena antsika ho tonga maro ireo ho ny pastora sy ny komity.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimanï, Fleuvena Masinandraina, Fitandremana Morarano Antsimo, Fiangonana Morarano Antsimo. Faneva, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa bi. Fetin'ny taranaka, ataony sabotsy valo sy alahady sivy aogositra enina amby roapolo sy roa arivo. Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy amin'ny sivy ora maraina, fitoam-pifoazana izay tarihany zanaka ampielezana, misy ny asa sy fampaherezana, misy ny vokatra. Ny tolakandro, rindrakira karakarai ny katelema sy ny sampana rehetra. Alahady sivy aogositra manomboka amin'ny sivy ora maraina, fitoam-pivavahana raha litorjika arahina filaharana. Rotsabalopy amin'ny mahafetin'ny taranaka azy, isy ny fiantsoana isan-taranaka, fandraisana ny fanasan'ny tompo ary faranana amin'ny fizarana mofomamy. Aoka hifampilaza isika ny amin'izay fotoana izay ary entanina mba samy hitondra vokatra mba hanefana ny adidy. Izy varotra karakarai ny fiangonana hôtely vary amin'ny vidiny 2,000 ariary sy 5,000 ariary. Misy ny fanasana raha 1,000 ariary. Anangana komitin'ny jobily isika ny asabotsy tolakandro. Ny volazo dia entintsika hanatsarana ny trano fiangonana. Aoka mba samy hitondra mbavaka izany fivoriana izany isika rehetra. Mandra-peona ary ny amorarano atsimo.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimanï, Filaovana Ambohimahazo, Fitandremana Ambohidava. Antsoina isika zanak'ampielezana FLM Ambohidava, Filaovana Ambohimahazo, Synodam-paritany Avaratrimanï. Ho tonga hiara hidiran'Andriamanitra mandritry ny andron'ny zanak'ampielezana izay ataony alahady 26 aogositra 2023. Manomboka amin'ny sivy ora maraina ny fotoam-pivavahana eny an-toerana. Hisy rotsabalopy lehibe sy lavatom-bokatra ary faranana amin'ny fiaraha-misakafo izay hisy fandraisana anjara mirary. Samia mitondra izay zavatra azo atao vokatra amin'ny fotoana io. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimanï, Fleuvena Soavina, Fitandremana, Fiangonana Antanety. Fetin'ny zanak'ampielezana FLM Antanety Soavina. Ny faneva, ny fahendrena dia hamarinin'ny asany. Matio toko faraika ambin'ny folo andininy fasivy ambin'ny folo tapany bi. Ry havana, ampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny pastora, ny komity ary ny biron'ny zanak'ampielezana eto amin'ny FLM Antanety Soavina dia faly mampandre antsika zanaky ny fiangonana fa tonga indray ny fotoana ankalaza antsika ny fetin'ny zanak'ampielezana any an-tanindrazana izay ataony alahady fasivy ny volana aogositra 2023. Manomboka amin'ny valora sasany maraina ny fotoana. Misy ny voka-dehibe izay fanaontsika anohanana ny asan'Andriamanitra koa samy mitondra sy manomana ny amin'izany. Amin'io fotaon'io ihany koa no anaterantsika ilay valopy mangina izay nozaraina tamintsika mialoha. Misy ihany koa ny fanasana lehibe karakarain'ireo zanak'ampielezana amin'ny vidiny 5,000 ariary. Ny volazo dia entina anatevenana ny fanomanana ny jobily fa raika amin'ny 15 taona ny fiangonana ny 5,000 sy 30 aogositra. Koa tonga fa maro ary fa hery lehibe ho anay ny fanotroana anareo hiara-miombam-bavaka sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ho fampandrosoana ny fanjakany. Dia mamangy sy manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady manonona ny fiadanany. Mandra-peona ary any amin'ny FLM Antanety Soavina hoy ny pastora sy ny komity ary ny brown zanak'ampielezana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
3: Akory aby!
4: Ao fi!
5: Fankiran'ny tena amin'ny 20 arivo.
4: Hetsika lehibe, anandratana ny toekarena eto vakinakaratra.
5: Manoloana ny arabe ny fahaleovantena.
4: Ny 3 ambin'ny folo, 4 ambin'ny folo, 5 ambin'ny folo ary ny 6 ambin'ny folo aogositra ho avy izao. Hetsika maro no isy mandritra ireo efatr'andro ireo.
6: B2B, eo anandreo mpandraharaha.
4: Valandresaky fanakalozana.
5: Fampiofanana.
4: Hetsika ara-kolotoraly. Hetsika ara-panatanjahantena.
6: Aza adino a, fa ahitana trano iva maro amin'io fotoana io.
5: Fankiran'ny tena amin'ny 20 arivo.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
7: Aodry fakana karatra sy ny manodidina.
8: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
7: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
8: koaka, sempotra,
7: aretinaty, goty,
8: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
7: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
8: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
7: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
8: Toerana
7: Boksa 22 galerie commerciale fivahana santé tsara sotra e.
8: Fifandraisana 034 15 816 04,
7: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
9: Ilazana isika mpiainim-panaraka ny radio feno filazantsara, indrindra isika mpanaraka ny fandaharana vavolombelona koa. Fa noho ny tsy mahita toerana ny tompona andraikitra ny fandaharana dia tsy hisy ny fandaharana vavolombelona koa aho ho amin'ny rapitso asabotsy 8 Aogostra 2026. Hotohizana amin'ny manaraka indray ny fandaharana. Misaotra tompoko.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Vakrant 1 amby 24 arivo manome ora ho anao
3: amin'ny 12 ora atoandro.

Vavaka isika. Andriamanitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, tsaroanay ny fitiavanao, tsaroanay ny famindramponao aminay olombelona izay nanaovanao fanekena mba ho isan'ny zanakao, nanaovanao fanekena ho isan'ny olonao na dia tsy mendrika aza. Misaotra anao fa anisan'izay manana anjara amin'izany fanekena izay nataonao izany zahay, dia ny ampanantenanao anay, ny handovanay ny fiainana mandrakizay noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra fa ampiarahanao amin'izany fanekena sy toky omenao izany, ny fandrotsahanao ny fitahinao izay hikarakarahanao anay, amelomanao anay ary hiarovanao anay amin'ireo loza maro samihafa, ary hanomezanao anay tombon'androm-pahavelomana mandrakariva, ary ambonin'izany ny hamelomanao anay amin'ny alalan'ny teninao amin'ny endrika maro samihafa, ary anisan'izany izay hanananay anjara amin'izany amin'ny alalan'ireo onjapeo izao. Ketin izay tompo dia mangataka aminao, ny tarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hitoeranay tahakanao izay mato kokoa amin'ny fanekena izay nataonao taminay, ka tsy vadianay aminao mba hiazonanay mafy ny eny masina na amin'ny endro nanahoana na amin'ny endro manahoana na natanterahana izany teo anatrehanao, ary toeranay koa ho mpanompo mahatoky ka tsy hanatsiny izay amin'ny andro fiavianao. Ny mamangia ny kristianina tsirairay ka mitoera ao amin'izy ireo, mampitoera ao amin'izy ireo ny fiadananao, indrindra izay mandre sy mihaino izao onjapeo izao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana sy anaovan'izany ataka izany. Amen. Efaly miarabantsika rehetra ry havana izay manaraka tsy tapaka izao onjapeo izao, ary indrindra ity fandarana Kristy notoriana ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio itya dia ny Deuteronomy toko fahafito ka ny 7:5 hatramin'ny 7:13.

folo. Deuteronomy toko fahafito ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahay raika ambin'ny folo. Efa niarana ity isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ka aoka ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay ti azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Tsy taretrety izy ny amin'izay mandrafy azy, fa maly azy miariary. Koa tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio, ka arao izy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiainy malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Matoky Andriamanitra raha ho an'izay mitandrina ny didiny. Io no lohahevitra izay anjarantsika amin'ity anio ity. Ny bokin'ny Deuteronomia no misy izao perikopa anjarantsika izao. Ny Deuteronomia na famerenany teny dia boky izay mirakitra ireo fehezan-dalàna izay naverina sy nampatsehivina ny zanak'Israely izay nandia ny 40 taona nahita ny nitondran'Andriamanitra azy niala tamin'ny fanandevozana tany Egipta, ny lalana nitondran'Andriamanitra zay karazana fizahantoetra ihany tao anefitra, na ihany koa fanefena azy ireo hiala amin'ny fomba nahazatra azy izay niaina nandritra ny 37 taona tany Egipta, ka ny faneraserany tamin'ireo Egiptianina izay ambara sy lazaina fa tena tao anatin'ny fanompoan-tsampy, fanompoana ireo Andriamanitra maro izay nivavahan'ireo Egiptianina. Azo antoka fa nisy fiatraikany teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely zany fomba sy fiarahamonina zay niainan'izy ireo nandritra ny 37 taona izany. Fa ankoatr'izay dia mandindona azy ireo eo anolohany ihany koa amin'izay nitantanan'Andriamanitra azy ny fidirana ao amin'ny tany Kanana zay efa misy mponina, efa nisy firenena mitoetra ary manana ny kolotsainy, manana ny fivavahany, manana ny Andriamaniny, ka arovan'Andriamanitra amin'izany izy mba tsy ho tafaroboka sy ho tafalatsaka. Ka no tezain'Andriamanitra tao anatin'izay 40 taona izay nampahafantariny ny didiny, ny fitsipiny, ka ny bokin'ny Deuteronomia no famerenana na fampatsehivana ireo didy aman-dalàna izay efa nolazaina sy napetraka tany amin'ireo boky tany aloha. Io no azo amezana azy amin'ny fomba tsotra sy mora izay lazaina sy voarakitra ao anatin'ny bokin'ny Deuteronomia. Arak'izany tsy zava-baovao izay hita ao fa fampahatsehivana sy fampahafantarana.
izay efa nolazaina tany aloha ihany. Ary zany indrindra no anjarantsika amin'ity andro anio ity. Zavatra anakiroa lehibe no ambara sy lazaina amin'izao perikopy izao dia ao ilay toetr'Andriamanitra mahatoky, mahatoky io no ambara eto. Fa iza lay lazaina hoe Andriamanitra mahatoky? Ampatsiahivan'izao perikopa anjarantsika izao fa izy irery ihany ilay Andriamanitra, Andriamanitra tokana ilay nahary izao rehetra izao, ilay Andriamanitra tokana, Andriamanitra mahery, manana ny fahefana rehetra, nampahitana sy nampahafantarina ny zanak'Israely zany herin'Andriamanitra zany. Vao niainga tany Egipta izy ireo, nitany ranomasina mena, nandeha izy ireo tsy nanaky hohanina, nomen'Andriamanitra ny mana, ny papiliky. Tany amin'ny toerana izay tsy nisy rano dia nomen'Andriamanitra ny rano. Santionan'ireo izay hanehoan'Andriamanitra zany heritsy ny fahefana zany, ampatsiahivana azy ireo zany fa Andriamanitra mahery, ilay Andriamanitra izay nitondra azy, Andriamanitra mahery ilay nanafaka azy, Andriamanitra mahery ilay nitondra azy ho amin'izao tany tondra dronono sy tantely zao. Fa koatra izay dia ampahatsiahivana azy ireo ny hoe mahatoky Andriamanitra tamin'ny fanekena izay efa nataony. Mampahatsiahantsika izay ambara ao amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo amin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zany, fa hanisoa izay manisoa anao, hanosana izay manosana anao, hatonga anao firenena lehibe ary avy aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa tamin'ny olona 70 mahery izay tonga tao Gosena, nomena faritra anankiray honenana sy velomana tao Egipta, no tonga amanetsiny maro ny ainga tao amin'izany fireneny zany. Fa tsy hadino zany teny sy toka nomena ny Abrahama zany, zay naverina sy notany saina tamin'ireo zanany sy zafiny nandimby azy. Arak'izay hitantsika amin'ny Genesis toko fahadimy ambin'ny folo, ny Genesis toko faharoa amby roapolo ary ny Genesis toko fahavalo amby roapolo. Fa manamafy hatrany izany fanekeny zany Andriamanitra, tsy miova zany ary tsy narinina zanak'Israely, ary zany indrindra no antony izao hitondrany azy ho ao amin'ny tany Kanana, ilay ambarany sy lazainy fa tany tondra dronono sy tantely. Fa akoatra izay dia maharitra, maharitra izany fanekeny izay nataony zany, ary tsy mivadika amin'izany izy. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitoetra mahatoky mandrakariva amin'izay teny nataony Andriamanitra, ary tsy mivadika amin'izany izy. Na nanahoana fimonomonoana ny zanak'Israely, nanahoana fivadibadian'ny zanak'Israely, na nanahoana tsy fahatokisan'ny zanak'Israely nanoloana izay nitondrany sy ny tantanany azy, dia Andriamanitra tsy niova fa nitahiry
andriamanitra tsy niova fa mahatoky tamin'ny teny izay nolazainy. Io koa no toetr'andriamanitra izay mbola tsy miova mandraka kehitriny ry havana. Fa amin'izay tenina mpanantenain'andriamanitra, amin'ny teny izay hanomezany toky anao, amin'ny teny izay nilazany sy nanambarany ny fitiavany taminao ry havana, dia mbola tsy miova izany mandraka kehitriny. Ary ambarany tamin'ny zanak'Israely fa mandra-pahafotsy volanao, mandra-pahantitra aho, dia tsy miova aho. Ary io koa no namafisin'i Jesosy ka nambarany tamin'ny izay nampitondrainy ny mpanoratra ny Hebreony hoe izy ilay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mbola mitany zany fanekeny zany, maro mahatoky amin'izany fanekeny zany mandraka kehitriny Jehovah Andriamanitra. Tsy mbola nitsoaka ny teny mpanekeny, ary lehibe indrindra amin'ny reny izay nilazany tamin'ny Abrahama fa aminao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary tanteraka tao amin'i Jesosy zany, manana anjara amin'ny fanekena, manana anjara amin'izany fanekena izay nataony izany isika, ka tonga zanak'Andriamanitra, tonga olona narafitra ao aminy, tonga zanaka ny fanekena. Noho izany dia mahatoky amin'izany fanekena izany Andriamanitra, tsy mivadika amin'izany, manome toky anao sy milaza aminao fa zanany ianao, za no niteraka anao androandro izy. Ary ny zanany sy ny asan'ny tanany dia adidiny ihany, ary ny zanany dia mpanantenainy satria mahatoky izy fa mandova ny fiainana mandrakizay. Fa amin'ny fomba ahoana nefa no haretany zany fanekeny zany ao amin'ny fiainany zanak'Israely? Aretany zany fanekeny zany ao amin'ny fiainantsika mino miainany vaninandro ankehitriny? Ao amin'izao perikopanjarantsika izao dia amafisina tsara ny amin'izay hitandremany ny zanak'Israely ny didy. Ao amin'ny 4:10, ka tandremy ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio karao izy. Antitranteriny sy averiny bokyny Deuteronomy mandrakariva izany fa izay azonny zanak'Israely maharitra sy misitraka ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra dia ny fitandremana araka ny didin'Andriamanitra. Ny Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo ny andininy voalohany sy ny faharoa dia mbola manantitra sy mamerina izany fitandremana ny didy izany ho antoka hahazoana misitraka ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa raha tsy mitandrina sy mihazona izany didin'Andriamanitra izany zanak'Israely, dia ozina kosa no azon'izy ireo. Ary tsy hafa fa mbola averina sy ambara amintsika izany. Na dia aty amin'ny aondro ny fanekena vaovao isika, na dia aty amin'ny aondro ny testamenta vaovao isika izay manondro sy milanja miariary fa efa vita ny asa mpamonjena, efa tanteraka ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia mbola mihazona sy mila mitandrina izany didy izany isika. Tsy ilay didy ho tandremana mba hahazoam-pamonjena, tsy ilay didy tandremana mba hahazoana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra,
fa ilay didy manambara fa miaina amin'ilay fanekena izay efa nataon'andriamanitra ka mitandrina izany. Ka ilay didy no ilay fitsipika mamehy, ilay didy no ilay fitsipika izay mametra ny marina, mametra ny lalaka izorana tokony hale, mametra ny lalaka izorana tokony ho fantatra ka hiainana amin'ny ma zanaka ny fanekena, hiainana amin'ny ma olomboafidy, hiainana amin'ny ma olon'Andriamanitra. Matoky Andriamanitra ho an'izay mitandrina ny didiny, ho an'izay efa nanaovan'ny fanekena, ka mahatoky amin'izany fitandremana ny didiny izany, miaina amin'izany mandrakariva, mijoro ho fanasana sy fahazavana amin'izay mahazanak'Andriamanitra izay. De zao mahatoky Andriamanitra ka manatanteraka ny fanekena, de zao ny hananana ho anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay, ny hananana ho anjara amin'ny valipiti lehibe izay atolony izay hitenenany aminao ankehitriny hoe mipetra eo an-tanako ankavanana. Riavana malala, antsoin'Andriamanitra isika satria zanany, hanana toetra tahaka azy, iaina amin'ilay endrika izay nomeny antsika dia ilay fahamarinana ao amin'ny fahendrena, mba hiaina mahatoky koa amin'ireo eny izay efa nataotsika teo anatrehany. Maro izy ireny, tao ny fanekena izay nataotsika teo amin'ny batisa ka nanekentsika fa hifatin'ny devoly ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Moa ve mahatoky tahaka an'Andriamanitra tokoa ianao amin'izany fitandremana ny fanekena izany? Nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra ianao fa hiaina amin'ny finoana tahaka izay hiainan'ny fiangonan'Andriamanitra azy? Moa ve mijoro ho mahatoky amin'izany fitandremana ny eny izay natao teo anatrehan'Andriamanitra zany ianao? Tsy vitsy amintsika ireo izay nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zara fanompoana samy hafa izay nomen'Andriamanitra antsika, nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra tena fanekeny zany ny amin'ny hanatanterahana ny fanompoana arak'izay hikendrenin'ny fiangonana, arak'izay hikendrenin'ny soratra masina azy, arak'izay hikendren'Andriamanitra azy. Moa ve mbola mahatoky tahaka an'Andriamanitra mitandrina izany fanekena, izany eny nataotsika teo anatrehan'Andriamanitra zany isika? Mpanompo mahatoky tokoa eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny fiangonana, eo anatrehan'ny mpiaraberina amintsika. Maro no nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny endriny maro samihafa, tao ireo nitondra ny fitiavany teo anatrehan'ny alitaran'Andriamanitra, nanao eny amin'izay hitiavana, nanao eny izay amin'izay hifampitondrana amin'ny fiainana maha-kristianina. Move mbola mitoetra ho mahatoky amin'izany eny izany ianao? Firotoana no nanatanterahanao izany teo anatrehan'Andriamanitra? Firotoana izany ankehitriny, na firovolana izany ankehitriny? Moa mbola tena mitoetra ho mahatoky amin'izany tokoa ianao mandraka ankehitriny? Tsarovy ary fa Andriamanitra no loha ranony fanekena sy ny fitokisana. Raha hainao
ny mitondra zany raha hainao na ekenao ny hametraka zany fanekena zany nataonao teo anatrehan'Andriamanitra zany ka hangataka isan'andro ny fitariany, hangataka isan'andro ny fanombany de matokia. Fa izy lay loharanony fanekena sy ny fahatokisana dia hitahiry anao koa ao anatin'izany ka hahatonga anao hanana ilay toetra tsy miovaova, na eo anatrehan'ny fiarahamonina zany, na eo anatrehan'ny tontolo, fa tahaka azy ilay Andriamanitra ilay tsy miova, tahaka azy ilay Andriamanitra mahatoky ihany koa ny fiainanao. Ny fahatokian'Andriamanitra dia nasehony teo amin'ny asa sy ny tantara izay ny tantanany zanak'Israely. Fa ianao kosa satria manana an'izany endrik'Andriamanitra zany, manana zany toetran'Andriamanitra zany satria zanany, dia aoka ho asehonao zany asa tsara zany tahaka ny hanehoan'Andriamanitra ny fahatsarany ka miseho amin'ny asany zany. De aseho i koa fa mahatoky ianao ka aseho hoy amin'ny asa zay tanterahanao zany, ianao mahatoky amin'ny fanekeny zany. Milanao mahatoky ny fiangonana, milanao mahatoky ny fanompoanao, milanao mahatoky ny fiarahamonina izay nametrahan'Andriamanitra anao. Asehoy amin'ny asa zany tahaka an'Andriamanitra naneho ny fahatokiny amin'ny asa. Fa ny lehibe indrindra dia izao, ny hametrahanao fifandraisana tsara, fifandraisana tsy tapaka amin'ilay Andriamanitra izay mahatoky mba haharetanao hiazony zany fankatoavana sy fitoeranao matoko zany. Andriamanitra mba nome toky fa mihaino, Andriamanitra mahatoky fa eo akaikin'izay mangataka aminy, ary Andriamanitra mahatoky manome toky fa handrotsaka fitahiana sy fitiavana mihoatra zay heverintsika zanak'olombelona aza. Io nandrasan'i Jesosy amintsika ka andehanantsika amin'ny fanajana sy ny fahitsiana sy ny fivadiana aminy amin'ny fotoana rehetra. Apetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ity isika, hanehony ny heriny, hanehony ny maha izy azy. Meteza ho matoky amin'izany fitokisana apetrak'Andriamanitra amintsika zany mba hisitrahantsika lay faratampony fanekena zay nataon'Andriamanitra tamintsika de izao, ny ananantsika anjara amin'ilay kanana vaovao tahaka ilay kanana izay nampanantenaina ny zanak'Israely dia ny fiainana mandrakizay. De voninahitra ho an'Andriamanitra ilay zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra mbola ho azo mandrakizay. Amen. Raisin'ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary firaisana sy ny fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinena.

0: Mahafalanitra tsena tantara. Eto amin'ny radio feo filazantsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Fialonana.
0: Asa soratra
2: Dilan Landimalala.
0: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara:
3: Tina Mampionina,
4: Nadia,
5: Nana,
6: Yoby,
0: Famenitsoa,
7: Minisoa,
1: Daniel Gabin,
7: Mendrika,
8: Joda
2: ary ny mpanoratra.
8: Tantara no totosainy
2: Dilan Landimalala.
0: Nandray fesina indrindra lafiny ara-teknika, Daniel Gabin.

0: Tena matamidety ry hitako ry ampitan'ny arabe ry. Aleo aloha tonga de hiampitako sao de tsy hita eto. Matamidety? Matamidety?
1: Ah, salam pastor.
0: Salam,
1: voalao any anao. Salam
0: azar. Vao diany andeha ho any aminao mihitsy anie za io e.
1: Eh, za zao vao hoany amin'ny fivoazana ko.
0: Hay, tsara ko zany.
1: Mm-mm.
0: De inona ny vaovao anao?
1: Tsisy vaovao mo pastora fa de zao hitanao andeha amonjy fifazana zao e.
0: Ay, misy resaka kelisaka ho ataoko aminao ary de andao de sady miverina zany na enandalana tsika no miresaka.
1: Ee, de inona moa zany resahanao e?
0: De tonga ampahery anao e, satria mifaly tsy misy ohatra zany enandanitsandra raha misy mpanotary mibebaka hony ka zava-dehibe aminay ny fiverenanao amin'Andriamanitra e.
1: De efa zavatra vita taloha moa zany pastora, de efa nanenenana ko nandehanana tamin'ny dadakoto ireny.
0: Tena tsara zany ry madamo dety a. Fa nanahoana tokoa moa zany fifandraisana tamin'ny dadakoto sy ry vero zany e?
1: Ne ny dadakoto moa de efa reny hitanao ireny fa efa tsy nandehanako tsony e. Fa tamin'ny vero moa de vokatra felonana nandehanako tany.
0: Tena zavatra tsikoa zany lalovanao zany ry madamo dety a.
1: Fa tsy nahomby akory ary fa lany vola fotsiny sady afa-barakako no.
0: De efa hitanao zay ny lalany. De miverena amin'Andriamanitra tanteraka de tohiziny asa nirahan'Andriamanitra anao.
1: Sotra betsaka pastora, sady tsy ataoko tondra felonana be reny e, tena nanenina e.
0: De efa amin'Andriamanitra zao ianao madamo dety a. De mivavaka anao mandrakariva mba aharitra ao aminy.
1: Sotra betsaka pastora.
0: Zay va de mahazotoa ary anao
1: sady efa tonga atsika koa.

0: Alô, valim-bavaka, loary io vary io fa taraiky tsika atoandro ny andro.
1: Ao arerinemy a.
0: Uai, ty loka ty ary mbola mila fanana kely. Ao aloha ny atokona vetivety io deko paika.
1: De inona izany ataoko amin'izy roa reo? Alozoko le vary sa akopahako le afo?
0: Atoko ny lony loka de kopahiny afo fa aloha loariko ny vary.
1: Ay.
0: De sady mampianatra anao ihany koa de efa zao ianao de efa mianatra mikarakara tokantrano. Anao manko vehivavy. Rehefa lehibe any an-tokantranonao manjary sahirana. Reny taloha ireny ary efa de naneny ery fanasina izy de rery manao raha ato an-trano.
1: Ka anareo ihany angeny tsy te hampanao raharahana eo e.
0: Ay, efa vita moa izany ana ka fa velao any a. Fa zao a, mampianatra anao foana, mbola mamerina ihany ako. Aza mijerijery amin'ny fiainany ny hafa fa mianara foana mba ho tafita amin'ny fiainana miza. Indrindra amin'izao taonanao izao a, aza mba bebe felonana izany hoe metimety ny fiainan'ny anina de andehananao foana te hitovy aminy ko. Io fitsiriritan'io manko a mahatonga felonana ary ny felonana mampananao foana. Rehefa hoe tsy hamanina fahefana izay ianao anao ny vitan'ny olona.
1: Tena marina mihitsy izany ronena. Tena mahafaly mihitsy ny anatra omenao anahy. Ary ampianariko an'izany koa angamba ary neny no menaka.
0: Mety mahitsy izay inona manao iny troy hevitra izy.
1: Sady amin'izay koa izy samba manao ohatrany nataony reniny.
0: Ie, ary andao amin'izay ry sakafo fa mafana ty loaka ty e. Andana tsofa izy mianaka.
1: Dada tsy fanasina, andao re sakafo fa efa manembe izany ny kakanako a.

0: Ary soaingana le ankizy le sakafo le olona aza amin'ny dao era hoereo. Vita ve le lasary aho e?
1: Aza de mahasika mora angatia. Amenimeninay fa mahatsiravina.
0: Kijere le olona milahatra be le ankizy jereny dao erahoera beko ninona.
2: Ya maro vato narana. Salama ve nareo e?
1: Salama dety a.
0: Ay ve dety be io e?
2: Eh.
0: Za ko rehepitra ato amin'ny fandraisana tsoratra dia tsy mahita tarehan'olona tsonoko.
2: Vaovao anareo ary e?
1: Dia zao mivarotra zao e.
2: Mahafinaritra to.
1: Andro tokombola ny tiako na manko zao dia mba toronay dia mba mivarotra eto e.
2: Andro tokombola ny tiako na za ko manko zao mba iofana tiako na ko. Fa mba anao vigote kely lony e.
0: Ao amin'ilay ankizy amin'ny teny e.
2: Ataovoko pôze.
0: De efa ao miteny fa niany vola fotsiny raisiko ato fa reto olona milahatra be reto. Le ankizy aza ny dao erahoera ao fa mba arosoaingana le zavatra an'le olona.
2: Aiza teneny izy fa zay makizy azy.
0: Loha zany reto milalao hanina ane ioko mbola lalaovinareo ahoana koa ary e. Mba arosoaingana angamoa le ankizy a. Anomboka ihany ny rakitra. Manara roatra filazandrarahany ireo matoa mivoaka ty e.
1: Zay mahitsy ty dety de mazotoa.
2: Sotra betsaka. Tena ohatrany tsara be le viliskopinareo zany. Fa nareo zany de mahita vaovao foana fa aiza misy antony.
1: Ampiangonana re tony a. Vidinay tany an-tsena tany.
2: Ny an-tsena?
1: Hitanao tranombarotra kanto.
2: Efa hitako. Atsika sanao efa ny an-tsena tanko no.
1: Ely ery an-tsena kely ery. Teny anay ro mividy antony. Tonga de natao be da be mahitsy ny vilia, sotro.
2: Be de be ve zany ro keo a?
1: Ie, tena maro isan-karazany safidianana mahitsy aho.
2: Ataoko ale loko tsara be reny ana zany raha ividy ako.
1: Ie, sady mahatsara azy mora ny aho.
2: Tsamora vaky ve tony?
1: Sisy ve tsa ho vaky rehefa latsaka fa tandridandrevana tsara fotsiny.
2: Sady kala nomena ny tandrevandrevaka ihany. Fa lany ty fandelova so de manomboka ihany andraky ke.
1: Zay ary mazotoa anao fa anay moa de efa eto.
2: Mazotoanareo mivady fa lasa kely aloha.
0: Ianary dety be o.
2: Eh.

0: mifarana treo ary ilay tantara nitondra lohateny hoe
1: fialonana
2: asa soratry Dilan Landmalal.
3: Ireto avy ary ny nanomehana ny tantara:
4: Tina Mampionina,
5: Nadia,
6: Nana,
7: Yoby,
8: Famenitsoa,
9: Minsoa,
1: Daniel Gabin,
10: Mendrika,
11: Joda
2: ary ny mpanoratra.
12: Tantara no totosainy
2: Dilan Landmalal.
13: Nandray fesina indrindra ny lafiny ara-teknika Daniel Gabin.

0: Raha vehivavy afaka amin'ny rofinao ianao dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy nankalazan'Andriamanitra. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo dia ny faharoambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo.
1: FM 106.0 MHz.

0: Izao no lazain' Jehovah ny Ray Masin'i Israely, dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia toko fahadimy ambin'ny efapolo ny andininy faraika ambin'ny folo.
1: Radio Feu filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Jehovah iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanainao izy. Salamo faraika ambiroapolo amin'nyzato andininy fahafito.
1: FM 91.2 MHz.

minoan Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo andininy faraky amin'ny telopolo tapany faharoa.

anatanteraka ny asamana, olombelona mpiodina, mpanoto, mpanao meloka, mpanoko tsy maso, ny ataona ihany no ataonay. Nefa hoy ianao hoe ny adala an'izao tontolo izao no nofidiko, hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra ny mahery. Komandehana hoy ianao ary eto ny jiro, azavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaimpoana ianareo.

Yara mvavaka isikereta ampiamanitro mpitotanao zay rambolamenao ndray zao fotoana zao afany mandreha ny teninao ampianaro mandrakarivo zay sy aina araka zay kendrenao ny fiainanay anapepanahy araka anao afanay manapanteraka ny sitraponao amin'ny androm-pirenena rehetra ary hitoetra amin'izay ny fidiananao anay koa satria ianao noho ny fidy anay ka nanendry anay hanatanteraka ny asanao eto amin'ity fiainanay ity dia tario lalana ny fanainao masina zay anaraka ny sitraponao amin'ny anaran'i jesosy amen ampifaliana indrary havana no ianao ko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'andriamanitra izao miarahabanao amin'ny anaran'i jesosy manaraka hatrany ity fandarana ity ary maniry koa raha maniry ny ampitombo ny finoanao eo ampanarahana izao fandaharana izao itenin'andriamanitra anjarantsika dia ny jakoba toko faharoa ny andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahafito jakoba toko faharoa andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahafito toy izao mpivaka ny teny amin'ny anaran'i jesosy miainoa ry rahalahy malalako efa nofidian'andriamanitra va no malahelo amin'izao fiainana izao ho mpanankarena amin'ny finoana sy ho mpandovan'ny fanjakana nolazainy homena izay ti azy ianareo efa nanala baraka ny malahelo moa dia ny mpanankarena va no mampahory anareo ary tsy izy va no mitarika anareo eo amin'ny fitsarana tsy izy koa va no miteny ratsy ny anarana tsara izay niantsona anareo rere masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny tenanao no fahamarinana amen ripeny malala ho aminao ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra rentsika izay jesosy kristy tompo amen azo lazaina ho ny ambo ompitsara ka nanantratra tsiaradrariny ny mpanankarena mpanala baraka kosa ny mahantra ny mpiandraikitra amin'ny fiangonana tamin'ny fotoanandro

Ang rata na iso ito istile sao. Isa ito in panura sao, ito e ralaik. Isa anu ita tita kano van fananaran. Lelalang kiti ni ti, drambula misin taka asio ke itini, kadiambula mteni amene de mantra. Am lelalang iso ito istile sao, ba u fananaran. Fantina ze disu, ari indindra indindra. Ba itarien am lalana marina sumaitsi, am ze fitundrana ntengurana de mantra. De ny ankofonan'i Jesosy Kristy dia efa novidiny tamin'ny rano izany. Izany no fahotana ny ampangany ny mpanoratra azy ireo tamin'izay, hiandany tamin'ireo mahantra Andriamanitra. Tsy hoe satria mahantra izy fa noho izy ireo hitoko tamin'Andriamanitra sy noho izy ireo tsy lavitra ny fanjakana. Tsy lalana hidirana amin'ny lanitra akory ny fahantrana ary i manambara ny fandehanany amin'ny elo ny harena. Tsy izany fa zay tianao lazaina kosa dia nitoe-panahy sy nitoe-piainana ny ainan'ireo olonareo tamin'izany fotoana izany. Io no avohitra, izany no ambara amin'ny alalan'izao teny izao. Raha manankarena amin'ny finoana izy ireny dia tonga mpandova ny fanjakana. Izany no afatra. Io ny fotokevi-dehibe izay ambara amin'ny alalan'izao teny izao. Lavin'Andriamanitra kosa ireo mpanankarena, tsy hoe noho ny fanana ny harena fa noho izy ireo nampitondra ny jeran'ny aina mampafory ireo rahalahy hitariky azy toermity. Izany no hitantsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao ka ny anaran'i Jesosy Kristy izay antsoin'ny kristianina no tsy ahivo amin'ny ovo. Nanao izay danyny kibon'ireo mpanankarena noho ny tanjaky ny hareny, nametraka ny tenany ho ambonin'ny zavatra rehetra izy. Zava-nisy tamin'izany fotoana izany izany fa asa na mbola manjaka amin'izao koa, tokony aperiterika hampandiny tena ihany amin'ny fiainan'ny fiangonana izany. Hita amin'ireo fiangonana maro ankehitriny ny fanavakavahana iseho amin'ny endriny samihafa toy izany. Ka dia izany no antony ity fananarana ity. Matanjaka ny fahefan'ny vola rehefa ny mahantra no maro anisa ao am-piangonana. Mora foana ny makasitraka ty mpanankarena manoloana ny zavatra izay atolony ho fividianana ny dera sy laza ary voninahitra ao an-tenany, ka mora amin'ny hafa no manao tsinitsinona ny mahantra. Tsy izany anefa ny mpikendren'Andriamanitra fa fifamenoana ny fanompoana mpitiavana, satria izany no nataony hidina teto amin'izao fiainana izao izy mba hairay ny mino azy ka nokendreny ho andehany iray izy rehetra. Ka dia afa ny afatr'Andriamanitra izay omeny amin'ity fotoana ity mba tsy eteherantsika amin'ny zava-misy ivelany, mba hahafahantika mijery kosa ilay tompon'ny finoana sy mpanefa azy ka hiakina amin'izy samirery izay manatanteraka ny sitrapony amin'izao fiainana izao. Mora foana ho isika teo ny mahatsiaritra ny olona manankarena ary mahazo hady manokana avy amin'ireo mpitarika amin'ny fiangonana. Anjorom-bala kosa no mahantra. Araka izany dia miteny mivantana ilay ho ampolana malagasy hoe iovomahitsy ilay lafiny namany. Dia ahilika izy ireo satria mahia ka tsy afaka andray anjara ara-bola ao amin'ny fiangonana. Tena fahatsoana lehibe izany. Tsy izany ny fikendren'Andriamanitra raha napisa ny fiangonana izy. Ary io no amerenany tondrainy hoe efa novidian'Andriamanitra vano malahelo natokan'Andriamanitra sady sarobidy amin'ny mahantra ry afako. Mazana dia ireo mahantra eto amin'izao tontolo izao no manankarena amin'ny finoana sy ireo fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy. Ka mahery mangataka amin'Andriamanitra amin'ny etaeta lalina ny amin'ny fanatrehany sy ny famindram-pony izy ireny ary ny fanampiny ao anatin'ny zava-manahirana azy. Fantatra ireo malemy ara-toekarena eto ambonin'ity tany misy antika ity fa tsy afaka hitoky amin'ireo fananana hita maso ireo izy, ka dia izany no mahatonga azy hiantoraka amin'Andriamanitra. Vonona avy hatrany izy ireo noho izany mianaiky ilay fanasan'i Jesosy hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesandretana fa izaho no

fa amin'ny fifaliana ny voanareo ary amin'ny fiadanana ny tondrananareo, ny tendrombohitra sy ny avoana avelona oby eo anoloanareo ary ny hazo rehetra ny antsaha hiteha-tanana. Isaia fa 55.

0: Fa izao no lazaiko ry rahalahy. Ny nofo aman-draha tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra. Fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony ary isika ovana. Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Koritianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimampolo ka hatramin'ny fahatelo ampidimampolo.
1: FM 91.2 MHz.

0: mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fifafana. Romanina 12:5-10.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

Manikea azy amin'ny aleanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Oabolana fahatelo andeha.

izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambony vovoka izy. Nampialevona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampiny foko sy anjarako mandrakizay andriamanitra.

0: raha miray amiko ianareo ka nitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito.
1: Radio Feo filazantsara FM 91.2 MHz.

0: FM 91.2 MHz.
1: Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako, ho avy anetry tena ka hivavaka sy tadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia iaino any an-danitra aho.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodapartany Avaratry Mani, Filiovana Antsirabe Avaratra, Fitandremana Manazary, Fiangonana Manaritsoa Fiavanana, Fetin'ny Taranaka 2020, Faneva, Mazoto Fahazamalaina ary aoka fanafo amin'ny fanomponan'ny Tompo, Romana 8:40. Fifaliana lehibe ho anay kristianina sy ny komity ary ny pastora ety an-toerana ny manasa anareo zanak'ampelezana, fianakaviana, tapaka sy namana rehetra hanofotrana sy hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany fetin'ny taranaka izany, izay ho tanterahana ny Asabotsy 8 sy Alahady 5 Aogositra ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana ny amin'izany: ny Asabotsy maraina manomboka amin'ny 7:30, ny Asabotsy maraina manomboka amin'ny 7:30, fanompoam-pivavahana ara litorjika, misy ny batisa sy ny fandraisana amin'ny fanasan'ny Tompo, voka-dehibe tarihin'ny komity jeneraly. Ny tolakandro kosa indray, konsert lehibe iarahana amin'ny Izar Gospel sy ny Fefima, misy ny fandraisana anjara arivo ariary. Ny Alahady kosa indray, manomboka amin'ny 7:30, fotoam-pivavahana, misy ny fandraisana amin'ny fanasan'ny Tompo, rakitra taranaka, ifanotronana amin'ireo nasaina, tafaranana amin'ny fiaraha-misakafo ny fotoana. Ny ezaka rehetra tao amin'izany dia fanafoana ny espasin'ny fiangonana. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra mandra-piona ity manaritsoa fiavanana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Fiangonana Ambohitririna, Filiovana Masinandraina. Fetin'ny taranaka eto amin'ny FLM Ambohitririna, Filiovana Masinandraina, ho tanterahana ny Alahady 5 Aogositra 2020. Faneva, ary na inona taonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Kolosiana 3:13. Koa antsoina isika zanak'ampelezana rehetra ho tonga hanotrona izany. Ny fotoana dia hanomboka amin'ny 7 maraina. Hisy fotoana nokanana ny zavabita toy ny jiro sy ny rehetra no avaozana ao amin'ny alitara, izay miavaka satria vita amin'ny granita izany. Ny vola azo amin'izao dia anaovana karoan'ny fiangonana. Ny fotoana dia ho faranana amin'ny fandraisana fanasan'ny Tompo, ary orin' izay dia hisy fizarana mofogasy izay atsiarovanareo ny aty Ambohitririna. Izy koa hotely ny vidiny mirary karakarain'ny FBL sy ny KTLM mba hitsinjovana antsika zanak'ampelezana. Dia manantena antsika ho tonga maro ireo ho ny pastora sy ny komity.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Fleuvana Masinandraina, Fitandremana Morarano Antsimo, Fiangonana Morarano Antsimo. Faneva, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Romanina toko faharoambin'ny folo andininy faharoa. Fetin'ny taranaka, ataony sabotsy valo sy alahady sivy aogositra enina amby roapolo sy roa arivo. Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy amin'ny sivy ora maraina, fitoam-pifoazana izay tarihany zanakam-pielezana, misy ny asa sy fampaherezana, misy ny vokatra. Ny tolakandro, rindrakira karakarai ny katelema sy ny sampana rehetra. Alahady sivy aogositra manomboka amin'ny sivy ora maraina, fitoam-pivavahana raha litorjika arahina filaharana. Rotsabalopy amin'ny mahafetin'ny taranaka azy, isy ny fiantsoana isan-taranaka, fandraisana ny fanasan'ny tompo ary faranana amin'ny fizarana mofomamy. Aoka hifampilaza isika ny amin'izay fotoana izay ary entanina mba samy hitondra vokatra mba hanefana ny adidy. Izy varotra karakarain'ny fiangonana hôtely vary amin'ny vidiny 2,000 ariary sy 5,000 ariary. Misy ny fanasana ray alina ariary. Anangana komitin'ny jobily isika ny asabotsy tolakandro. Ny vola azo dia entintsika hanatsarana ny trano fiangonana. Aoka mba samy hitondra mba havaka izany fivoriana izany isika rehetra. Mandra-peonary eny amorarano atsimo. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Fleuvana Soavina, Fitandremana, Fiangonana Antanety. Fetin'ny zanakam-pielezana FLM Antanety Soavina. Ny faneva, ny fahendrena dia amarin'ny asany. Matio toko faraika ambin'ny folo andiny fasivy ambin'ny folo tapany bi. Ry havana, ampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny pastora, ny komity ary ny biron'ny zanakam-pielezana eto amin'ny FLM Antanety Soavina dia faly mampandrehantsika zanaky ny fiangonana fa tonga indray ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny zanakam-pielezana tanindrazana izay ataony alahady fasivy ny volana aogositra 6/24. Manomboka amin'ny 8 sasany maraina ny fotoana. Misy ny voka-dehibe izay fanaontsika anohanana ny asan'Andriamanitra koa samy mitondra sy manomana ny amin'izany. Amin'io fotoana io ihany koa no anaterantsika ilay valopy mangina izay nozaraina tamintsika mialoha. Misy ihany koa ny fanasana lehibe karakarain'ireo zanakam-pielezana amin'ny vidiny 5,000 ariary. Ny vola azo dia entina nanatevenana ny fanomanana ny jobily fa raika amin'ny 15 taona ny fiangonana ny 5/24/2023. Koa tonga fa maro ary fa hery lehibe ho anay ny fanotroananareo hiara-miombam-bavaka sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ho fampandrosoana ny fanjakany. Dia mamangy sy manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady manonona ny fiadanany. Mandra-peonary any amin'ny FLM Antanety Soavina hoy ny pastora sy ny komity ary ny brown ny zanakam-pielezana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Akory aby!
3: Ao fi!
2: Fankarantena amin'ny 24/7.
3: Hetsika lehibe, anandratana ny toekarena eto Vakinakaratra.
2: Manoloana ny arabe ny fahaleovantena.
3: Ny 13, 14, 15 ary ny 16 aogositra ho avy izao. Hetsika maro no izy mandritra ireo 4 andro ireo.
2: B2B, eo anandreo mpandraharaha.
3: Valandresaka ifanankalozana.
2: Fampiofanana.
3: Hetsika ara-kolotoraly. Hetsika ara-panatanjahantena.
2: Aza adino a, fa ahitana trano iva maro amin'io fotoana io.
3: Fankarantena amin'ny 24/7.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Aody ry Vakinakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny biopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: kohaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
0: Toerana.
4: Boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
0: Fifandraisana 03415 816 04.
4: 03415 816 04. aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô.
5: Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Ilazana isika mpiainim-panaraka ny radio feo filazantsara, indrindra isika mpanaraka ny fandaharana vavolombelona koa. Fa noho ny tsy mahita toerana ny tompona andraikitra ny fandaharana dia tsy hisy ny fandaharana vavolombelona koa aho ho amin'ny rapitso asabotsy 8 Aogositra 2020 hotoizana amin'ny manaraka indray ny fandaharana. Misaotra tompoko.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
8: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.

0: Radio.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso.
3: Raiso.
2: Raiso kavakio.
4: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany toko fahavalo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ny amin'ny hena izay efa natao fanatitra tamin'ny sampy.
4: Ary ny amin'ny hena aterina amin'ny sampy dia fantatsika fa manana fahalalana isika rehetra. Ny fahalalana mampiheboebo fa ny fitiavana ny mampandroso. Fa raha misy manao azy hahalala dia tsy mbola mahalala araka izay tokony ho fantany akory izy. Fa raha misy tian'Andriamanitra dia izy no fantany. Ary ny amin'ny mihinana ny hena aterina amin'ny sampy dia fantatsika fa tsinotsinona akory ny sampy amin'izao tontolo izao, ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy iray ihany. Fa na dia misy aza atao hoe Andriamanitra na any an-danitra na itỳ-tany, toy ny misy Andriamanitra maro sy tompo maro, nefa amintsika kosa dia Andriamanitra iray ihany, dia ny ray izay ny avian'ny zavatra rehetra, ary ho azy isika, ary iray ihany ny tompo dia Jesosy Kristy, izay naharinany zavatra rehetra sady naharina antsika koa. Kanefa tsy ary manana izany fahalalana izany avokoa ny olona rehetra, fa ny sasany satria zatra amin'ny sampy mandraka kehitriny izao dia homana ny hena ka mahatsiaro azy ho zavatra naterina tamin'ny sampy, ka dia voaloto ny fieritreretany satria malemy. Fa ny hanina tsy hampaninona antsika amin'Andriamanitra, fa na dia tsy homana aza isika dia tsy maty atoka, ary na dia homana kosa aza isika dia tsy mahazo tombony. Nefa tandremo fandrao izany fahafahanareo izany ho tonga fahatafitohinana ho an'ny malemy. Fa raha misy mahitanao izay manam-pahalalana mipetraka mihinanao amin'ny tempolin'ny sampy, tsy ampahasai ny fieritrereta amin'ny malemy hihinana izay hena aterina amin'ny sampy koa va izany? Fa verin'ny fahalalanao ny malemy dia ny rahalahy izay navotan'i Kristy tamin'ny fahafatesana. Fa raha manota toy izany amin'ny rahalahy ianareo ka manimba ny fieritrereta amin'ny malemy, dia manota amin'ny Kristy ianareo. Koa raha ny hianina no mahatafitohina ny rahalahiko, dia tsy hihinaka ihany akory aho mandrakizay, fa ndrao mahatafitohina ny rahalahiko. Amen.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso.
3: Raiso.
2: Raiso kavakio.

0: Androany Zuma fa fitony volana aogositra taona 2020 ao mpanarahana ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara FM 105 teboka roa ianao tanatin'ny fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanana manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Ao anatin'ny volana aogositra antsika ezaka tarihin'ny faritra Mahazina miaraka amintsika eto Président Zaky filohan'ny faritra Mahazina. Miarabanao Président.
1: Miaraba tompoko, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, miaraba ny teknisianina koa izay miara-miasa eto, miaraba tsika rehetra mpiain'ny feon'ny fandarana Antsirabe atapitanana amin'ity anioty. Miaraba tompoko.
0: Namana Odilon eo amin'ny lafin'ny teknika anomboantsika amin'ny fotoana miangavy an'ny Président Zaky hitondra mbavaka izao fotoana izao.
1: Andao ariary ivavaka isika rehetra tompoko. Misaotra anao zay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masono fa no fitantananao ny fiainanay dia afaka mbola mijery amin'ity onjam-peonao ity izahay. Mangataka indrindra ny fanainao masina mba hanampy anay amin'izay dinidinika ataonay eto ho fampandrosoana ny asanao, dia mamelana elokay mamindrafo aminay amin'izay rehetra ataonay, dia apetraka eo ampelatananao izany amin'ny anaran'i Jesosy lohan'ny fiangonana no angatana izany. Amen.
0: Volana aogositra, volany ezaka tarihin'ny faritra Mahazina. Inona ny teny faneva iainan'ny faritra Mahazina ao anatin'izany ezaka taona 2020 izany?
1: Isaorana sokopenja zany amin'ny fanontaniana. Ny ezaka ny faritra Mahazina moa zany dia napetraky ny pastora sy ny komity ho amin'ny volana ho isaorana zany zareo ireo ny amin'ny fametrahana izany. Ny hetsika izay atao mandritra ny volana ho zany a dia efa fantatsika fa efa amafisiny eto ihany fa nivarotra zany ny tokotam-piangonana izay anasana antsika rehetra ny amin'ny fandraisana anjara isaky ny alahady mandra-patonga ny ezaka amin'ny 30 aogositra. Misy koa ny fitadiavam-bola hetsika izay tarihin'ny faritra Mahazina ihany a dia ny dezene concert moa zany filaza zany hoe sakafo nezaka ataony faritra izy io amin'ny alahady 5 aogositra ho avy zao a amin'ny 200
0: enyrahafakapitso zany io alahady io
1: rahafakapitso io eny amin'ny espace astromelia moa zany a nanaovana azy. Ny vidipidirana na ny vidina be moa zany invitation dia 20,000 ariary a ny fandraisana anjara antsika. Izy io zany a de tena varotra laoka tokoa amin'ny malagasy a, de misy ny gala evangelika zay karakarainy ka te ao amin'ny faritra ihany koa.
0: Sakafo nezaka karakarain'ny faritra Mahazina atao eny amin'ny astromelia ny alahady ho avy zao manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 5.
1: Amin'ny 200 aloha manomboka fa izahana hoe mba ho vitatra amin'ny 3 sasany amin'ny efatra arakaraky ny fandehan'ny fandarana io.
0: Fa saika miparitaka avokoa zany ny karatra amin'izao fotoana.
1: Nisy ny karatra efa somary efa madivadivo tapitra ihany izy nefa na izany aza ho antsika zay mbola andray anjara zany a dia afaka miantso na manatona ny komite faritra Mahazina zay mbola mitazona izany be izany. Mbola misy
0: mpitarika ihany a ny faritra Mahazina amin'ny ezaka amin'ity volana aogositra itya, fa isika fiangonana iray manontolo no asaina ifanotrona iara ifanometanana handray anjara amin'izany sakafo nezaka atao eny amin'ny astromelia amin'ny alado avy zao manomboka amin'ny 200 atoandro. Andehantsika anaraka iran'ny groupe choral mimosa anankiray mialohany anoizana ny fandarana.

0: ezaka tarihin'ny faritra mazina miavaka ity satria ahitana lahady dimy ny volana aogositra lafinindray zay zany everina hoe hery fa ny mety ho fahalemena amin'ny zavatra ohatra zao indraindray de ao anatin'ny fotoanany zaika misy ny lasany amin'ny dekona misy ny lasany amin'ny katelem misy no an'ny farimena misy no any amin'ny fbl miara-miasa mahasoa ny zavatra rehetrarehetra tsy hoe adino fa ina moa le teny fanevan'ny zaika fanevan'ny ezaka amin'ity taona ity zany
1: presidente marina tokoa zokipenjany faneva moa zany zay no safidiany anay ato amin'ny faritra mahazina de ao amin'ny efesianina toko faharoa andiny fahavalo tapany ahy manao hoe amin'ny anaran'i jesosy fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana io zany no faneva entinay mitarihanay ity ezaka ato amin'ny faritra mahazina aty amin'ity taony ity
0: fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana efa nandeha ny alahady voalohany amin'ny volana tsika ny lahady lasa teo a efa nandray anjara varotra ny faritra mahazina aizao aiza mbola misy fanentanana tokony ho atao ve amin'ny kristianina mahakasika an'izay
1: mitoy ihany ny varotra zany amin'ny tokotam-piangonana ny alahady faharoa sy ny alahady fahatelo ary ny fahefatra fa ny lahady fahadimy zany a natokana ho ansampana moa ny araka ny fanapa-kevitry ny komity dia eo le varotra io indrindra no anentanana antsika kristianina indrindraindrindra ny atao anatin'ny faritra sy ny kristianina mpanotrona ny amin'ny fanolorana tonona moa zany ny filaza azy a amin'izay efa fanaontsika isataona ihany a de efa isorana ny tompo satria efa maro zany nanolotra ary mbola misy koa ny kasa hanolotra ny amin'ny fanatanterana ny varotra de isorana sady
0: eny ary efa tena ao anatiny tanteraka zany a ny ezaka tarihan'ny faritra mahazina nanomboka tany amin'ny varotra manomboka amin'ny lahady ho aby zao tsy adino a misy ny sakafo nezaka atao eny amin'ny astromelia eto ihany ianao président zakia sady komitim-piangonana raha teo ianao a azonao ambara fohy ve ny mahakasika ny zavatra ny seho atao am-piangonana ny alahady lasa teo alahady voalohany amin'ny volana ny fiainam-piangonana flm matsira be atapitanàna
1: ny tamin'ny alahady teo moa zany raha anatseritotika dia nisy ny fiangonana nihitra tamin'ny enina amin'ny sivy amin'ny telo ny fiangonana moa zany dia manana tsangambato lehibe zany izy a zay raha ntsika mahita eo amin'ny tokotamin'nympiangonana io a zay efa mandeha ny asa ary tsy mora ny fanatanterana ny asa fa eo ny ara-bola moa zany sy ny fitaovana zay mbola hoenty miasa amin'io a anentanana antsika kristianina koa ny amin'io satria ino tsangam-pato lehibe zany ary tena lehibe tokoa le izy ao zay efa nanaovantsika rakitra ihany moa zany isaky ny alady a de zay zany ny natao tamin'ny alady teo tamin'ny alady koa moa nisy ny fandraisana fanasan'ny tompo a niditra tamin'ny enina sy tamin'ny sivy ary tamin'ny telo
0: zay zany ny fiainam-piangonana zay ny zavatra ny ainantsika teto amin'ny flm matsira be atapitanàna ny alahady lasa teo tamin'ity herinandro ity tsy adino a nisy ny mpikambana ao amin'ny dekonina avy eto amintsika flm matsira be atapitanàna lasa namonjy ny zaika zaika ny dekonina atao an'ny fianaratsoa isan'ny misy pastora lasany a ny dekonina mazava ho azy a nyzaika ny katelem spama ihany ko tanterahany eto betafo a manana hiraka manana solotena miarika izany isika avy eto amin'ny katelem atsira be tapitanàna fiainam-piangonana avokoa izany fa tamin'ity azoma androany azoma zany a araka ny

0: programa eto amin'ny fialamina tsirabeatapitanana nanomboka nisa telo volana folevana izay itoya rampitso asabotsy sy rampitso alahady ny androany dia araka ny fanao dia ny sampandraharaha zany mpiasam-piangonana rehetra no nitarika izany a sika rehetrarehetra samy mpiasam-piangonana ny kristianna rampitso maraina sy ny ariva tontolo ny andro a dia misy ny fotoam-bavaka tarihan'ny sampana ny voalohany amin'ny valo a ny skoto a sy ny saloma ny amin'ny folo a ny fbl sy ny dekona ny ariva dia eo a ny fifilina izy miaraka amin'ny fifilina ny fifilina sy ny fdl fikambanandehalahy ary ny manaraka azy eo a ny ktlm sy ny vlm zay zany isa telo volana ny rampitso asabotsy a eto amin'ny flm antsirabe atapitanana ny alahady maraina kosa alahady ho avy zao a dia tsy adinotsika fa alahady faharoa any amin'ny enora maraina dia misy ny asasy fampahirezana tarihan'ny fifoazana zany no manatanteraka ny asasy fampahirezana alahady natokany fiangonana ho an'ny sampana fanilo ny amin'ny enora misy rakitra ho fanohanana izany fanilo fampandrosoany ny vonloterana io moa tsy dia hoe sampana fa dia nalahatry ny fiangonana misy ny asa ataony misy ny ezaka misy ny adidy ataon'izany fanilo zany a dia natokany fiangonana ho aladin'ny fanilo zany any amin'ny enora maraina ny amin'ny siviora dia mitoy a nisa telo volana nisa telo volana folevana tsirabe atapitanana zany amin'ntya dia eto amintsika eto amin'ny flma tsirabe atapitanana no anatanterahana azy a misy jobily io a izy moa natao jobily amin'io kisendrasendra ve ny fanidiny fotoana sa hoana
1: prezidant tsy kisendrasendra efa manona efa ela ihany moly izy fa eo zany ny fantatr' jesosy fa mahatanteraka ny asa rehetra andriamatoa naina moa zany a zay efa nahavita be teo amin'ny asa ny fiangonana de tomy fokrefa zany izy de jobiliny zany amin'io alahady koa miditra misify
0: jobiliny namana naina kristianna mifaritra mahazina zanaka tsirabe atapitanana atao jobily mpiara-miasa ao amin'ny fokrifa zany nateza be tao amin'izany fokrifa zany izy a omeny fiangonana fankasitrahana amin'ny fotoana io a tsy amy mahafaritra mahazina azy zany fa zany hoe fanandry finjavatra iny fa de hoe jobiliny namana naina mpiasan'ny fokrifa ao amin'ny flm tsirabe atapitanana ny amin'ny siviora tafidy tao anatin'ny isa telo volan'ny folevana miaraka amintsika mivavaka eo zany a ry zareo kristianna avy eny amin'ny flm firaisakina amin'io amin'ny siviora marainao satria isa telo volan'ny folevana dia ndao antsika mba hirandry zareo firaisakina anankiray zany a milohan'ny anoizantsika amin'ny fotoana

0: Mlepanarana ny onjapendra dia fiofilazantsara no anatin'ny fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy antsirabe tapitanana president Zakifo no an'ny faritra Mahazina izay mitarika ny ezaka amin'ity volana aogostra ity miaraka amintsika eto. Aiza ho aiza toy ny fiomanana hiatrika ny ezaka taona 2020.
1: Ny alahady fahatelo ny volana moa zany fangatahampitahiana amin'ny ezaka ny faritra Mahazina. Izy io alahady fahaenina ambin'ny folo ny volana aogostra moa sady misy fandraisana fanasany tompo. Miditra amin'ny telo zany ny fangatahampitahiana izay nanokana ny fiangonana izany. Koa eto dia anentanana sady antsika kristiana rehetra, indrindra indrindra tsika kristiana amin'ny faritra Mahazina zany, fa araka ny fanapahan-kevitrantsika moa zany dia hivavaka amin'ny telo daholo tsika anotrona an'io fangatahampitahiana io. Dia eo koa ny kristiana rehetra eto amin'ny fiangonana Tsirabe an-tapitanana mba anentanana antsika rehetra ny fitrotroanam-bavaka izany fotoan-dehibe izany mba fanatanterahana ny ezaka sy fitarianay faritra Mahazina ny ezaka. Dia io zany misy fandarana anankiray io amafisiko kely fa izay moa mpitarika ihany amin'ny fanatanterahana ny ezaka. Ny verina kely atsy amin'le dejeuner concert na hoe sakafo ny ezaka, izy io zany efa namparitaka amintsika tsirairay ihany zany ny bia. Dia eo am-panangonana zany zao amin'izao fotoana izao ny vidina bia isika, dia mba manatona ny folohan'ny zanam-paritra anankitelo izay misy eto amin'ny faritra Mahazina moa zany izay nandray anjara rehetra mba hamerina ny vidiny be mba hahafahana manatanteraka io alahady misy ny sakafo ny ezaka io.
0: Rovina marina moa zany le andro ny ezaka president Zaki.
1: Ny ezaka amin'ny faritra Mahazina zany dia amin'ny alahady fahatelopolo volana aogostra amin'ny enina amin'ny sivy amin'ny telo.
0: Efa nambarantsika teo fa miavaka ity volana aogostra ity satria la ahitana alahady dimy tombon-dany ho an'zareo faritra Mahazina zay, fa ao amin'ilay fanindrina zaika araka ny nambara teo mbola operiny tanteraka ireo dekona ny atrika ny zaika any Fianarantsoa nanomboka ny talata ifarana ny alahady ho aby zao rahapitso ariva. Dia ao anatin'ny programa ny hoe miaraka amin'ny tanora masina itosy anaingy amin'ny herinandro ihany koa ny fikambanana mbevavy loterana nanao zaika be any Toliary. Dia araka ny voambara teo zany ny alahady fahaenina ambin'ny folo ny volana aogostra no fangatahampitahiana ho any ezaka tarihin'ny faritra Mahazina, ka manao antsoavy manokana ny filohan'ny faritra teo hoe mba ny alahariva amin'ny telo no hiara hivavaka avokoa ny kristianina ao amin'ny faritra Mahazina hiatrika izany fangatahampitahiana ho any ezaka izany, sady fandraisana ny fanasan'ny tompo tsy adino fa efa manakaiky dia manakaiky ny isataonany toby any Farimena manomboka ny 5/20 aogostra ka tsy mifarana raha tsy ny 5/20 aogostra. Io no efa samy manana ny programany sy ny fandriny hiatrika izany isataonany toby zany isika rehetra tsy adino ny fampandehanana ny raharaha anaty eto amin'ny fiangonana. Efa natsidiky president Zaki teo ny makasika ny ezaka fanaovana trano famitanany trano izay tsangambatiny jobily fa 50 taonany KTLMA izy io, kanefany ezaka iaraha manao ny fiangonana iray manontolo. Misy ny rakitra tao tamin'ny lahady teo zao, dia ny rakitra eo amin'ny voalohany no natao fanohanana izany asa izany, anaovana antsoavo amintsika fa ny lahady lasa teo somary nisy ihany ny indrokely nindokelyny mpandrafitra, nisy ny somary sahirakira antsika mandeha mankany amin'ny trano fivoahana, trano fidiovana, dia nisy olona voadonany ilay safodazo teo dia oka samy hitandrina, indrindra fa ny ankizy zany samy homailo tsika tsy hikitikitika mba hijery tsara mba hitandrina. Raha malina aza mifehy azo tokana hoy ny fomba fitenenana mba tsy hoe andeha hivavaka hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra angatampitahiana, kanefany loza indray no hitatsika dia manentana ny tsirairay avy andray andraikitra mahakasika zay. President Zaki voafetra ihany ny fotoanantsika mamaraparana ny fotoanantsika, inona ny tsindrim-peo zavatra tianao mariana mahakasika ny fiomanana hiatrika ny ezaka faritra Mahazina taona 2020?
1: Ihany tompoko, voalazany zoky mpianjateo moa fa ny volana aogostra dia fotoana ny vakansa, lasa mamonjy saika, lasa mamonjy ny fetin'ny taranaka sy ny lanonana isatsokajiny ihany sika rehetra. Fa na izany ara nefany izy ity dia efa nomanina miloa ihany koa aoka mba tsy ho adinontsika ny fotoanantsika zany. Ka eto dia anentanana koa ny zanakampelezana rehetra zay ivelan'ny fiangonana Tsirabe an-tapitanana, indrindra fa ny avy amin'ny faritra Mahazina moa zany, dia io ny fotoan-dehibe zay afahantsika manatanteraka ny ezakitsika zany a dia ny 30 volana aogostra io. Anentanana sady atsika mba hanatanteraka sy hanohana izany a, satria ny firaisakina ny tanana ao ny rary vokaly a, firaisakina ny tongotra amin'ny matso lavorary a, fa firaisakina antsika kristiana rehetra kosa ny hafahana matanteraka sy matotosa izany fitariantsika ny ezaka izany ka dia hoeto am-bavaka e, fa tena zava-dehibe zany.
0: Tsy adino zany ho antsika eto amin'ny fialamatsirabe atapitanàna isatelo volan'ny filehona nanomboka androany itoy rahampiso asabotsy zany rahampiso dia anjaran'ny sampana ny maraina, tsy hoe za sekolyalahady dia ny any sekolyalahady ihany ny vonjekona ny any sokoto ihany a, fa amposiantsika hiatrika ny fotoana manomboka amin'ny valo ora maraina amin'ny folo amin'ny valo a ny sokoto sy ny sekolyalahady a, amin'ny folo a ny fikambanam-behivavy sy ny dekona, amin'ny roa ny fifilina sy ny fikambanan-dehilahy ary mamarana azy a ny VLM sy ny KTLM. Ny alahady a dia amin'ny enina ora maraina fotoam-pivavahana misy asa sy fampahirezana, misy rakitra ho fanohanana ny fanilo eto amin'ny FLM Tsirabe atapitanàna. Amin'ny sivy ora isatelo volan'ny folefana sady jobily fankasitrahana ny anandriamatoa naina mpiara-miasa ao Fokrifa izay nahavita be teo amin'ny asa fanompoana. Ny ariva moa dia mbola misy ny fotoam-pivavahana. Manararoatra ihany mahita ny hoe président Zaky fiomanana amin'ny hirany ezaka izany mianatsira ny tanora sa ny faritra.
1: Mahaezaka ny faritra azy moa dia nanapa-kevitra zany ny faritra endao ihanao rodibe sika rehetra, dia ny faritra moa zany manatanteraka izany isaky ny alahady aloha hatramin'izao ny fianarakira, fa rehefa manakaikaiky zany ny ezaka dia hanapa-kevitra indray ny hoe amin'ny fotoana manahoana. Nisy ny tafika masina moa zay efa nataona ihany koa sady fizarana ny bie tamin'ny kristiana tsirairay teto amin'ny faritra, dia mbola ho tanterahany io aorianan'izao zany mba hahafahany tsirairay manatrika izao ezaka lehibe izao.
0: Sakafo ny ezaka karakarain'ny faritra maziana aiza amin'ny firy?
1: Ny sakafo ny ezaka moa zany a dia raha afaka piso alady 7 aogostra manomboka amin'ny 20 izy io a ery amin'ny espace astromelia zay espace ny zanaky ny faritra ihany moa le izy, dia anentanana antsika rehetra e.
0: Aiza ho aiza misy an'ny astromelia?
1: Raha mandeha mianatsimotsika ho any any vinanikerena moa zany a, dia mandalo lalambi dia mahita mpitandro filaminana zay miasa eo a, dia mandrosondroso kely eo eo amin'ny 300 metatra mianatsimo io ngamba zany, dia mahita an'le espace astromelia amin'ny ankavanan-dalana.
0: Eny ary a, dia manantena antsika rehetrarehetra zany hitrotro am-bavaka ny ezaka tarihan'ny faritra mahaziana ifanometanana amin'izy ireo amin'ny sakafo nezaka ataony alahady ho avy izao a, isatelo volan'ny folevana manomboka androany a, dia rahapitso a, dia tsy hifarana ny lahady a, jobily ny namana mpiara-miasa ao amin'ny Fokrifa namana naina zany a ny alahady amin'ny 7 ora ary ny amin'ny 9 ora maraina rakitra ho an'ny fanilo. Eto am-pamaranana misy tsindrim-peo kely tsy namariana, mahafinaritra ny fandroson'ny fisisihan'ny fandrosoana azotsika manaraka ny amin'ny fahita lavitra amin'ny écran ny fotoam-pivavahanao am-piangonana, dia mandeha amin'ny FB ihany koa zany, fa misy tratra amin'ny fakam-panahy efa manaraka amin'ny FB, dia tsy maninona na tsy mivavaka aza ngamba sao dia misy fanentanana kely tsara ataonao makasy tena zay président Zaky.
1: Malaza tokoa zany zokibeza, efa mandroso tokoa ny tontolo sy ny teknoa amin'izao fotoa zao, nefany ny fiaraha-miombam-bavaka aloha ny tena zava-dehibe. Efa fampianarana amendreo ray aman-dreny pastora antsika reo io a, dia aleo miara-miombam-bavaka sika rehetra e, fa anisan'ny tena zava-dehibe zany ny fifanotroana amin'ny any am-piangonana.
0: Mirary soa antsika rehetrarehetra, marana ny fotoantsika miangavy amin'ny président Zaky anao ny vavaka famarana.
1: Eny ary tompoko, ny fisaorana moa sombim-pifaliana ka manolotra azy mahafaly fo, misaotra ny zokibenja zay nanolotra nyfandarana rehetra, toko zoky odilan zany a zay nikirakira nibokotra, dia mankasitraka antsika ben rehetra tompoko, dia samotahin'Andriamanitra mba hifanotrona amin'ny ezaka ny faritra masinitsika mianakafy hivavaka sika tompoko. Mbola velom-pisaorana anao zay ry Andriamanitra ray sy zanakary fanahy masinao, fa totosa soma tsara ny fandaharana feon'ny fiangonana Tsirabe atapitanàna zay natrehanao teto. Isaorana ianao zany ary apetraka eo ampelatananao koa ny fandaharam-potoana rehetra taio zao radio zao zany zay mba hahafahanay manaparitaka ny asa fitoriana filasantsara amin'ny asa tsara rehetra. Taio reto teknisiana sy tompona andraikitra rehetra atao amin'itony radio izay manaparitaka ny asanao itony. Dia mangataka aminao koa izay ny hitrotroanao ambavaka ny asa rehetra na ny zaika sinsisa izay misy amin'izao fotoana izao tamin'ny fiangonanay a. Dia izany rehetra izany Tompo, dia apetraka eo ampelatananao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen.
0: Dia manao velomantsika rehetra ho amin'ny manaraka indray isaorana namanao Dilon teo amin'ny lafiny teo.

Vavakisika. Andriamanitra, Rainay, Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, tsaroanay ny fitiavanao, tsaroanay ny famindramponao amin'ny olombelona izay nanaovanao fanekena mba ho isan'ny zanakao, nanaovanao fanekena ho isan'ny olonao na dia tsy mendrika aza. Misaotra anao fa anisan'izay manana anjara amin'izany fanekena izay nataonao izany zahay, dia ny ampanantenanao anay, ny handovanay ny fiainana mandrakizay noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra fa ampiarahanao amin'izany fanekena sy toky omenao izany, ny fandrotsahanao ny fitahinao izay hikarakarahanao anay, amelomanao anay ary hiarovanao anay amin'ireo loza maro samihafa, ary hanomezanao anay tombonandrom-pahavelomana mandrakariva, ary ambonin'izany ny hamelomanao anay amin'ny alalan'ny teninao amin'ny endrika maro samihafa, ary anisan'izany izay hanananay anjara amin'izany amin'ny alalan'ireo onjapeo izao. Ketiny izay Tompo, dia mangataka aminao ny tarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hitoeranay tahaka anao izay mahatoky kokoa amin'ny fanekena izay nataonao taminay, ka tsy hivadianay aminao mba hiazonanay mafy ny eny masina na amin'ny endro nanahoana na amin'ny endro manahoana na natanterahana izany teo anatrehanao, ary toeranay koa ho mpanompo mahatoky ka tsy hanatsiny izay amin'ny andro fiavianao. Ny mamangia ny kristianina tsirairay ka mitoera ao amin'izy ireo, mampitoera ao amin'izy ireo ny fiadananao, indrindra izay mandre sy mihaino izao onjapeo izao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana sy anaovan'izany ataka izany. Amen. Efaly miarabantsika rehetra ry havana izay mpanaraka tsy tapaka izao onjapeo izao, ary indrindra ity fandarana Kristy notoriana ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio ity dia ny Deuteronomy toko fahafito ka ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Deuteronomy toko fahafito, ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Efa niarana ity isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ka aoka ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay ti azy, sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka rivo mandimby, ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Tsy taretrety izy ny amin'izay mandrafy azy, fa mamaly azy miariary, koa tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio, ka arao izy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiainy malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mahatoky Andriamanitra raha ho an'izay mitandrina ny didiny. Io no lohahevitra izay anjarantsika amin'ity anio ity. Ny bokyny Deuteronomia no misy izao perikopa anjarantsika izao. Ny Deuteronomia na famerenany teny dia boky izay mirakitra ireo fehezan-dalàna izay naverina sy nampatsehivina ny zanak'Israely izay
nandia ny 40 taona nahita ny nitondran'Andriamanitra azy niala tamin'ny fanandevozana tany Egipta, ny lalana nitondran'Andriamanitra zay karazana fizahan-toetra ihany tao anefitra, na ihany koa fanefena azy ireo hiala amin'ny fomba nahazatra azy izay niainany nandritra ny 37 taona tany Egipta, ka ny faneraserany tamin'ireo Egiptianina izay ambara sy lazaina fa tena tao anatin'ny fanompoan-tsampy, fanompoana ireo Andriamanitra maro izay ny vavahan'ireo Egiptianina. Azo antoka fa nisy fiatraikany teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely zany fomba sy fiarahamonina zay niainan'izy ireo nandritra ny 37 taona izany. Fa ankoatr'izay dia mandindona azy ireo eo anolohany ihany koa amin'izay nitantanan'Andriamanitra azy ny fidirana ao amin'ny tany Kanana zay efa misy mponina, efa nisy firenena mitoetra ary manana ny kolotsainy, manana ny fivavahany, manana ny Andriamaniny, ka arovan'Andriamanitra amin'izany izy mba tsy ho tafaroboka sy ho tafalatsaka. Ka no tezain'Andriamanitra tao anatin'izay 40 taona izay nampahafantariny ny didiny, ny fitsipiny, ka ny bokyny Deuteronomia no famerenana na fampatsehivana ireo didy aman-dalàna izay efa nolazaina sy napetraka tany amin'ireo boky tany aloha. Io no azo amezana azy amin'ny fomba tsotra sy mora izay lazaina sy voarakitra ao anatin'ny bokyny Deuteronomia. Arak'izany tsy zava-baovao izay hita ao fa fampahatsehivana sy fampahafantarana izay efa nolazaina tany aloha ihany. Ary izany indrindra no anjarantsika amin'ity andro anio ity. Zavatra anankiroa lehibe no ambara sy lazaina amin'izao perikopy izao, dia ao ilay toetr'Andriamanitra mahatoky, mahatoky io no ambara eto. Fa iza lay lazaina hoe Andriamanitra mahatoky? Ampatsehivan'izao perikopa anjarantsika izao fa izy irery ihany ilay Andriamanitra, Andriamanitra tokana ilay nahary izao rehetra izao, ilay Andriamanitra tokana, Andriamanitra mahery, manana ny fahefana rehetra, nampahitana sy nampahafantarina ny zanak'Israely zany herin'Andriamanitra zany. Vao niainga tany Egipta izy ireo, nitany ranomasina mena, nandeha izy ireo tsy nanako hoanina, nomen'Andriamanitra ny mana, ny papiliky, tany amin'ny toerana izay tsy nisy rano dia nomen'Andriamanitra ny rano. Santionan'ireo izay hanehoan'Andriamanitra zany heritsy ny fahefana zany, ampahatsehivana azy ireo zany fa Andriamanitra mahery ilay
Andriamanitra izay nitondra azy. Andriamanitra mahery ilay nanafaka azy. Andriamanitra mahery ilay nitondra azy ho amin'izao tany tondra dronono sy tantely izao. Fa ankoatra izay dia ampahatsehivina azy ireo ny hoe mahatoky Andriamanitra tamin'ny fanekeny izay efa nataony. Mampahatsiahantsika izay ambara ao amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo amin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zany, fa hanisoa izay manisoa anao, hanosona izay manosona anao, hatonga anao firenena lehibe a, ary avy aminao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa tamin'ny olona 70 mahery izay tonga tao Gosena nomena faritra anankiray honenana sy velomana tao Egipta no tonga amanetsiny maro ny ainga tao amin'izany firenena izany. Fa tsy hadino izany teny sy toka nomenany Abrahama izany, izay naverina sy notany saina tamin'ireo zanany sy zafiny nandimby azy. Arak'izay hitantsika amin'ny Genesis toko fahadimy ambin'ny folo, ny Genesis toko faharoa amby roapolo, ary ny Genesis toko fahavalo amby roapolo. Fa manamafy hatrany izany fanekeny izany Andriamanitra. Tsy miova izany, ary tsy narinina zanak'Israely, ary izany indrindra no antony izao hitondrany azy ho ao amin'ny tany Kanana, ilay ambarany sy lazainy fa tany tondra dronono sy tantely. Fa ankoatr'izay dia maharitra izany fanekeny izay nataony izany, ary tsy mivadika amin'izany izy. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitoetra mahatoky mandrakariva amin'izay teny nataony Andriamanitra, ary tsy mivadika amin'izany izy. Na nanahoana fimonomonoana ny zanak'Israely, na nanahoana fivadibadian'ny zanak'Israely, na nanahoana tsy fahatokisan'ny zanak'Israely na nyloana izay nitondrany sy ny tantanany azy, dia Andriamanitra tsy niova fa nitahiry. Andriamanitra tsy niova fa mahatoky tamin'ny teny izay nolazainy. Io koa no toetr'Andriamanitra izay mbola tsy miova mandraka kehitriny ry havana. Fa amin'izay teny nampanantenain'Andriamanitra, amin'ny teny izay hanomezany toky anao, amin'ny teny izay nilazany sy nanambarany ny fitiavany taminao ry havana, dia mbola tsy miova izany mandraka kehitriny. Ary ambarany tamin'ny zanak'Israely fa mandra-pahafotsy volanao, mandra-pahantitra aho, dia tsy miova aho. Ary io koa no namafisan'i Jesosy ka nambarany tamin'ny izay nampitondrainy ny mpanoratra ny Hebreony hoe izy ilay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mbola mitany izany fanekeny izany, maro mahatoky amin'izany fanekeny izany mandraka kehitriny Jehovah Andriamanitra ao. Tsy mbola nitsoaka ny teny mpanekeny, ary lehibe indrindra aminareny izay nilazany tamin'ny Abrahama fa aminao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary tanteraka tao amin'i Jesosy izany, manana anjara amin'ny fanekena, manana anjara amin'izany fanekena izay nataony izany isika, ka tonga zanak'Andriamanitra, tonga olona narafitra ao aminy, tonga zanaka ny fanekena. Noho izany dia mahatoky amin'izany fanekena izany Andriamanitra, tsy mivadika amin'izany, manome toky anao sy milaza aminao fa zanany anao, za no niteraka anao androany ho izy.
ary ny zanany sy ny asan'ny tanany dia adidiny ihany ary ny zanany dia mpanantenainy satria mahatoky izy fa mandova ny fiainana mandrakizay. Fa amin'ny fomba ahoana nefa no haretany zany fanekeny zany ao amin'ny fiainany zanak'Israely? Haretany zany fanekeny zany ao amin'ny fiainantsika mino miainany vaninandro ankehitriny? Ao amin'izao perikopanjarantsika zao dia amafisina tsara ny amin'izay hitandremany ny zanak'Israely ny didy ao amin'ny ndiny faraky, ka tandremy ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio ka arao izy. Antitranteriny sy averiny bokyny Deuteronomy mandrakariva izany fa izay azony ny zanak'Israely maharitra sy misitraka ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra dia ny fitandremana araka ny didin'Andriamanitra. Ny Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo ny andininy voalohany sy ny faharoa dia mbola manantitra sy mamerina izany fitandremana ny didy zany ho antoka hahazoana misitraka ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa raha tsy mitandrina sy mihazona izany didin'Andriamanitra zany zanak'Israely dia ozana kosa no azony izy ireo. Ary tsy hafa fa mbola averina sy ambara amintsika zany. Na dia aty amin'ny andro ny fanekena vaovao isika, na dia aty amin'ny andro ny testamenta vaovao isika izay manondro sy milanja miariary fa efa vita ny asa mpamonjena, efa tanteraka ny teny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia mbola mihazona sy mila mitandrina izany didy zany isika. Tsy ilay didy ho tandremana mba hahazoa mpamonjena, tsy ilay didy tandremana mba hahazoana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra, fa ilay didy manambara fa miaina amin'ilay fanekena izay efa nataon'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ka ilay didy no ilay fitsipika mamehy, ilay didy no ilay fitsipika izay mametra ny marina, mametra ny lalaka izorana tokony hale, mametra ny lalaka izorana tokony ho fantatra ka hiainana amin'ny ma zanaka ny fanekena, hiainana amin'ny ma olomboafidy, hiainana amin'ny ma olon'Andriamanitra. Mahatoky Andriamanitra ho an'izay mitandrina ny didiny, ho an'izay efa nanaovany fanekena ka mahatoky amin'izany fitandremana ny didiny zany, miaina amin'izany mandrakariva, mijoro ho fanasana sy fahazavana amin'izay mahazanak'Andriamanitra izay. De zao mahatoky Andriamanitra ka manatanteraka ny fanekeny, de zao ny hanananao anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay, ny hanananao anjara amin'ny valipiti lehibe izay atolony dia izay hitenenany aminao ankehitriny hoe mipetra eo an-tanako ankavanana. Riavana malala, antsoin'Andriamanitra isika satria zanany hanana toetra tahaka azy, iaina amin'ilay endrika izay nomeny antsika dia ilay fahamarinana ao amin'ny fahendrena, mba hiaina mahatoky koa amin'ireo eny izay efa nataontsika
teo anatrehany. Maro izy ireny. Tao ny fanekena izay nataontsika teo amin'ny batisa. Ka nanekentsika fa hifatin'ny devoly. Ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Moa ve mahatoky tahaka an'Andriamanitra tokoa ianao amin'izany fitandremana ny fanekena izany? Nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra ianao fa hiaina amin'ny finoana tahaka izay hiainan'ny fiangonan'Andriamanitra azy? Moa ve mijoro ho mahatoky amin'izany fitandremana ny eny izay natao teo anatrehan'Andriamanitra izany ianao? Tsy vitsy amintsika ireo izay nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zara fanompoana samy hafa izay nomen'Andriamanitra antsika. Nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra tena fanekeny zany ny amin'ny hanatanterahana ny fanompoana, arak'izay hikendrenin'ny fiangonana, arak'izay hikendrenin'ny soratra masina azy, arak'izay hikendren'Andriamanitra azy. Moa ve mbola mahatoky tahaka an'Andriamanitra mitandrina izany fanekena, izany enina taotsika teo anatrehan'Andriamanitra zany isika? Mpanompo mahatoky tokoa eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny fiangonana, eo anatrehan'ny mpiaraberina amintsika. Maro no nanao eny teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny endriny maro samihafa. Tao ireo nitondra ny fitiavany teo anatrehan'ny alitaran'Andriamanitra. Nanao eny amin'izay hitiavana, nanao eny izay amin'izay hifampitondrana amin'ny fiainana maha-kristianina. Moa ve mbola mitoetra ho mahatoky amin'izany eny izany ianao? Firy taona no nanatanterahanao izany teo anatrehan'Andriamanitra? Firy taona izany ankehitriny, na firy volana izany ankehitriny? Moa mbola tena mitoetra ho mahatoky amin'izany tokoa ianao mandraka ankehitriny? Tsarovy ary fa Andriamanitra no loha ranony fanekena sy ny fitokisana. Raha hainao ny mitondra zany, raha hainao na ekenao ny hametraka zany fanekena zay nataonao teo anatrehan'Andriamanitra zany, ka hangataka isan'andro ny fitariany, hangataka isan'andro ny fanombany, de matokia. Fa izy ilay loha ranony fanekena sy ny fahatokisana dia hitahiry ianao koa ao anatin'izany, ka hahatonga anao hanana ilay toetra tsy miovaova, na eo anatrehan'ny fiarahamonina zany, na eo anatrehan'ny tontolo, fa tahaka azy ilay Andriamanitra ilay tsy miova, tahaka azy ilay Andriamanitra mahatoky ihany koa ny fiainanao. Ny fahatokian'Andriamanitra dia nasehony teo amin'ny asa sy ny tantara izay ny tantanany zanak'Israely. Fa ianao kosa satria manana an'izany endrik'Andriamanitra zany, manana zany toetran'Andriamanitra zany satria zanany, dia aoka ho asehonao zany asa tsara zany tahaka ny hanehoan'Andriamanitra ny fahatsarany ka miseho amin'ny asany zany. Aseho i koa fa andr mahatoky ianao, ka aseho hoy amin'ny asa zay tanterahanao zany ianao mahatoky amin'ny fanekeny zany. Mila anao mahatoky ny fiangonana, mila anao mahatoky ny fanompoanao, mila anao mahatoky ny fiarahamonina izay nametrahan'Andriamanitra anao. Asehoy amin'ny asa zany tahaka an'Andriamanitra naneho ny fahatokiny amin'ny asa. Fa ny lehibe indrindra dia izao: ny hametrahanao
fifandraisana tsara, fifandraisana tsy tapaka amin'ilay andriamanitra izay mahatoky mba haharetanao hiazony zany fankatoavana sy fitoeranao matoko zany. Andriamanitra mba nome toky famihaino, andriamanitra mahatoky fa eo akaikin'izay mangataka aminy, ary andriamanitra mahatoky manome toky fa handrotsaka fitahiana sy fitiavana mihoatra izay heverintsika zanak'olombelona aza. Io nandrasan'i Jesosy amintsika, ka andehanantsika amin'ny fanajana sy ny fahitsiana sy ny fivadiana aminy amin'ny fotoana rehetra. Apetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ity isika, hanehony ny heriny, hanehony ny maha izy azy. Meteza ho matoky amin'izany fitokisana apetrak'Andriamanitra amintsika izany, mba hisitrahantsika ilay faratampon'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamintsika ty izao, ny ananantsika anjara amin'ilay kanana vaovao, tahaka ilay kanana izay nampanantenaina ny zanak'Israely dia ny fiainana mandrakizay. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ilay zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra mbola ho azo mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary firaisana sy ny fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofina.

atolotra i pastora manorabary. Oksika hivavaka. Andriamanitra, misaotra anao tokoa zahay fa tsy mba navelanao ho niady rery teto amin'izao tontolo izao zahay ho mpiandrasana an'i Jesosy Kristy zanakao sy handehananay ho any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa mbola nirahinao tokoa ny mpanomponao maro hiara-miady aminay ka andresenay ny toloko sy ny fahoriana teraky ny ratsy eto amin'izao tontolo izao. Maniraka ny mpanomponao tokoa mantsy ianao mba hivavaka ho anay ka hitoeran'i Kristy hanjaka tanteraka ao anatinay ary hampijoro anay amin'ny finoana tokoa. Ka na inona faharatsiana, na inona fahoriana tonga aminay, dia mahatsiaro sambatra mandrakariva izahay noho ny fitiavanao anay sy noho izany fitiavana izany izay ambolenao indrindra ato anatinay koa aza ho entina mandresy ny fijalianay eto amin'n'ity fiainanay ity ary hanananay fanantenana ny ovelona mandrakizay amin'ny fahasambarana tanteraka. Ho mangataka aminao zahay ankehitriny, aoka re mba hampanjaka izany fitiavana izany atao anatinay an-trany ianao ary mamindra fo aminay ka mamelany olokay noho ny tsy nanananay fitiavana ny namanay ary nanontanay teo masonao sy teo mason'ireo namanay ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatahnay izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko fahatelo ka ny andininy fahaefatra ambin'ny folo sy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Epistily ho an'ny Efesianina toko fahatelo, andininy fahaefatra ambin'ny folo sy andininy fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany no andohaliako amin'ny ray mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo. Ary noho izany no andohaliako amin'ny ray mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao mandrakariva ny fahasoavana sy fiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Eny, isaorana tokoa ny Andriamanitra raintsika noho ny fahasoavany lehibe tokoa tsy takatry ny saina ka mbola nanomezany antsika an'i Jesosy Kristy zanany mba ho mpitantana antsika sy ho mpanalalana antsika ho any aminy. Jesosy Kristy no antoka ahazontsika fiadanana eto amin'izao tontolo izao sy ahazontsika toky fahandova ny fiainana mandrakizay isika rehefa miala ety an-tany. Izy no hahafahantsika milaza marimarina fa tsy misy fiainana ary tsy misy fiadanana any ivelan'ny fiarahana sy firaisana amin'i Jesosy. Izany rehetra izany no tanteraka dia tsy noho ny inona fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy irery any. Satria isika olombelona izay efa niforonin'Andriamanitra dia tsy tanteraka fa solafaka tamin'ny fahotana ka dia mendrika ny overy mandrakizay raha ny tokony ho izy. Fa izay fitiavana izay hoy isika teo no nahatonga an'Andriamanitra hamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary tsy izany ihany fa io fitiavana io dia tsy nokobonin'i Jesosy ho azy irery ihany fa tia ny hafindra amintsika koa ka hanana fitiavana isika olombelona na dia tsy madio aza isika. Eny, sitrak'Andriamanitra tokoa ny hananantsika fitiavana tahaka ny fitiavany izay ananany ka hanikana maro aza ireo izay efa manana izany fitiavana izany tamin'ny alalan'ny fanahy masina, dia mbola maniry koa izy ireo ary maniry ny ampitany izany amin'ny olona rehetra namany rehetra mba ho feno fitiavana izao tontolo izao. Eny, izany tokoa ny fiaona amin'ny fanirian'i Paoly mantsy eto ka ivavahany amin'Andriamanitra lalina tokoa mba hitoeran'ny fitiavana ao am-ponareo kristianina tany Efesosy. Ilay fitiavana izay avy amin'i Kristy Jesosy, satria fantatsika
fa maro ny vokatsoan'ny fitiavana araka izay lazany Paoliany. Inona moa izany vokatsoa izany? Fifaliana, fiadanana, faharetana, fahatsarana, fahatokiana, fahalemem-panahy sy ireo izay sisa tsy voatanisa. Izany hoe ny vokatry ny fitiavana dia fahatsarana tanteraka. Inona moa no irina fatratra eto ambonin'ny tany ary akoatra ny fahatsarana? Raha mbola kristianina tokoa dia ataoko fa tsy misy mikatsaka zavatra ratsy fa ny fahatsarana rery ihany. Fahatsarana feno sy tanteraka no fanirin'ny olona rehetra izay ao amin'Andriamanitra mba hanjaka sy toetra eo amin'ny fiainany mandrakizay. Koa ho anao izay mihaino androany dia izao ny lazaina: katsao, ary tena katsao tokoa ny hitoeran'ny fitiavana marina ao anatinao dia hiadana ianao. Mety ho gaga angamba ianao na handinika ao an-tsainao hoe nahoana aho no hiadana rehefa manana fitiavana. Toa izay manana fitiavana aza no mijaly eto amin'n'ity fiainana ratsy ity. Toa izay manana fitiavana no voafitapitaka sy araraotany mpanao ratsy ary toa tonga any amin'ny fijaliana aza. Mety ho marina tokoa izany raha jerena amin'ny mason'olombelona tsotra izao. Nefa isika dia tsy naman'izao tontolo izao tahaka an'i Jesosy tsy naman'izao tontolo izao. Koa noho izany dia tsy amin'ny mason'izao tontolo izao no ijerentsika izany hoe fitiavana izany sy izay momba ny fitiavana rehetra. Tsy araka ny mason'izao tontolo izao izay efa jamba ny faharatsiana sy ny fahoriana ka tsy mahita fahatsarana eo amin'ny manodidina azo intsony, fa amin'ny maso-panahy kosa izay avy amin'Andriamanitra no ijerentsika izany fitiavana izany. Fanahy izay manantena mandrakariva ny fahatsarana na eto amin'izao tontolo izao na ho amin'ny fiainako avy. Ka fanahy mahita tokoa fa ny fitiavana, ilay tena fitiavan'Andriamanitra izay ampitoeriny ao anatintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia mitondra fifaliana sy filaminana, fiadanana ho ampontsika rehefa avelantsika hanjaka tanteraka ao anatintsika tanteraka. Ka tsy ijerentsika ny manodidina fa ibanjinantsika mandrakarivan'i Jesosy Kristy izay nametraka izany fitiavana izany ao anatintsika, ary izy no mampahery antsika amin'izany ka mahatonga antsika indray haniry fatratra mba hitoeran'i Jesosy Kristy sy ny fitiavany koa ao amin'ny namantsika. Vokatry ny fitiavana daholo izany. Koa fantaro ary fa hanohany misy olona tahaka an'i Paoly izay maniry fatratra mba hitoeran'i Kristy ao am-ponao. Misy olona any hanohany mivavaka ho anao ka aoka ho faly amin'izany ianao. Mety olona tsy fantatra ho akory izany fa olona irain'Andriamanitra hivavaka ho anao. Eny ho iaho mifalia fa tsy irery ianao. Tsy miady rery amin'izao ady ataonao amin'ny ratsy izao ianao, izao ratsy izao izay miezaka mandrakarivana handavo anao. Mifalia fa misy mivavaka ho anao any, ary misaoran'Andriamanitra noho izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa mbola maro mantsy ireo nandimby an'i Paoly izay mivavaka mandrakariva ho an'ny fiangonana, ary mivavaha koa ho an'ireny olona ireny mivavaha ho an'ny namanao. Ary na olona tsy fantatra ao aza dia eto ambavaka eo amin'Andriamanitra raintsika mba hahery mandrakariva amin'ny asany izy ireo, hampandrosany fiadanana eo amin'ny fiainantsika, hitoetra ao anatin'ny mandrakariva ny fitiavana, fitiavana izay hanjaka eto amin'n'ity izao tontolo izao ity, mandra-pahatonga antsika hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raho ny lanitra. Fiadanana ny ho anao. Amen.

0: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity, ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.